0: پاس نجشلای امریکا و وزیده تا گوتن خود سفارت بریتانیا جید پشکدار بوید حاضر کرنا وی لیستی و آشکدار کرنا قبارت کروت سامانی دا تا دولانین عراقی جید به خوناقی داختودا برای وی چنده دجایتی کرنا ولاته که وکی ایران که ایک شکارت مازون تیلاونا گندلی بونه لعراق باش و گران و اشلای جبا که نیز دولتی و نخواست نجی پشتی شر بان چند پیوید چوی و بچی کرنا قباره مایت کرنا ایران روشالات آنابین تایبه جید عراق دا و همه خالن پیز و باشن بر جواندی ها و پروسه دانه اگر پروسه ها بردوان بیتن رنگ بخوناقه که هندک از بین اشاندن یا بین نافذراندن یا بین دیر کرنش سیاست و پریده برنا حکم رانی لی بو پاشا روژه دی بابتک یا دیارده که زو ساخلن بیتن او دی بیتن هیوین دوباره و گراندن هیز آوریا عراق خوشگزرانی در تاکن عراق بیتن بجتن.
1: بله گلک باشه دکتور که الویری بسیاره که گلک که گرنگ تیتک کرن رنگ بو خلکه که جی بسیاره بیتن و که تجی کرم کری که گرنگ یا و پروسه دید گشتگیری یا ویدا بیتن که همی پارزگین عراق بگریتن خلکه که بسیار دکتن مبخود هی جدید ده بیان آسر و وزیر عراق علی زیدی دم که سپاسیال و انین سیاسیین هرم جی کر که دوی پروسه داده تاریکار بن دیاره خلک یک بسیار کتن که اف پروسه یا دل هری ما کردستان جی دست بکتن و چند گرنگه اف پروسه یا کشتگیر بیدن؟
0: تراستی بومه وکی آبورنات
1: بله.
0: یلا گلا گرنگه هکر عراق فدرال به خوناقه دا پیشه وی کار بکتن حالا پاپ ام پشتبانی روی بیرو کرد کن و ببینه آمراز که پیز بسار خستنا به هوی چونکی اف هوا ایک هوا که یا سپاند یا سر خدمت عراق اشلا اجبا که نیز دولتی در نخواست نجی امریکا سایده جی پشتی سردان و رئیس تنبارا که بو خدمت عراق دو اگر ها تو ام ببینه ریگر الهندر را دست کرنا وقت کسی گندل ایدی وینه ای کردستان هریم و کردستان خدمت کردستان دیل بر جادا عراق جی رج بیتن اوه جی خواست پاهندک لانن هف دیجه بو هریم و کردستان یا بیتن امی چکی نکینه دسته وادا کل بشیمت کار بینن وقتا ام بینه شینا کلا یا حواندنا آزادی خوزا و کسید باقش و کسید کار کن درزگار کرنا ملتا ام بینه کلا یانجیک دورک بو پاراستنا کسین گندل به تحریم آفرستان خودی کسینش بیباباتی بر جوان یامتی دارینه حالا تیه اوکو اف بیروکه و افرسته پیشتر جی حکمت هریم کردستان افناوه یاسا داد پروری کمالاتی یاسا چاک ساهیه یاسا چه پرلمانی در کریه و ایکش یاسا دیلک باش بو نخواست مجیل خوناقی دستیتی این کابینان حکمت هریم کردستان کار بو کری رکستنا یا بابت پدردان سروت گشتی سامانه گشتی و اوی یاسا یا اگر ها تا جی بجه کرن مخابن شیوه که رجه ها تا جی بجه کرن هریم کردستان شکی یک جار مازن دا جاته توی خوناقه دالیب هم وکی هر جار اگو بیشن قربانیت دو اداره نه قربانیت مایتی کرنه سیاسی نه قربانیت راضی کرنه ویلانی نه شبو برجواند یا ویلانی او یاسای وکی خونه ها تجیب وجه کرنه که توی یاسای دا اگر از شاش ندنل سال 2020 بو او یاسای رکخستنا جمارا زیروانت برپر سابو رکخستنا وان کسا باید دو موچا و سی موچا ورد گرن اوید کو بابت کاری و چاوانی و مزاقه نبون یاسته که گلک باش بود وقتی ما او یاسته های و ابرو که حکمت عراقی از هور را گهاندی بود دلیوه از هریم کردستان همی خود گلبی بابتی گنجینین و هندک گندلکاری هریم کردستان جهی پشیوه که هم اما بیشنی دره حتا ویره او بس ایدی بلا گندری ندیدن اما چوی جی گلکا چوی بس یا مای کتره داکو امشین چنکی واز اکر آن روشا آبوری حریم کردستان زیدتر برگیر چندینا گریدتر کمکا مزن سامانی بو رجکا کیم یا مروبا بیتن و رجکا مزن یا مروبا رجکا کیم یا سامانی بو بیتن اول بیتا بابت نداد فروریا کمالات یا نداد فروریا آبوری اگر دو قناقه دا کار بکن و حکمت هریم کردستان یا نها بیتن یا پرلمان کارا بیتن و حکمت کار سرطا سریا ایگردی بیتا پیک اینان کار سرک خستنا وی آسای بکن یا جبجه کرنا وی آسای بکن از الوی باره

0: li destkeft mazan bu gelanên Kurdistan. Bu gel Kurdistan hebite bir şey vaki geçti. Ne hasmecik Herima Kurdistan'ı de konağı da ku bir de pişkekiş seri hıstına fırılsa çaksazıya aburit Irak'ı da. Bir piştavanya ni devleti zedatırlı etten, de daha da geçti zedatırlı etten. Bir tane kişi gemetmana bu avur izletir çevirtet navbera halki de salatı da. Ne var ki Herim Jert Haskem, Herima Kurdistan'ı parisgahı duğu ki dest hava ka çaksazıya idari ya darayı ya aburi ya civaki hatta ya prenabirne biketen bu eki ku çant em serkepti bin em her pezikindine dubara reyhetsine çant em serkepti bin em pezikindine dubara kar bekeyin bu khun nijen kirne çünkü sistemet hakumraniye prenabirne şevazin idare kirne em nabijin sal bisal belki heyf behey belki ruj buruj yetene gori ona biten em pajvamay benet baba vekada شبانیا یا حکمت هریما فرسانه بو کرد که تای در قناقی دا گیرین که لیلمل سر اساس قرخکاری بیتن سر اساس پیدا کرنا مازمترین در صدید کاری بیتن شفاف بیتن ململانه و کیدرکی بیتن باشتر و کوالیتی تر خزمت گزاریا پیشکش بکتن که ارزان تر خزمت گزاریا پیشکش بکتن هم کار بوی لانی بکن هکر بی شوی بچیتن همی لاغیت بیه سوتمند بیتن هم خدمت هم کرد تای بعد هم خلق هم سمعت و شهرت هریما کردستان
1: گلک باشه دکتر که برسوین گلک این جوانبون خلق اگه بسیاری جید کرد بجین اگر ها تو اف کسین گندل تینا دست سر کردن بشتینگی دادگه که عادلانه حبیتن کوب گهنه حق خویدی هون وکو برناس چاد بینن و گلوی چندی جو اف پاره و سای مزن حکمت چه بکتن چل وی پاره بکتن اوی کش گندل یوان تهتور گرتن دا کزی زدتر باوری بو خلک اکی بزوریتن وی پروسه دا
0: اگه بسیاره که گلد جانو جه خود داره یا ای که از پاره گندل کارا بری اگه پاره عامه ملک خلکیه مال خلکیه حکمت یا بیتن صندوق اکی بکتن شماره که بانقی تایبت بگراندن پاره دزی چون که دزی گندلی اوی که دست چرده ها بگیرن و که پاره کاش و که زر و که زینه و که اصلا خلقات مادیه حالا دوی اگه حکمت کار بکتن و دست نشان کردن وان ملک و املاک ها از وان گندلا ناف عراقش در و عراقش دانای سرناف خو و سرناف دوروبر و کسی نزیدی خو چونکه اف برپرسه اف فارت مازن از مال تو داهاتی ندیتن اول چپکه کش دریا اکا پار هات یا دزین و اکا گندل یا و اول هکر هات و او فارت ناف مال تو داهاتی دن اول مصرف روزانه یا ناکیدش مصرف لینانگه یا مطبخه یا طبقاتی و ملک و املاک و عقارات و سهم و سند کمپانیا اجدر و اولاتی اتاتن کریم بیت عراق کار سره ببکتن دست بسر وان سروت و سامانه دا بگری کن و او پارت وان دا بانقا دا بهنه بلو کرن سالا دوی فگرانده نوا بو به جمارا بانقی یا به صندوق ناف لها که دانان صندوق فگرانده نا سروت و سامان دزی یا ایگندل کارا سالا که یا گرنگه اوی پاره دوباره بخنت خدمت دا و جاندن و گشه آبوری عراق دا و پیدا کردن در فت و دلیل این کاری دا که خلق عراق جسد ندیدن چی که اوی پاره من آماجه پیدا ملک خلقیه نه ملک حکمتی یا حکمت تاکسازی ترشهی پیت دی بابتی دا و برهنان پیت که صندوقه که یا اوی گشنه صندوق سیادی آن صندوق سروری یا نشتیمانی جلد ولاتا اتین و برهنان یا آبوری پیدا بکتن اوی پاره کار بکتن بو پیدا کرنا در پت این کاری بو زده کرنا دهاتی و بو دولمن کرنا حکمتی اصل وی باری ما در پت کازیاری نه ایتشوان صندوق سیادی اوید کو یلک ولات این پیش کرتی هی بیتا پیک اینان بی پاره و از پاره جاره تا بی بیتا هو کاره بو درست کرنا ایک دسته که پاکش یا شمرو بین اکادمی یا سانات آبورناس یا سدنیدار بزنسمن کرده تایبت چاپیر کرده گشتی و پرایاوی پاره و صندوق پروژه بهینه درست کرن و کار بهیتا دیتن بو خلکی و او پاره بکویتا دوباره خدمتا زبراندن و بازاری دان لبین و بازاری دان در خلکی عراقی جسود ندیتن القناغ سی آن القناغ دهاتی یعنی دل دادگه کرناوا و بگراندن و بی پاره و حجز کرناوا افتتها فجنه که تایبت زندان کا تایبت بواقع به تا درست کرد و به همه بهنه توی زندان دا او هاوشیوه یک از شاش نبه ملاف سینه هر برپسته که دست کار بیتن وکی وزیر وکی بریکار وکی غیرداری گشتی او پلند بلند او کم روژاوی ببنه وی زندانه وان گندل کارا نیشاب دن بیرنه اول چاره نویسی و باقی سروت و سامان دولت دزی یا دی زندانه و وی خزان هایی ببنه ویره و درگه دیدا بند بیرنه ده هرات بیروز بیت پوستی ورگره اگر تو گندل یک که ده چاره نویسی تا اول بیتن اگر تا کاری فکر دوی دستوشیه و تا ده خوناقه دا مفید ویا های ام اوان گندل کارا که نه عبرت که نه سربور
1: دوباره نبیده باشه دکتور برس شروع کردن گلک جان بوند وی باری دا هیوی اف پروسه و سرکفتی بیتن زور سپاس دکتور کاوه عبدالعزیز و برناس و ماموستا زانکوی تود گلمه دا بوی گلک سپاس بودن
0: گلک سپاس بوده باشه
1: گودارم برایز ده برنامه افروی فوکس داد توری آبوریدام بحثل پروسه یا دژی گندال کاران کرد گل عراقی هاتیه دست بگیرن و کده بمای دو حیوان یا بردام بیتنو تیتا چندین برپرساتین دست سر کرن دگل میوانه که زور برایز مشلو وکرنن زیده دانان سر بی بابتی زور سپاس بگوداریا

0: بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه. بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: سی اکو هفته 5 لیتر بویب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا خپا غیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
2: جمعه بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوتی
1: کپسی اکو هفته 5 لیتر بویب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا خپا غیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوت پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: راديو دهوك جه هوا بو هوا
1: كورتين دنگو باسا
0: بردوام بيتانا هر وسا سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی پیامه که دارا گهاند. پیروز باهیل گل امریکات گم به هلکفته 205 سال یاد میجو مزاکرنا را گهاندنا سربخوی ولات امریکا. امگرنگ یکا زور به هفتشکی ها ستراتیجی و پیوندین دوستاتیه. ادگل ویلاتین اگرتین امریکا ددین. پارتی دموکراتی کردستان پل کفته بیروری 205 سالی و سربخوی امریکا پیامکا پیروز باهیه آراسته این نراتی دبلوماسی امریکا عراق و حرم کردستان کر. بشکک جه بریارن کنبون جوات وزیرن عراق کو کنبون هات بکرن تیدا چندین بریار هات ندان اشواناجی دیار کرنا شیست روژان بو اکلا کرنا و کلینو هر واسا دو پاد کرن سر و گراندنا پاری بو دولتو چندین بریارن دیب خوبت گریدن. سروک وزیرن عراقی جبو پشتوان یا برهنگاربونا گندلی اسپاسیا پارتی و ایکتی دکتن. بریاره علی زیدی لی حیوا بهتن به چانته که دوسین ری پریبونا گندلی و امنیب چیتا واشنطن و افبینگاوری جبو سقمگیری عراقا نوکه و دوسین درکی و جیهانیه. اپراسیونات جی گندلان یا بناوه هوای بری سپیده برف اوروپا و امریکا جیوه چو دید از بسر یکین آکن جیبونه یم بر پرسال دروی عراق جیه تا گرتن. افروز پیده نویجا مریال سردرمی علی خامنهی هاتا کرن به میلیونان کس برف تابیتا ویتن لدمک داب هزاران روشنامهوان بارو مالکرنا ریو رسمان جی بشکدار بوینه. ایدی والاتی جی چیم پشکداریت اپراسیون هوا برس پیدا گرتن و دست بسر دا گرتن و پاری گندلان دابن. حکمت عراقی خلاح تک با هر کسی که زن یا گفتتن ترخان کریه. جیگر سروک امریکا جی دیوان ده چاپ پیکف نکیداد گر روشنماستان ده تایمس راگهان سیاستا بریتانیا یا تک چوب ایدیوی بگران کارین دست پیکی هنو هیوی خواست سروک وزیر بهد بشیتن گران کارین پیتوی انجام بدتن. کورت یادن گو با ساحت خاندن نف خیر و خوشیاتا بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جی رادیو دوک او برنامه کودان دم بشکو در نیجا دوی هفته دی سامت برنامه کودان ده باسا روشا هرما کردستانی و عراقی به تایبتی جی باست حکومت علی زیدی گلو دی کار به یاسای سرور بکه بندین دستوری جی بجی بکه دیسا روشا هرما کردستانی به بکی بدی چه لباکوری کردستانی وقتی زانین مسئله قناق آشتی گرم بویه تیب چاوره کرم که دوی حیوه ده چارچوا یاسا یا وگره در کبید او یاسا وی چاوه بید کرد حتا چند بجبو بجیکرن یاسا یا آمدن دیسا دسلات دوی یاسای ده حساسیت انگو هست نخالین هستیاری کرده برچاو کریه یا نه امه تماشه ایوه بکن روژاوه کردستانی مثلا وگرا پنابرین سریکانی گریس بیوان دورا هیا اپ گیشت چا استی دیسا لاوین کرد دوری بری حلبی هاتو بونگرتن عجبا بابت دیل روژاوه تی شوپاندن روش بر بکی ودی چه امید سر بیمی با میجارا باقفن برحب کرنو پیش کش کرنو برنامه سا جالی سر جا محمود دهر نریم جالی هوگر خیلی و تیتا کرن ل پیشکا مدیا جوکی انگو سوسیالوجی نهر خلیل لگلمه بله گودان نجا مگوتیا روش روژا تناوین بگیشتی روش شکی آگیر هی یعنی روش شکی هستیار هی هر خولک انگو هر دم مرد کاره بحثا آلوزین نو بکه هم پیشکتن هنن و هم جی آلوزی هنن جبروه یکی جی پیشات بچکی لزن وقت دست پیکا برنامه امی الگل برس دکتر رنج دکتر رنجبر جمیل شیخو ما مستیزان کوی امی گل برزی باقفن سر پیوندین هرمی و بجینینا دستوری دکتر رنجبر خیلاتن برنامه دکتر وقتی وجه زنم نزیده بس از هنک پرشیار سر مسئله دستلات انگو حکومت علی زیدی و پیوندی گل کردان دیسا سر بجی بجی کرنا دستوری هندک پرشیار بکم وک جناب وجه زانید پارتی دموکرات کردستان کتیه وی حکومت دوی کابینه ده پشکداری کلیه وان مرجان انگو دوی باوری که علی زیدی ده بندین دستوری جیب جیب کت ماده 140 تیده هیه دیسا ماده این مسئله به جیانا خلک کردستان و گریدائی هیه مسئله سیاسی هیه ون جی دستلات انگوش حکومت علی زیدی بهیوی نگلو
1: بنامه خود امازون بلوان دسته که برای بیتنامن گرم گرم دو بابت از جید جدا بگیم شون اوه از تلانو نهار عراقی در کفتی و کتاد باره جیب جگرنه دو اره اوه پلانه که درکیه و جبجه کاره وی کسه که عراقیه یعنی پلانه که عراقیه و سپونسره وی جهته که درکیهش برکو اگر ام بیجین اف کسه علی زیدی خودم پلانه که و دی اف پلانه جده جی که نو هیچ سپونسره که نیمه گوه اگه پلانه اف بیجین ام یه خلطیه که داشت برکو علی زیدی بی پالپشتیه که سیاسی بی پالپشتیه که پرلمانی بی پالپشتیه که چکداری اتشیانت بیدانا بیتن اوان کسی دیگم دالو دوزو قاچاخچی و خودم پاره و خودم دستالات و خودم چک دست سر بکرد بلکه احتمالا نشیانه بیوانا بینیتی خلوری دا بسیار عبدی بیتن از کس جهت پلان علی زیدی بود دارشتی کات اجنده پلانوی دا چهنه با قناق دهاتی لازم هم گل اگه تعاطف نگیم گرم بکنم بین اکسر اوه چنده شروع بکن و بریار اکن سر بدهیم قناق دهاتی روش دهاتی دیار دیار بن و اف پلانه برف کی و دید چیت و اف پلانه که پلانه که گشتگیره بو هنده زگراندن شرعیته بو دولته یانجی تنه درامه که سیاسیه و که یعن بری و گل اگه جراحاتی نه انجام دون اگل بیرا خونه بینه و برای سودانی جیده میده سالات برگردی تو مؤتمره که صحافی دار چندین کجمت مازنین پاره ایدانان دنه در سنگی خوب بود یا پاره ها کردزین عراق دی همیه زورین نده ولی با قناقه که دهاتی بود با هنده حدا که جه خوکی دیو وكرت سر سكة جنبلي العراقي وبردامي ده فالبردة أتنقى بالحكومة الزايدة هذه الحطان وكاد بالخشكارم وهمي خلق عراقي وهمي خلق العراقي شباري أبيت شانديبو شباري هندي من دسالتك بهتن ما في خلقي بزبرين تبا وريك الأفان جنب الكورونا بجريتن ليه لازم حدوكو هم حكم السر بدين هم وقتي بدينا خوشي وبدينا بيجي وقونا غد دهاتيات أذى بلاني سرچاق قطويدي جهنا كيدا
0: بله وكوينجي زان اف دما بوري اف نيزيكي ده روجه توم بارق نونري سروكي امريكاي لگل نو برپرسين عراقي و ديسالين هرما كردستان كوم ببو ده مديا جهاني ده جي راقهاندنا جهاني ده جي باوري بيه اكي هيا كو امريكا پال پشتي علي زيديد كت يانجي ده ديزاينا نويا امريكا بطايباتي بو عراقي ده ده رول اكي بدنوي لديف هزراوه يعني اف هزا كوب ناب دستا دكار اوپراسيونان پك بيني دكار اف هجمارا كي زيده بر پرسو يانجي او كسين گندلي كرنه دستا سرب كده او هزاويا جيبجي كرنه دستوري جي هبت يعني انگو ده هم بيجن ده قاموسا ويده يانجي ده برنامه ويده سر دستوري چه تشتنن؟
1: جوری اگر سپانسر ابی پلان امریکا بتونه امریکا جدی بتونه بابت جبهه کردن ابی پلان دا و اگر افبند به سوریه تلاویستی ات کارنامه و تو ابی پلان دا هبن من باوره پشتی قناغا پاکرنا اوان گندلکارا دشتن به سوری جبهه کردن بوچی جدار که اگر نوکه علی زیدی پال پشتی که جمعواری بخو پیدا نکتن از باورم در جا لاین اندی جاده در جویب کار اینو اگر ها تو یک سر خاطر جبه جه کرنا افگیره که دستوری رحمت کردین بونمونه ماده 140 و جواده گرتی و اقام با برد کفتین اتناف شیم بجیم سراحکا اثنی دا سراحکا قومی دا سراحکا یعنی مذهبی دا فالوری دا گرک یا ضروریه پریکا خوشکرنا جیار خلکی پالپشتیار جاده دست خوبه بینیتن مهم که بشیتن قناق دهاتی دا دستوری جبه جد کتن تا حدا که هم بشین اوی بسیار افصاد صادر جواب بدن گل گل که ضروریه لاین کردستان خوشی بنگاهد باش پاویتن مهم ده به خوشکرنا که پیدا بکتن و دستور با قناق دهاتی بهت جبه جد کرن و هر وقتا اگر در جوان به امریکا دو بیتون جبه جه کرنا دستوری بگو من او چنده ده این تا پلانا برس علی زیدی دا و المفروضه ات در جوان به امریکا دو بیتون جبه کرنا لاین سرکی سپنسر سرکی بونه به سینا هاوی دستوری نکشی هر امریکا بوید
0: بطری سر مکرداجی نیند؟
1: از جهن خوابی نیه یعنی هره ما کردستان سبایی اگر ما بحث جبه جه کرنا دستوری کرد گلگ بندن دستوری اگر دینا جبه جه کردن هرم کردستان یک تیز که بیتن لهرم کردستان خناغان ها دا شرعیات دا مدازگاه فرمیه های و هرم کردستان جن رول پارتت خوی یعنی رول پارتت خوی ناف خوی رول خوی درکی روش بروشه یا لاوازد کردن اواجی دی بیده جه پسیاری اره جبه جه کردن دستوری خناغ دهاتی دا در جوان دا هرم کردستان دا چند که بیده ناف او پلانه دا و هرم کردستان ای حالی های اوی نکته دا فگر اگر اکی ضروریه هرم کردستان یوش هم یک گرم تر شرعیت بودا مدازگاه الحکومی حکمرانیه وگر ایتنید هرچشی وازک بیتن برای کفتن اکا سیاسی بیتن دروس کردنا زورینه اکا سیاسی بیتن دوباره کردنا حل بجردتنا بیتن هرچی بابت اکی های بیتن گریدای زفراندن شرعیتی بیتن بودا مدازگاه الحکومتی گل اکی گرنگه پارت سیاسی هرم کردستان اول حولا بدن جبرکو قناق دهاتی از باورم به دانستاندن جدی دیگل دستالات سیاسی هرم کردستان اشتراعی هنه انجام داد
0: بله ماموستا ام گلک سپاسی اوید کن برز دکتر رنشبر او پرسیاری ما اوه بون جبو برسفدانا با جبو شروع وکرنا ویا گلک زلال ام سپاسی اوید کن هر هبن
1: ببینم خیر سرچوه
0: سرچوه بله گودارین هجاین رادیا دو که دکتر رنشبر جمیل شیخو ماموستای زانکوی ماموستای گلک هجا هم سر مسئله کابینا علی زیدی سر مسئله بجینان دستوره دیسا Rewşa Herêma Kurdistanî, siyaseta Herêma Kurdistanî em bêjin, bi zimanekî gelek zelal şîrû vekir. Em dibînin nûkerle Herêma Kurdistanê. Berî her tiştî divê tenek tişt heye mirov negorit, yani kelturê Kurdî biparêzît. Nûke hevdanekî mezin heye, bi taybetî Jaliye Serok Barzanî be, Jaliye Sekirdatiya Partiya Demokrata Kurdistanî be. Ji bo ku hukûmeta nû ango kabîneya dihê ya hukûmeta Herêma Kurdistanê bête pêkanîn. Hilbijartinek hatiye kirin, de her bername de jî heta hukûmetwara pêkînan em ê behsa wî awetê bikin. Hev hilbijartinek hatiye kirin, hilbijartin ji bo çi hate kirinê? Yanî divêt ew aliyê ku nayên hukûmetê, nayên desthilatê, nayên ku hukûmet dirûst bikin, divê destpêkê derkevin pêşiya xelkê sebebê vê yekê bêjin. Ew ewin ketin hilbijartinê. Xelkê got min tenê ew hinde mitmane bo heye. Ji bo parta yekê got min ew hinde mitmane bi te heye. Ji bo partê din jî her yekî xelk baweriya xwe dîf hêza wan nîşan da. Ev car bo pêkana hukûmetê, bo çi ew hinde astengê tê derxistin? Yanî îdî

به دخوازیان خلکی بکن. یعنی زمان کلانه مرون حق کسی نینه بینه سر سیاسته. حق کسی نینه او زمان و شواز اخافتنا خویا نجوان یا کرد لسر مدیا جواکی تورن جواکی لسر خلکی بسپینه. او تشته که نوی نو بی یکی تشکلی در که تا میدان او رو تشکلید که هر حزبک دوید دیف سیاست خویا درست بمشه نکو خوب بکه دار دست آلیه که اخلاق سیاست تشکیلیه بس اخلاق ده مسئله جواکا کردی ده ده همو جهانه ده اخلاق تشکی جدایه ده سیاست اکی جوان بکی اخلاق اکی جوان بکی ده خلق ده بپجرید بس ده سیاست اکی آخافتن اکی بس زمان اکی دورج اخلاق جواکی بکی البته او خلق روژه که دی برشوات ابدت. یعنی دوید ام اخلاق سیاسی بگرنن سر زمان وان سیاست مدارن که او رو نهیلن اب دستالات وره پیکن حکمت وره پیکنن. سرک بارزانی دست پیشخری کر، پارتی دست پیشخری کر، آلین سیاسی این که داخت بخیر کردستان دخوازن دست پیشخری کرن. پیسپورین سیاسی، پیسپورین نو دولتی، یه پیوندی نو دولتی در جهان روژانه حتی جوانت بحث دکن، داخواز دکن، حتی تیکای رجا دکن جو کردان که دوی قناقه استیار ده خوب بکن، هیس، خوب بکن، یک هیس. دستلاتا خوب قوتتر بکن، قواره خویا سیاسی بهستر بکن. سازیین خویین، قانونی، یاسایی، اکتیفتر بکن. یعنی ایجال ویدره اگر او آلی کن ناین ویه که دوید مرو رو ایجا حساب دید حساب تشت دی بکه. یعنی اول ندرسته که خلق اون دادم یعنی جه مافی خوی که دنگ دایه مافی خوب کاری نایه دنگی دایه داخواز خلقی نیتا بچی کرن. ایجا جبروی چنده دوان آلیان ده دوید ایدی هندک تشت بین زلال کرن بره جبو که تشتکی وک ناوندی بیتا دیتن ما گلک جارا راش و سپی پیک ود سوتاند ما گلک جارا باش و نباش پیک ود خسته ناف کیسکی و ما وسا شیرو ود کر گلک جارا جبو که توازین اکی دنگه اکی چه با جبو که پارتوالی این سیاسی نیزی که هودو ببن جبو که دوه قروشا هستیار ده زرار نگیه تا کردان زرار نگیه تا قواره سیاسی هرم آکرسان زرار نگیه تا برجواندین حرم آکوستانه گلک مروفین هجاب زمان اکی نرم زمان اکی چیکر رخنه این چیکر بکار دینان جبو که همو آلین سیاسی ورن با هفو دست حکومت پیک بین لیدوید اوروپی و مرو هلویست اکی دیور گره تو راست اگر تو نونر خلق بی راست اگر تو خوازه سیاست بکی راست اگر تو دو بیجی از دو آمادم سیاست بکیم از آمادم دستالات بکیم دسته خو یاش از آمادم پرسین خلک چاره بکیم کرم که وره بلا پرلمان بیت اکتیف کرن ورن پرلمان اکتیف بکن ورن پرلمان گنگشه بکن حکومت اک چا وره پیکینان دید برنامه حکومت ده چه بید فرمو ورن گنگشه بکن نقاش بکن لین نکو بگفن جر میزه یعنی با اخافتن این کرد یانجی به سیاست که دورج اخلاق جواکا کردی سره دریه بکن. جلوه داری دوید هر کس هلویست ها بید. نه مسئله آلی سیاسی بتنیش. دوید جواکا کردی جی هلویست ها بید. ده ناوه وقت شره هری دجوار ده. که کرداب خوش وقت شره هف کرن. هندک پیروزی هبون کس پیل ندکر. کس بن پیل ندکر. لیدوی روشان نها ده او کسیم که بیش اخلاق جواکه مفای ور نگردنه بخو سود ور نگردنه نکه به زمانه که گلک نشیرین ایرشی سر اخلاق کردی دکن سر اخلاق جواکه دکن اش برود بید هر کس وی اکی بیش آشکره ببینه شیروه بکه یعنی ایدی مسئله هلویست پیدیل هم بروانتشتا نه تنم ایدی بابت اک سیاسیه بابت اکی جواکیه بابت اک خلکیه چونکه درنکتنا کاراکرنا پارلمانه درنکتنا درسکرنا حکومت دیزیان خلکی بکت دنه مسئله نه تنه سیاسته مسئله پاشاروش خلکی پی وگری دایه ایدی

پازده ساله دستکت روژاوه کشتانه شر و فیدایی که و فدکاری که مزن هیه اول روژلا تاریخ ها ویدگی تا نزی که هشته ساله زده تر جبرویه که بیاریان مسئله کردی چاره نابید سیاست مدار کرد کجمه پرشیار بکن وک یکش زانای باکوری کردستانه زانای سیاسته وک میجویه کش با باکوری کردستان احمد ترک آشکره که رشنویسا یاسای پیواجوه یعنی یاسای قناغ آشتیه آنگو چارچوه یاسای قناغه هنگ دی بیجین رشنویس هنگ دی بیجین یاسای چارچوه یاسای دی بیجه بری که پیشکش پارلمنتوی بیتر کرن دی به عبدالله اوجالان را وره پاروه کرنه و دی بیجه که دیورده دیویت کس وی اکیش بیر نکه کرد ننه چارن و دیار کرد جنهاو پیوه سیاسته که بی کردان لد چه ارده که روژات ناوی نایت امشاندنه اوها پیدا چویه پیدویه که گلی ما گلی کرد هر پارچه اک اول همو عردی یکیتی آخو آوا بکه یکیتی لسر برنگه ها برنگ بینگه ها براتی چاره اش با کرداد بیجید دیسا دبیجه که پیدیوی اکو گلی ما به وحش مندی تو بگره و یکیتی اخو یک ریزی اخو ناگه تا انجام شی دیسا لآمد کنفرانس اک چکر بو قانون ناس انگو حقوق ناس این کرد اید دیموکراتیک لسر مسلا چارکرنا پرسا کردی کنفرانس اک پیکانی نه و گلک جوانه بکرنه گوتنه آشیتیه که ماینده چارسلیه که ماینده بو کر مافی کردان یعنی بود مسئله دوزا کردی بی یک تشتی به گریدایه به ناسینا مافی نتوهی کلتور و زمان انگو به ناف مافی نشتیمانی کردی اگر اف مافی کردا بین ناس کرن دیب مثلا چاره بید دیسا حقوق ناسان قانون ناسان که اموسا بیجن گوتنه که اف دستالات دکاره به دیموکراسیت ترکیه به دیموکراسیت دکاره مثلا خود چاره بکو دویرده جی دوی زمان و ناسنما کردی ده دستورا ترکیه ده وره پجراندون وره ناس کرن هگر او یک پیک ورن چاره کرنا مثلا کردی آسانه هگر نا یاریب که بتر نا بابته مثلا کردی چاره نابی تو کرد چوک آخو ناده اینن دوید ایدی بیا هم عراق هم ایران هم سوری هم ترکیه تبکه او روژین که از کرده گفل کرده بخوم از شر کرده بکم کرده چوک خود اینن او روش چون مگوتی زارو که چهار سال تو نشی اون در زلام یعنی دخوازه که همه بس بیجه جه ترکیه همه یعنی جه باجار که نوی باجار که بیجه چند جاره دوباره که دویجه اش کردستانه با تو نشی ایدی لهمبری زارو که که بیریاری ورگری جاش برویه که با چاره که نام مثلا کردی را گلک راحته در دستوری ده ناس کرنا زمان کردی کلتور کردی ناس نام کردی اول دیو چقری کریترین یکیتیا اوروپا یک کوپنهاگه سردریال گر دبرن کردی آنجاق بیرنگی چاره بید اش بیلیوی باور ناکیم لباکور کردستانی بی چرده بیده کرده که نا آماده سری خوب چمینید گودا نجا وک مسئله بابا تا داویه جی مسئله روژلات کردستانی و روژاوه کردستان روژلات کردستانی اف ماویه که شر و آلوزی هیل دبرن روژلات کردستانی پیشتی که شرد نابر امریکا و ایران در راوستیا ایران بری خدا کردام علی کردی جی دخوازن که مسئله ایران نخوازن ایران پارچه به علی کردی نخوازن که شر ایران جی بکن دخواز دکن که مسئله کردی بره کن دیموکراتی بره کن براتی بهتا چاره کرن دا که ایران جی قناقه که نو دست پی بکت قناقا که به کمارا براتیه به کمارا گلن ایرانه و او کمار ده به هیز بیت بیجن لی دیاره که او یک ایرگل ایرانه نایه تا پرژاندن و او جد بیت سبب شر و پک دادانا لی آیدن لروجلات روژاوه کردستانی او ماوه که لی دوروبرین حلبه لی دوروبرین رقایه لدیجی گنجین کرد، لدیجی خوانده کار و او کردین کلوان داره کار دکن هنده کومین چکدار این سر به دستالات دمکی احمد شرع اپراسیون آت بکتین ده گنج

دوروبرین حلب چهار گنج دوروبرین دانگل ناوند رقه او یک جالی کرده هاتیه پروتستو کردن شرمزار کردن او کرده بجین که اگر سیستما سوریه بوی رنگی بی تو زیان بگیتا کرده او مسئله انتگرابون دیموکراتیک سر ناکه بید دیسا احمد شرعا هفته کسیج بو پارلمان دست نشان کرد یعنی هر یک جعرده اینایه بوید پاشا رو جا دیار بید که چند سرد که بید چند سر نا که بید گورش را گهندنه دو کرد جنوانده هیه او کرد دیاره احمد شرعوان دست نشان کرد ایجا که چی کردن برو دما پیشه مرو دی بینید که دل پارلمان سوریه چپکن اگر پارلمان سوریه دوی روشا به عدالتی دیج کار بند بمبا چرکنا مافیا کردی بو مافیا کرده ده ده بود نویسان دستور نو در رول آخ بلیزن اوجی باشه وک مسئله داویجی مسئله کوچبرین پنابرین سریکانی هیه بو وگراوان کار بو یکی تیتا کرنه هجمارک اندامین که هیزن یپگه و یپجی موون اوجی نیزی که پینجی کسات نازاد کرن نا دستی حکمتی ده چند کس مایه ندیاره لی دو مسئله وگرا پنابرین سریکانی و گرسپی جی کار تیتا کرنه جبوی چنده جی خبگی جی پارزگاه حسه که اول نونرین رو بریا خوستر داخوش حکومت شامی کرنه که روش بیتا باش کرن دا که پنابرین انگو کوشبرین سریکانی و گرسپی جی وگرن دورین خواه مسئله انتگراسیون بر به پیش و بچید دی سال گلوی اکی کرد جه شامه دا خواست دکن که نوک هجمار لیوک سیستم اکی که دنگ کرده به تمام بیتا قبول کردن که دستوران نویسانه دستورانو ده رولا کردن هبید آلوزی نابر اسرائیلی و سوریه بردام که تی چاوره کردن او آلوزی کورتر ببن آلوزی نابر دیسا کومه چکدارین سر به احمد شرد نابراوان دهش آلوزی شر رو پک دادن هیه مسئله درزی حتی ناجی آشکرد کن که او به حکومتانو باور ناکن حکومت احمد شرد و ناین ناف حکومتانو آنگو ناف سیستمانو یا سوریه یعنی او آلوزی جی بگشتیل سوریه بردامن دید پاشا رو جده او مشاجی دیزده تر زلال بن بله گودان هجاب رومت دوی برنامه خوده دو برنامه کودان ده امدکارم بحثا وان بابتین گرم بکن حتی برنامه یکی دونو بحث کرنا بابتین گرم یین ویدمه هر شادو سرکفته بکن.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: رجيم دنگو باسان استوديوين راديو دهوك دينا پیش کش کرن. سردير
2: سروکی هرما کردستان و سروکی حکمت هرما کردستان پیامک پیروز باهی آرسته ولات امریکا گر شاندک دیوانا چافدیری دارایل عراقل حولیرین سروک وزیرین عراقی را گانتر ولاتی که زانیاری دور گندلیف دادن ده پاداشتک ولگریدن.
3: دن باش گوداریم برای از دریجاهی آدنگو باسان. نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پل کفتا 250 سالی آراغاندنا سرخوبونا امریکا پیروز باهیل سروک دونالد ترامپو گلی امریکا کر. سروکی هرمه ده پیام خدا دیار کریه اوانه یا نمری امریکا پیشکش دکتن آزادی نبت نهزه بلکو پیگیری کرنب دستورو سازیانو هفسنگی سیستم فیدرالی و گلی آزاد. سروکی هرما کردستان زیده ترگوت یل دمکی هرما کردستان و عراق چواره پیمانی که پیستر جا امریکات کن تخازنجی افلویسته گوهری لپاش روژه بمینیتو هر وسا آرامی لسر پیگیری کرنب دستوری و بنماین فیدرالی و پشتوانی تمام یا مافین هرما کردستان جهل گوری دستوری بهت کرن. سروکی هرما آشکراجی گریه و سپاسدارین حوالینی و سرکردائتی کرن امریکا نو او پشتوانی امریکا به بردامی پیشکشی هرما کردستان و عراق کتن.
2: بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیامه که دارا گهان پیروز باید گله امریکات کن به هلکفتا 205 سالی دا میجوا امزا کرنا را گهان دنا سر بخویا ولات امریکا. امگرنگی کازور به هفشکی استراتیجی و پیوندین دوستایتیه ادگل ویلاتین اگردین امریکا دین. هر وسا مسرور بارزانی تأکید لگرنگی پیوندیات ناو برا هر دولا گریه و گوتیه امگرنگی کازور به هفشکی استراتیجی و پیوندی دوستایتی ادگل امریکا دین. هر وصاب شانازی و بر خود دینه هاری کاری و همه هنگیه ادگل ولات امریکا جبو تکش کندنا شرای تیرورستی داشه. هر وصاب دماهی پیام دهاتیه سروک حکمت هریما کردستان هیوی خواستن که هفشکیه یا پیوندی یا بو دهاتیش یا بردوان بیتو گرنگیه که زیده تر به بهتدان.
3: هر دوی درباره دا پارتی دیموکراتی کردستان جیب هلکفتا بیدوری 205 سالی سربخوی امریکا پیامکا پیروزبایی آرسته یعنی نیراتی ها دبلوماسی امریکا لعراق و هرما کردستان گریه. در پیام خدا پارتی دیموکراتی کردستان دو پاتی لسر بلند تلسنگاندن بهاین دیموکراتی هب بشک و پیس کرنا دوستاتی ها دنابر هرما کردستان و ولایت نگیردین امریکا دا گریه.
2: اندام پارلمان عراقل سر فراکسیون پارتی سیپان شیروانی را گهاند چه به نمای که یاسای با 120 میلیارد دیناران نینن.
4: ما او بریار پیا غلط بو لبر دو هکارا دو غلطی تداه بون. غلطی هایی که او بو 120 میلیارد راستی زور بو. یعنی او کسید کچو بغدا سروک حزبک بو علاساس دست پیش خرید کرد بو چاره سر کردن و موچت هرمه بس خرابتر کرد. تو حساب خوب که بره ما تقریبا نیویا دهات نانوتی هرمه تحویل بغدا دا 5 میلیارد دینار مانگانه بو. 48 بو 551 میلیارد مانگانه بو. او هستان لپینجا میلیارد آوه کرده 120 میلیارد دینار. یعنی 7 میلیارد سر هرمه زیده تر فرض کردن. تو زانی لمانگه که دا لساله که دا 840 میلیارد دینار زیده تر خسته سهر ما کردستانه. 840 میلیارد کافیه با اداره دانو با تواب مشروعات خدمی تر ما کردستانه. اول یک لو غلطیت و قرار بونی 120 میلیارد قرار دویش او بو ثابت بو.
3: اندما خولابوری یا پارلمان کردستانه ویان عباس را گهان پارتی یا رجده بو کارا گرنا پارلمان کردستانه.
5: دومایی پنگا ویژتا پارتی دموکراتی کردستان هاتی یه هاویتن بهنده که پنگا همی رهن سیاسی که دیگه کارا کردن پرلمانی دیر جهمی نو که کین سیاسی دیر جهمی بیرو بود چوند که باین اگر اف پرلمان نهیده کارا کردن اجبرن دبدید نامن گله گرنگه پنگا ویکا جدی بتا پاویتون من بارش یعنی پنگا ویتن هاویتن دی بواری دا.
2: شانده که دیوانا چاف دریا دارای عراقی هاتی هولیره دیگل دیوانا چاف دریا

0: دارایی هرما کردستانه هیر بینیل سر خرجی و دهات هرما کردستانه دیگتن. الدیف جدره که حکومت هرما کردستانه که بلاف گریه هر سی حیوان جاره که شانده که چافدریا دارایی عراقه اتهت هرما کردستانه به همه هنگید گلدیوانا چافدریا حکومت هرما کردستانه بگ و در راپورته که برهف کن بولان پیوندی دار دی بلند کن.
1: جواتا وزیران عراق کومبو تدا چندین بریاردان. جوان بریاران جی دیار کرنا شست روژان بو اکلا کرنا و کولینانو دو پات کرن سر و گراندنا پارهی بو دولته. به الکترونی کرنا ویزا کره کارن بیانی. قدخه کرنا گهرینا مزاختی پروژهان پشتی پسند کرنه و سزادانا دارایی و کمپانیان راوشکارین خمساریت کن. ریدان به امضا کرنا گری بستکید گل کمپانیه که امریکی بو کاره به و هفشکی دگل شیورون بو بوری استراتیجی نفته زیده کرنا 25,000 برمیل نفته بو بشکا چینه بمرمم سوگر کرنا پاره در کرنا پروژهان. ریدان به وزارت پرورده بو چپ کرنا پلس یا پردوگان دگل چپ خانهان پیدانا 1760 تابلتن سرجمیری فرمانگه تا بوی بو دیجیتال کرنا بزانینان.
0: سرک وزیرین عراق جبو پشتوانی و برهنگاربونا گندلان سپاسی و پارتی و اکتیت گتن علی زیدی سرک وزیرین عراقی پیامه که دال سر توراج واکیا اکس نویسیه حکمت آمب همی هزو دی برهنگاری گندلان بی دو مافی دولت جیوال گریتن. جبو پشتوانی سپاسی و پارتی دموکراتی کردستان و اکتین شمانی کردستان دکین هرواسان ویسیه جی سپاسی و پارلمان جواتا دادوری مقتدا صدر چارچوه هماهنگی اتکن. علی زیدی دیار جیگر اف پروسه نبز برهنگار بناد جی گندله بلکو شارک نشتیمانی و همی تیدا اگردینه. جبو پاراسنا سمانه گشتیه.
1: اپراسیون دجی گندلان یا پناوه هوا برس بده برف اوروپا و امریکا وشیچو او ده دست به سر یکین آکن جیبونین بر پرسان لدر و عراقه تا گردن. جدرکی هایی دار و نزیکی حکمت علی زیدی گودیه با قناغا دوی یا هوا برس بده لیستگانی هاتی دانان. نافین ابدهان بر پرسن بلا برندو کسین دناو دا سالات دا هاتی ننویسین. هر واسا گودیه که جمارکا بر پرسن عراقه به پار دزیو گندلی ابدهان یکین آکن جیبونه ین مزن و گرانبها لولات اروپی و ترکیه و امریکا کرینه و پارکی مزن بوجه دیدن. حکمت عراقه گرولات اروپی و ترکیه و امریکا افتیه و ده برکن قانونی دست به سروان یکی انداه ده گردن.
0: ایده تن دلینکه که پیوندی ها به نارت نازن یا ریاه ده را گهاندن. بری نزی که دو هفتیان هوا برهنگاربونا گندلال سرفرمان علی زیدی دست بگریه. تانوکب دهان بر پرسو سرمادارین عراقی هاتی نگردن دست به سرپاره که مازن جیدا هاتیه گردن.
1: ماموستای زانکویا دهوگه دکتور رنجبر جمیل شیخ و براتیا دهوگ را گهان. سرگوزیرین عراقه به پشتوانی یا گل عراقه دیشه دستوری ابجه اینید.
2: پشتی قناقا فاکرنا اوان گلدم پارا دیشه تن دستوری جی برجی کتن بوچی. جدن که اگر نوکه حالی زیدی پا پشتی که جمعواری بخو پیدا نکتن باورم دی جا لاینین دی جادی دجیبی کار اینن اگر ها تو یک سر فالتا جه بجه کرنا اف گره که دستوری یت رحمت کردین بونمونه ماده سادو چل و جواده گستی و اوان با برد دستین اتناف شیم بجیم سراحه که اسنی دا سراحه که قومی دا سراحه که مذهبی دا فالوری دا گره که ضروریه پریکا خوش کرنا جیار خلکی فالبشتر جادی دست خوبه بینیتن مهم ده بشیدن قناق دهاتی دا دستوری جه بجه کردن.
0: آبورناس و ماموستای زانکوی ادهوکی دکتور کاو عبدالعزیز با رادیو ادهوک راگهان پروسا برهنگاربونا گندلال عراقی بدو مرجان دی سر گریدن.
3: پروسا چالسازی یا هم ریشه کیش کرنا گندل کاران و بگرانبونا سروت سامانی دیشتی رنگه که ارینی دی بو گنجنا دولت عراقی بگردن و اوه دی دهو کاره گو بجاندن و گشه آوری در قبیل عراقی و گردن ولی دو مرجا مرجی اکی اوه پروسه یا بردوان بیتن مرجی دوی اوه پروسه یا گیشگیر بیتن و ترسنه بو رازو کرنا دنگ اجاده نبیتن یان رازو کرنا وان لانی سیاسی دوی نهو کار بو پیدیمان کابینان یا عراقی مخواست مجی پیشی بو سردان آبارد علی زیدی با امریکا سپتامبر ده هاتی که اوه ای که شوان کارا بیتن دمی کچته ویره دوی چانپه کشی کارن پیش وقت را کفتن سرحات اکرن نخواست نجید بابت چاک سازیه دارای آبوری دا فالا دویش اوه که حلواشاندن از گروپین رادیکالی ملیشاتن عراقی و رابط کرنا چه کتنه دسته دولت و عراقی داشت اوه او کار اوه که حکمت را کفتن سرحات پیگینا و پروسه بویا رنگ دانه که

0: تاثري العراقي اللي كفت نوري تنين بجي بها ولراس تنشي كي كاد الشبري كان اليدا
1: رابری گشتی چاندنل پارزگاه دوک احمد جمیل راگان برهمه باجان سرگان لپارزگاه دوک بو نواراست و جیری عراق دهنه احنارتن.
2: دیتا بگوستن بو نواراست و خار عراق همه روش رابری دمه چاندنه القضا پسند دادن جوتیارا. افتا مالتا طبعا زیده خواسته هاولاکین پارزگاه دوک پیدویه بازارک بو پیدا پیدا کرن.
3: جگیره سلوکی امریکا جی دی وانس ده چاف بکفتنه که داد گر روشنماستان ده تایمس راگهان سیاست بریتانیا یا دیک چوی بیت ویب گرانکارین دست بگی هیه. هیوی خواست سلوک وزیر بیت بشید گرانکاری بیت وی انجام بدتن. اوالات بریتانیا و گریت سر راو راست هجی گودنل دمی بوریدا کر. ستامر ده جکار کشان خون پست سلوک وزیر بریتانیا راگهان بو. لی وانسی پش راست کرد که بریتانیا نزدیکترین هف پیمانه با واشنگتن و ده هر حسا مینیتن و هر سلوک وزیر که نیه بهتن ده هر سرکفتیانه کار ادگل ویکن.
1: جا رادیو دهو دریجا یادنگو بسان هتنه بشکش کرن.
3: خیر و خوشی بمینن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: اودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دم باش گودارم بارز. سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی و سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ده یادا سربخوبون امریکا دا پیروز با هیل دونالد ترامپ و گل امریکا کرو را گاندن کلات خازنه پیمانی ها گل کرد ادگل امریکا با پاش خروجه ها بردام بیدن. پارتی دیموکراتی کردستان جی پل کفتا بیده وریا 205 سالی ها سربخوی امریکا پیمکا پیروز وریا رستینی نراتی ها دبلوماسی امریکا لعراق و هرم گریه. اندام پارلمان عراق سر فرکسیون پارتی سیفان شیروانی راگان چه بنامه که یسایی بو 120 میلیارد دیناران نینه. اندام خولا بودی پارلمان کردستان ویان عباس راگان پارتی رجده بو کارکرنا پارلمان کردستان. شانده که دیوانا چاو دریا داره ی عراقی هاتی اولی رود گل دیوانا چاو دریا داره ی حرما کردستان هیربینی لسر خرجی و دهات حرما کردستان اتکتنه. سروک وزیر عراقش بو پشتوانی برنگاربنا گندالان سواسیا پارتی و اکدید کردنه. اپراسیون دژی گندل کارانی یا بناوی هوا ورس بده برف اوروپا و امریکا و چوی اولی دست به سر یکی ناکن جیبونه یعن برپرسان در وی عراقه ده گردن. ایدی والات دژی چین پشک داری اپراسیون هوا ورس بده یا گردن و دست به سر دکتنا پاره گندلان دابن و حکومت عراق خلاتک بو هر کسی زنیاریان دد ترخان کریم. مامستا ازان کویا دهو که دکتور رنج بر جمیل براد یاد هو گراغان سروک وزیر عراق پشتوانی گل عراق دشه دستوری افجه اینی تن. آبورنا سو مامستا ازان کویا دهو که جی دکتور کوا عبدالعزیز براد یاد هو گراغان پروسا برنگار بنا گندلان عراق ابدو مرجان ده سرگریتن او جی بردوامی و سرانسریه. وزارت پرورده بو قطابین پولین چاره تا یازده انجامن ازمون خولا دوید اپلیکیشن ای هل سنگاندن دا بردست گرینه. افرو سپیدین و جامریل سردار میعلی خامنهی حتا کرنه ملیونان کز بر به تابوتاوی تنو دمکی پزاران روشنامغان برومار کناره و رسمانجی اد بشک دارن. روی برای گشتی چاندنل پارزگاه دو که آد گهینی تن بر همه باجان سورگان پارزگاه دو که ده بوناوراست و جیری عراقه نه نارتن. سپاس بگو دریا.
1: دهک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه او جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کهوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهون
3: دو بیس پنج لیتر بو یبدو بیس پنج لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطل دو بیس پنج لیتری وکو سکه بنا خباغیوه جوبه دست و اینانا خلات نختینا کبوهایوه دگتا ملیونک و پینسات هزار دینار ججنا قازان جمع بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

اولم با گیه و عزیزان بدلی بلی ده خودی کی بیس به راموزان کی نسر جانی مردال خودی ده برده اولد گو کرکو دینو دزم

والا وزش درویش خردان کلا به زور خرسادی وزش درویش دل خرسر شب کمی آسور اسر برانی والا هگر تیر دکا بکال بابه بگلیل بور کرکانی می آسور اسر برانی وزه بشه بور کری مات نزانه شبانه مکره خلقه مو و شب و تاریب و برف و بارا بیوین آنی مای چوله گره

برای مهدل برکشتنه و پیره دیگام قالبو به مصر توی نوائل برشوشتنه اوی اوی اوی اوی اوی و دا وقت روز سجارا چاوه منه به چاوه دمشه عبدی وی کانی کلیمه را دکبه اوی اوی اوی اوی و جمعه کریه تمام ساغل حیات

کاله نو ناله نه خاصم ول مخش نه وای وای وای وای جاوا دنگه کاله نو ناله نه خاصم میرا یاد دل مخش نه سبد به حقا دنگه واری بک مناکم خوا خو کات رب نو ای وای لملی لملی لملی لملی لملی وای لملی لملی وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای

لگوه خوی کاتا خوش دیدن گی گلی شستم اوی اوی اوی اوی او چاوان آلم بکن و خواه ما بیرو حب قدار آخاره براوز نمینه و ای نجدبانم اوی اوی اوی اوی اوی در بکانه دارن خاصم امیله مینه کی حزو پایا ایش دوالا ای پیشا پایا بلدیه خانه بلاز.

0: خندن جدی و
1: استودیوی رادیو دهوک بهنا پیشکش کردن. سردیر
2: سروکی هرما کردستان و سروکی حکمت هرما کردستان پیامک پیروزبهی آراسته ولات امریکا گر شاندک دیوانا چاودریا دارایل عراقل حولیرین سروک وزیرین عراقی را گانتر ولاتی که زانیاری دور گندلیف دادن ده پاداشتک ولگریدن.
3: دن باش گوداریم برای از دریجاهی آدنگو باسان نچریوان بارزانی سروکی هرما کردستان پل کفتا 205 سالی آراغاندنا سرخوبونا امریکا پیروز باهیل سروک دونالد ترامپو گلی امریکا کرد. سروکی هرمه ده پیام خدا دیار کریه اوانه یا نمری امریکا پیشکش دکتن آزادی نبت نهزه بلکو پیگیری کنب دستورو سازیانو هفسنگی از سیستم فیدرالی و گلی آزاد. سروکی هرما کردستان زیده ترگوت یل دمکی هرما کردستان و عراق چاوره یه پیمانیه که پیستر جا امریکات کن تخازنجی افلویست گوهری لپاش رو جب بمینیتو هر وسا آرامی لسر پیگیری کرن اب دستوری و بنامان فیدرالی و پشتوانیه تمام یا مافین هرما کردستان جهل گوره دستوری بهتا کرن. سروکی هرمی آشکرا جیگریه و سپاسدارین حوالینی و سرکردائتی کرن امریکا نو او پشتوانی امریکا به بردامی پیشکشی هرما کردستان و عراق کتن.
2: بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیامکی دارا گهان پیروز باید گل امریکات کن به هلکفتا 205 سالی دا میجوی امزا کرنا را گهان دنا سر بخویا ولات امریکا. امگرنگی کازور به هفشکی استراتیجی و پیوندین دوستایتی ادگل ویلاتین اگردین امریکا دین. هر وسا مسرور بارزانی تأکید لگرنگی پیوندیات ناو برا هر دولا گریه و گوتیه امگرنگی کازور به هفشکی استراتیجی و پیوندی دوستایتی ادگل امریکا دین. هر وصاب شانازی و بر خود دینه هاری کاری و همه هنگیه ادگل ولات امریکا جبو تکش کندنا شره تیرورستی داشه. هر وصاب دمه یا پیام دهاتیه سروک حکمت هریما کردستان هیوی خواستن که هفشکیه یا پیوندی یا بو دهاتیش یا بردوان بیتو گرنگیه که زیده تر پی بهتدان.
3: هر دوی درباره دا پارتی دیموکراتی کردستان جیب هلکفتا بیدوریا 205 سالی سربخوی امریکا پیامکا پیروز بایی آرسته یعنی هراتیا دبلوماسی امریکا لعراق و هرما کردستان گریه. در پیام خدا پارتی دیموکراتی کردستان دو پاتی لسر بلند تلسنگاندن بهاین دیموکراتی هب بشک و پیس کرنا دوستاتیا دنابر هرما کردستان و ولایت گردین امریکا دا گریه.
2: اندام پارلمان عراق سر فراکسیون پارتی سیپان شیروانی را گهاند چه به نمای که یاسای با 120 میلیارد دیناران نینن.
4: ما او بریار پیا غلط بو لبر دو هکارا دو غلطی تداه بون. غلطی هایی که او بو 120 میلیارد راستی زور بو. یعنی او کسید کچو بغدا سروک حزبک بو على ساز دست پیش خرید کرد بو چاره سر کردن و موچت هرمه بس خرابتر کرد. تو حساب خوب که بره ما تقریبا نیویا دهات نانوتی هرمه تحویل بغدا دا 5 میلیارد دینار مانگانه بو. 48 بو 551 میلیارد مانگانه بو. او هستان ل 5 میلیارد آوه کرده 120 میلیارد دینار. یعنی 7 میلیارد سر هرمه زیده تر فرض کردن. تو زانی لمانگه که دا لساله که دا 840 میلیارد دینار زیده تر اخسته سهره ما کردستانه. 840 میلیارد کافیه با اداره دانو با تواب مشروعات خدمی تهره ما کردستانه. اول یک لو غلطیت و قرار بود یا 120 میلیارد قرار دویش او بود ثابت بود.
3: اندما خولا بوری یا پرلمان کردستان ویان عباس را گهان پارتی یا رجده بو کارا گرنا پرلمان کردستانه.
5: دومایی پنگاو جیشتای پارتی دموکراتی کردستان ها دیه هاویتن بونده که رانگا همی رانی سیاسی کریه با کارکرنا پرلمانی دیر جهمی نکوکین سیاسی دیر جهمی بیرو بچوند که باین اگر اف پرلمان نهیده کارکرن اجبرن دبدید نامن گله گرنگه پنگاو اکا جدی بتا پاویتون من بارش یعنی پنگاو تینا هاویتن دی بواریده.
2: شانده که دیوانا چاودریا دارایی عراقی هاتیه هولیره دیگل دیوانا چاودریا دارایی هرما کردستان هیر بینیل سرخرجی و دهاتی هرما کردستان دیگتن. الدیف جدرکی حکومت هرما کردستان که بالاف گریه هر سی حیوان جارکی شانده که چاودریا دارایی عراقی اتهت هرما کردستان به همه هنگی دیگل دیوانا چاودریا حکومت هرما کردستان بگ و در راپورتی که برهف کن بولان پیوندی دار دی بلند کن.
3: جواد تا وزیر عراق کومبو تدا چندین بریاردان نخچوان بر یارانجی دیار کرنا شست روژان بو اکلا کرنا با کولینانو دو پات کرن سرفه گراندنا پاره بو دولته به الکترونی کرنا ویزا کره کارن بیانی قدخه کرنا گهرینا مزاختی پروژهان پشتی پسند کرنو سزادانا دارایی کمپانیان روشکارین خمساریت کن ریدان به امزا کرنا گری بستکید گل کمپانیا که امریکی بو کاره بو هفشکی دگل شیورون بو بورین استراتیجی نفته زیده کرنا 25,000 برمیل نفته بو بشکا چینه بمرمام سوگر کرنا پاره در کرنا پروژهان ریدان به وزارت پرورده بو چپ کرنا پلس یا پردوگان دگل چپ خانهان پیدانا 1760 تابلتن سرجمی

0: بیری فرمانگه حطابوی بو دیجیتال کرنا بزانینن.
1: سرکوزیرین حراقه جبو پشتوانی و برهنگاربون آگندلان سپاسی و پارتی و اکتیت گتن علی زیدی سرکوزیرین عراقی پیامه که دال سر تو راجباکی و اکس نویسیه حکمت آمه بهمی هزوده برهنگاری گندلان بی دوما فی دولت جیوال گریتن. جبو پشتوانی سپاسی و پارتی دموکراتی کردستان و اکتین شمانی کردستان دکین هر واسان ویسیه جی سپاسی و پارلمان جواتا دادوری مقتدا صدر چارچوه هماهنگی اتکن. علی زیدی دیار جیگر اف پروسه نبز برهنگار بنا دیجی گندله بلکو شارک نشتیمان یو همی تیدا اگردینه جبو پاراسنا سمانه گشتیه.
0: اپراسیون دیجی گندلان یابناوه هوا برس بده برف اوروپا و امریکا وشیچو او ده دست به سر یکین آکین جیبونین بر پرسان لدر و عراقه تا گردن. جدرکی هایدار و نزیکی حکمت علی زیدی گودیه با قناغا دوی یا هوا برس بده لیستگانی هاتیه دانان نافین ابدهان برپرسین بلبرندو کسین دناوا دا سالات دا هاتی ننویسین. هر واسا گودیه که جمارکا برپرسین عراقه به پار دزیو گندالی ابدهان یکی ناکن جیبونه ین مزن و گرانبها لولات آروپی و ترکیه و امریکا کرینه و پارکی مزن بوجهده دن. حکمت عراقه گرانولات آروپی و ترکیه و امریکا آختیه و ده برکن قانونی دست به سروان یکی انداه ده گردن.
1: ایدی ولاتی جیچین پشک داری اپراسیون هوا برس بیده یا گردنو دست به سر دا گردنا پاره گندلا بن و حکومت عراقی خلات اک بو هر کسی که زنیاری افدتن ترخان گریه. علی زیدی سرک وزیرین عراقی شویدید کن بونا جوات وزیرین عراقی دا بریار کنی دور بابت برهنگار بونا گندلا دا و گوتی داخل جوالاتیات کن پشکداری پروسی بنو زنیاریال دور سامانه گشتی بدنمه. هر کسی زنیاریال دور گندلی بدتن دی پشککا پاره والگریتن. پشتی چند روژید بهتن دیلینگه که پیوندی ها بهنارتنا زنیاریا هتر آگهاندن. برین ازی که دو هفتیان هوا برهنگار بونا گندلال سرفرمان علی زیدی دست بگیریه تانو کب دهان بر پرسو سرمادارین عراقی هاتی نگردن دست به سرپاره اگه مازن جیدا هاتی اگردن.
0: ماموستای زانکویا دهو که دکتور انجبر جمیل شیخ و براتی دهو قراغهان سرگوزیرین عراقی به پشتوانی یا گل عراقی دشه دستوری ابجه اینید.
2: پشتی قناغا فاکترلا اوان گردم پارا دشتن دستوری جبرجی کردن بوچی جدا کن اگر نوکه حالی زیدی پان پشتی کن جمعواری بخو پیدا نکردن باورم در جا لاینین دی دادید بجیبی کار اینو اگر ها تو یک سر فانتا جبرجی کردن اف گره که دستوری یت رحمت کردن بونمونه ما به سالو چل و جوات گستی اوان با برد دستین اتنا شیم بجیم سراحکا اثنی دا سراحکا قومی دا سراحکا مذهبی دا فلوری دا گره که ضروری پریکا خوشکرنا جیار خلکی فامشتر جاده داد خوبه بینیتن بهم ده بشیدن قناز دهاتی دا دستوری جبجی کردن.
1: آبورناس و ماموستای زانکوی آدهوکی دکتور کاو عبدالعزیز با رادیو دهوک راگهان پروسا برهنگاربونا گندلال عراقی بدو مرجان دی سر گریدن.
3: پروسا چالسازی یا هم رشه کش کرنا گندل کارانو با گرافینا سروت سامانی دیشتی رنگه که ارینی دی با گنشنا دولت عراقی بگردنو اوتی بی دهو کاره که با جاندنو گشه آوری در قبیل عراقی بگرده ولی دو مرجا مرجی ایکی اوه پروسه یا بردوان کسن مرجی دوی اوه پروسه یا گیشگیر بیتن و ترسنه با راضی کرنا دنگ اجاده نبیتن یان راضی کرنا وان لانی سیاسی دوی نهو کار با پیدینان و کابینان یا عراقی مخواست مرجی پیشی با سردان آبارد علی زیدی با امریکا سپتمبر را دهاتی که اوه این کشوان کارا بیتن دمه گوشته ویره توی چانت کشی کارن پیش وقت را کمپن سرحات اترن نخواست نجید بابت چاستاویین دارای آبوری تا فالا دویش اوه که حلواشاندن از گروپین رادیکالی ملیشات این عراقی و رابط کرنا چکیتن دست دولت و عراقی داشت اوه او آره اوه که حکمت رجحسن سرحات پیگینا و پروسه بویا رنگزان تا سرطاستری لعراقی دی کسیت نویهی دنیل دیجی بی حول را سنچی که یک سر دشتر برای گندلیه دا.
0: رقه برای گشتی چاندنل پارزگاه دوک احمد جمیل را گان برهم باجان سرگان لپارزگاه دوک بوناوراست و جیری عراق دهنه هنارتن.
4: دیتر گواستن بو نواراست و خاری عراقی هماروش رفه برید می چاندنه قضا پسند دادن جوتیارا افتا مادا طبعا زیده خواسته هاولاکین پارزگاه دوکیه پیدویه بازارک با پیدا پیدا کرن.
1: جگیره سروک امریکا جی دیوانس ده چاف بکفت نگه

روجانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: Facebook Radio #5 #5.ne.
1: گردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: ایوار باش سرکه هریما کردستانه نیچیلوان بارزانی دیا دا سرخبون امریکا دا پیروز باهیل دونالد ترامپ و گل امریکا کی رو راگهاند اوتخوازن هف پیمانیال گل امریکا بو پاشا روشه یا بردوام بیدن سرکه حکومت هریما کردستانه مسرور بارزانی پیامک آراستهی گل امریکا کریه اد بجید پیروز باهیل گل امریکا دکم به بونه یا 205 سالی دا میجوی یا امزکینا راگهاندنا سربخویوان اندام پارلمان عراقی لفرکسیون پارتی 35 شیروانید بشیتن چه به نمای که یاسایی با 120 میلیارد دیناران نینن. شانده دیوانا چاپ دریا عراقی با هیروینی ده دهاتو مزاختی انداغ هشتی حریما کردستانه او ده هیروینی ده دهات سه هیوین در بازبوی دا کرد. علی زیدی سرکو وزیر عراقی ده پیامک دال سر توراج با کیا اکسی نویسی حکومت دامب همی هز و ده برنگاری گندلان بیدو مافی دولتی جیور گرید اوش بو پشتوانی سپاسیا پارتی دیمکراتی کردستان و اکیتیا نشتیمانی کردستان کین. حکومت عراقی دست به سر 22 دفترین دین دولاری دا گرد یک و کسکی دویا وی پاره برگا فروکانه یا کرکوکش عراقی در بخید. نیترین آمارا قربانیان ارتجان ها تبلاف گرن لدیف آمار جمارا قربانیان برب زیده بون چویه و تانوکن زیکی 454 کسا جیانا خوش دست دایا جمارا برینداران جیگی هشتی پدری 16,000 و نیوان و هر لگوره آماران جبر به کارسات آمروین و که 16,000 کش بر ویران بون آمال و حال انوان به پناگه ماینه اوجی تیدن و پشتی ل 27 هیوا بوری دو ارتجن پیس 7.2 و 7.5 پلین رختر فنزویلا هجاندی و کارسات مرووی انمازان پاش خواهیلان.
1: روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک
2: برمای کن جیانه نجیارت کن شینی و شادی و رشوز بیت کلکت بن رادیو دهوگ هسته و لیزانات برنامه کلتوری کردی دامه واند کد دا پشیاری ببشه و نو جیگ وافرن دا راستی آخوش بیر نکین اف برنامه جه برهف کرن و پشکش کرن را کش آمدی جه در هنانا جینه رکانی
3: جانتر اسلاف بو همی حجه کرد کردینیه بو همی حجه کرن کلتوری کردی پروگرام کلتوری کردی پروگرام که دوید خدمت ها فلکلور و کلپوری کردی بکتن دوید خدمت ها دیروک و جغرافیا ملت کرد بکتن دوید خدمت ها روشت و تیتالت ملت کرد بکتن جگلک لایابه بوی خلکی گادرت خوشتوی میوانا که زور برس ناوه که برچاف نویس کاره که بشم نابودن که اسماعیل بادی تو گلب خیرات
4: پرندار وی سپاس بابا بوی دیداره دستوش سرکفتی بن بوی برنامه یو به خدمت این پیش کشتیم
3: گلک صحابی که اسماعیل تا جیه خواه همی واتشتابه بر
4: بله
3: تو وکو ماموستا بسته بارا پتره بره خودا نویسینت کردواری تایبت سر فلکلور و کلپاره کردی که اسماعیل تا کنگی حس کردن بو تا پیدا بو کتو را بی هندت شتا بلاف که روجنامال گوارا اول پرتوکا
4: و کدیار جیانما و دستپیکا جیانما هم کرد گندای نه
3: بله.
4: گندا جا پیگوت یا شف بیدیت فلکلوری و چیروک و سرهاتی و بوتن و جیانما خو همین یعنی بی فلکلور رمه ناشین صحبت اک دیتا کرن تهندید ایدیو مکار گوتنا کامازن اتناف داد یعنی همیت ناف وی فلکلوری دا مازن بوین هر ویری هشت احتمال هم قطابیت قناغ ناوینجی بوینه گهشنی آماده اینه گهشنی ویری حزان و سینما دست بکر شبلیا گهدانه و چیروکا و خاندنا پرتوکا واکو نویسین مدست بکری ایکمین برهم تواری فلکلوری دا من بالاف کری سال 1982 روشنام هاوکاری
3: هاوکاری البغداد
4: مجموعه که حیرانو کابو منش رحمت جدهی که خوار گردون نزدیکترین کسا من او حیرانوک من هاوکاری دا بالاف کرد پشتی هنگه از بردوام بم سر نویسینه گل هنده ماده دی و گوتار دی و بابت دی وستوار فلکلوری دا دی سال 83 گوتار کادیم بالاف کرد کانه مرگیت فلکلوری او ناوی بابتی بو کانه مرگیت فلکلوری یعنی قضامند چاوه وی فلکلوری کوم کن پارزین کو برزنوی مر قزمن احتمال هر لاینه کی حیرانو کی چیرو کی سرهاتیه داستانن افلکلوره بیت پاراستن دا کوش بر زبونه بیت رزگار کردن هنگجی خلق پیرمر پیرجن همی هر کی سینگیوی تجی فلکلور و میشه بو نه وکینو که با احتمال لب یارن کدی کی تشک ما بیت البیره آن یعنی بسرد گنج و جمه دا بویا هم پیگ و هم چوک خزمانی چوک جیرانی ملگل کارت کرد
3: بله
4: اوی کتب اک برهف کرد که نیت بو از او پیگ ووی کتب چه که اینو که اینه چند بری پاش مو صبر یار دا کتب اکی سناویو بیتا چه کرن دو مراریش گنجین آفرکلور کردی
3: بله
4: چند درگی هک خوبت گردن گود نیت مازن آبون هوز و برهوز بون مامک بون یعنی سه چار پشکا پیگت هات اف پرتو که بگویش یه برهمیوی پرتوخانه دا پارسی و از برهمیوی نبسه وان همی برهمیوی نکازی برهب

0: خب دمه چاپ کردن چند پرتو که کدا چند بوکی باکی بوک سکه دلید بنا شش پین شش پرتو که همی بیاویده او دو مرالی جیو گل کمکا دیا چی روکا چی روکو سرهات
1: اینه بلاف کرونه
0: نه بلاف کرین نه بله که تو ماتی جی بلاف کرین سه چار سرهات یک چی روکا کت بلاف کرین بس با گلک تش دیدی جمان جی ازی برهت کن انشالله افصاله کنه که صلابه ده اینا چاپ کردن همی
1: کار که گلک پیروزه اف کسی تو ساخو وستان دی اول شرگه ها جهل یا خود چو پیزان توزان حوالی ما جی بون هر چند هم شوی پامرتر بون لی وکو آرمان جا ما ایگ بو او و هیل آمدی عوضی چونه بر دلوان یا خوده از بینم کاره که گره که پیروزه تو پوی ایدیارا بیچکه که تو نبی او تشته همی جیده باز همین که اسماعیل ام پشتی وی نابره دیزفری نه صعبتو خون

چک تو گونه لی دایک حیرانه او بیشینه پیلا او که نتیمی دلالی ماله او برا بیه نواسی او بره مکچکه او هکته مدخواده برا گلوه مبخوازه او هکته

0: ای فلکام خاینه مد خوابی نمر نایدام ایدام.
1: بله گودرت خوشتوی ام بردام این پروگرام کلتور کودیش رادیو دوگه میوان ما نویسکار برز کاک اسماعیل بادیا. کاک اسماعیل تل 83 اکم گوتار تا بلاف که سف الکلوری تا پشتینگی هنده حیرانوک بلاف کرن.
2: بله.
1: آیا پشتی تا بلاف کرن تو گشتی وی ایدی هکو بیجن وی راده کتو بیجی اوتشتا که باج بو و از دو بردامی پیبدم خلکه که ورگیتن دانستاندن هبو زاغ بو تا پیتر چه بو آن نکتو با کاراب کهی.
2: بله وکی مدیار کلی 82 یعنی روژا 87-82
1: هاو کاری
2: کما حیرانوکات هاو کاری جماره 645 دام بلاف کرن.
1: بله
2: پیش اینگی سکمه برادر ایتمه و حوال ایتمه و اوت جیل می وی گاوی بارابتر افتشتا دست پیکر حیرانو بلاف کرد جبرهندی من هزر لیکر نو برپرت روشنامه دادی سهر برزد بن یا چند روش اکال پیش آبی کبنه از رابم او برهمه مکوم کری همی وکی پرتوک من پیشکی که باش بونی بیسا که حیرانو کچیه وزناوی قافیاوی سروبریوی کچیه هنگی گوتار اکا دریش روشنامه بزاف دام بلاف کرد هنگی روشنامه بزاف درد کرد پیشنگه او روزنامه او گوتار من اینا کرده پیشکی بوی پرتوکی من برهف کرده حتی برهف کرده بو سرحلدان و ما دست منه سال 2001 من پرتوک دا چاپ کرده

0: دو که هاته چاپ کردن بله. نابه حیرانوق دق و وکولین
1: جانه
0: هم دق هم وکولین
1: مدید بابا
0: بجبر که داخازی گلک سر هبویا جاره کدی او پرتوک جاره کدی ما دا چاپ کردن و سال 2017 با یکی از خالت نبیم چاپا دوی بز وی جاره می چه سزیده کرد بدا چونک متو حیرانوق دا کرد هنده شاشی و خالتی و تشته دا هبویا
1: راز بکن
0: راز بکن نبر سر هنده دقی دیمه پیدا کرن گل داشت و که بیشن دید وکولینک آکادیمی که حیرانک پتر چه و ناوارو که و وکولینک آدی رو درش مل سر کرد وش بلی به پشکی ها جارا دی جارا که دی چاپ دوی مل چاپ کرد و پرک انستیتوی کلپوری کردی دو که
1: انستیتوی کلپوری کردی انستیتوی کلپوری کردی راستی خدمت که گره که بچه و کردی هم دست خوشی الواد که این صلاح ورد گیتن با همی کارمان دیتوا که اسماعیل پشتینگی تا چه دی خر وکلو براف کرد
0: وکو پرتوک پتر از بحثی پرتوک که مجبوری و کولینو تشت مکرین جوره که دی سرانه های پایزوک مسح کرد دوره ما گلک پیته پینه هاتی دا یعنی گوتار دا پشکه که گوتار سرانه سرنویس های بس پایزوک کیه چیل کش دوره تیتا گوتن جوره توی چاو دست پید کرد چاو دماهی تیتا سرانه پیشنگی توی که پایزوک گوتینه تقریبا پرتوکه که خل صد بار پرابتر دادن لگل کوما که دقیت پایزوکا شمیده ورد کردستانه منت ولگردین چاو دقیت بلافگیری بن یانجی وگدنش کاسیتا مولگردن او جی حاضره بو چاپه بس من لس لینه که یا چاپ کم وکو سمینار جیل ویستوالا که یا زنکو یا زخو وک سمینار من بابا تیلویری پیشکش کریب کردی طبعا بس پرتوکه حاضره بو چاپه خود حس کردن طف ساله ده بلکی بگهین ما چاپه اویجی
1: باشه تا داخل شعاده که کریب تا چاپ کردن
0: نه ولشتم تقدیم نکریب بو کسی
1: بوچی
0: ما تو جه خلاص نبود بلی دی هبن چاپ کن بس من اصل لذیر تشتینا کم از گلک همال دفخو پیدا چونه کادی پیدا کم اول دا گلک نکوین خلاتی و شاشی تدانه بن اس لازل بر همین آکم جاش بر هند من تقدیم یکی ده ارسا وک پرتو که دوسی پرتو که دیجی مایی تاییم
1: بله
0: ایک شوانا ادب فلکلوری کردی
1: بله
0: اوه پتر بوان کسان اوه دست بی که ادب یان فلکلور چتشتا کلپور چتشتا جگ جدا کرنه جورت سسترانا فلکلوری
1: وکولین
0: کورتن پرتو که کش چند پشکا پیتتن
1: بله
0: وکولین تدا مثلا ادب ملی و فلکلور ادبی فلکلوری که چه تشته جگه جدا کرده نوان کشت هوزانا کردی پتر وکی حیرانوی کشاوی که چه تشته چند کش جورت کشی هنه چه پیتیتن کشاوی سرواوی قافیاوی که چه پیتیتن داستانت کردی چه نمه چه داستانه چند جورت داستانا کردی
1: مهنه
0: حیرانو که ادیسا جیوانو که افسانه جیوانو
1: بله.
0: اندک بجنه افسانه اندک بجنه حکایه و افدیه جگه نویسر جگ جدا نا کرد
1: بله
0: گل پایزو که گل گوتنید مازنا او همین توی پرتوکی دا هری که بابا تکی جگ جدا منت شروع کرین یه تداهی پرتوکا دیتر یا خو گلک پیوماندی بوی و گلک دیتا من گلک یافر بو بیتا برحف کرن سرانا مطران عیسای
1: مطران
0: عیسای درختماری وی گره دایا
1: جانه
0: تو وقت تی و کلینه که سر کیوت اول به این یاسین درختماری چیه و کیوه کیبون لویری
1: جغرافیاوی
0: افسرانه یا که که گوت یا چانتا یا تیتا گوتن او همیت به پرکتو که دا من داینه دیار کرن
1: گله گله کاره که پیروزه تا نابرا بی سالا دو پرتو که تحیرانو که دانانا در بردست خاندوانا چاپا ای که تا گوت هندتش مراز وکن آیا تل چاپا دوی هندتش دیش زیده کند گل؟
0: نه ولی مزیده نکردن مزیده می‌دونی یا هر نفس دقابه می‌نیتن چونکه رخ وریت ماو کس نماینده تو بشه فلکلوری جوالگی بس هندک شاشیت ناو ده بوینه مثلا دقیقه که سرانت ناو ده بوینه حیرانوک بو چاپایی که ته ده بو چاپا دوی میشه اینا داری
1: جانه
0: دقیقه حیرانوک اوید برادرت کن مجی ولگرتین آن وانت نویسین مجموعه داینه من ناو ده بوینه ناو کسا و احتماله بگا به کس ساقن جی خلا چاپای کم کرد بوینه و شاشی ما همه اوسا اینا بنا خار چاپا دوی ما تعدیل کردن جه ناوی مثلا ما بوشا یک دانا هندان خود احلا نفراغ دا صباحی سر نلوی بیتا مال نمو احتمالا که ماس یک بویت دا حبیتن مثلا جبا که جه پیداد بن آرش او دیم او گهرین تدا کردن
1: ویا گله گله کارا که پیروزه باشا کاک معیل اف پرتو که تا چاپ کردین
0: بله
1: آیا بس الباشوری بلا بینه آن پارچه دیجی تحول نداره که لاتینی جی هنده تشفوت گرنگن بو پارچه دیجی
0: اوه دیر اختمار مهدای برادر که الاسا یلوانه دیتی دا کار کتن ولی و چندن پیوین دی پیوینه که دیان زنم که گهان یکی و دست کار تیدا کرد یعنی دیو دا خوزا بیپو برادر اک بو ام سفره که چوبینه بیره گریانه چون در اختمار جی گروپه که اکو بجین گشتیاری بو
1: بله جانه
0: الویره داخاز بجاب دلیل ما سیاحی با وکیان بیجین
1: بله
0: خرا داخاز جکر کابو چی هندی هاته معلومات هندک بو جماعت گوتن وکو پی تی وی نشیا
1: نظانی
0: جماعت زانی مکتب که سر یه غار جدا من کتب شنی بلاف کر بو
1: آها
0: ولا من جهوی استیلام کرو من بو شرک کرد
1: گلک
0: که در اختماری چی
1: او لحد و اب خو خلکی ویره بو
0: اب خو خلکی منطقی بو یعنی او تشتوی گوتی میجی بول تأکید کرو پتر سر زیده کرن جه دلخوشی همیا بول بیره چندین دیدار تلویزیون و دستگاه راگهاندن و همی یعنی باور که من نزدیک چهار شماتن بس مام مفلقات هم
1: گله گله جانا نتو ایکی کاکس معیل دمام رفیم چوی نچله از درابه که رو چوما وانه
0: بلی.
1: من پسیارا هنده کاکر خجوکو سیابند
0: بله
1: جای سیپانه جای زانی کلی بس تشتک خجوکو سیابند آنها زانی چونکه دشمنی ولی که بونه و نشون دیبا چوناب کن و همه تشتی قدقه بون
0: نو لاو نزانن سیده
1: که اکسمایل تگلک سمیناره داین
0: بله
1: سمیناره تا بارا پتر سا چه بینم
0: اف بابت من آماجه که بکرین مثلا سر چیوانو که سر حیرانو که سر پایزو که دیسان اف کسید خزمت ادبیات ها کری وک فلکلور تایبیت نوی سریت موید رخ ارمینی و روسی وکت یا سوویتی وارا سروان جگل جارا بابت جیان ناما و مید نویسین سیمینار مید پیشکشین حتی الویری سال وغر کرنا وی بنظام یا حاجی جندی جاره که که چاوی جلویری بو حاضر بو ناوی سیمینار کباش سر جیان و برهمیت بیم پیشکش کر هنده تشتینی مدید آگود گو او برادرت حاضر بوی احتمال هنده که شک جد برن نچان بیجل ما همی تشت بصراحت گوتن
1: بله
0: او بابت تقریبا خود کتابا جانم حاجی جند اشارت به ها دادن که ما چه سیمینار برید پیشکش کری او ما چه گوتیه گل داجی جانم استران بیجاجی او برنامه که ما هبود وقتی دا رادیو دنگ کردستان تلویزیون کردستان دنگ و رک ما پیشکش کردین نزدیکی سی زنجیرابتر سی حلقابتر دنگ وان گل جان نما و ما پیش کردین که سسران بیجت ما به جدای کرمانجی سورانی شمی پارچت کردستان
1: اول هول کی پیشکش کرد
0: اول سال دست بقا سال 2000 رادیو دنگ کردستان هنگ با هر اف رادیو بو بس ناوی دنگ کردستان
1: دنگ کردستان دور که بله
0: پیش اینکه گوریم سر ناوی داتن پیشینگی
1: اف خلک ماینه که
0: همیت ماین همیت دفم
1: تو هوا هول نده و خلک اب کنه پرتوک
0: خود من انیت بس من دست بینه کردی چون که اندی برادر تین تشت نویسای پشت یه دوباره بوی بو بس هر من انیت چون که ارشیف ها که باشد سر جانا ماوان همی سترام بجید ایک پرتوک دا کسی وسا چه نکرین سی هو تشت سترام بجید تینگیت می چه کرین حتی ویگا ویجا و چند سال احتمال سی هده جی پتر یه تا تینه سر وید و غر کری و ناو دن کتب ها که باشد احتمال دو سی برگی جی چه بید پیچه که وقت پدوید حتی مرفته دار شلط یادن او برنامه پیش اینکه ما بو تلویزیون جی بره که دخوازیل سره بون دنگ و رنگ پتر دنگ استران بیجی و تصویر توی جی مخابت نه نو برنامه ایده یعنی گلک فکره که باش بو خلکی گلک مفاجه دیتن بو برنامه تخوین دیتر
1: جانه اف پروگرامی تو بو رادیه بو آن هوا بو تلویزیون جی تو مارکن
0: اول بو رادیه پیش اینکه ما کرد تلویزیون جدا جی جدا بون
1: جدا بون
0: چونکه رادیه بس دنگ بو
1: ویا
0: بس تلفزيوني تلفزيوني هر ايكي هر سرانبيجي اكي امشون ما لقاءاتت كرن سي چار ديدار اكمت كرن سرانبيجي اكي كو چافلويت كتن دنگيوي نزي كيوي متينا ما هم سر دنگيوي تاخت چوا بدابار بو يو چوا سرانتوي
1: كو سجياناوي
0: سجياناوي و اوهد گهدارتوي يان گلوي جيان متينان ما ديدار گل كرن يت تلفزيوني
1: كورا كي گلا كي پيروز بيا كاك سمايل ام ده پشتی وینو بره هنده بسیاری دیشتکن
2: ایرو مگو مطرالا وانه ایدوه دانی علی بگو تادرا بکلکو قایی که مطرانا علاش مرگره دانی ایرو بچینه جمع کن ایسا علا ایرو ده دیره دانی

0: بعير مقص صبيانيا صبا الزوانيا صباح وقلق عالمي بخير وبيرانيا من تشتكي مرا فلاتي باكر بلولو إيرو قجنا كليانيا ده مرا منو مرا ما فلات ببرا إيرو مقو فلاتي يانيا هكار سوى قبيل بكي قبيل ناكي مرا منو أورام مرا ما فلات ببرا سر دينا دينا إسلام يا
1: بله گذارید خوشت وی شرودیو دوک پروگرام کلتوری کردی ام برای دومین مهمان ما حواله برز کاک اسماعیل بادیا کاک اسماعیل تو همی گوهنگی متودی تو تحریب شولی کارتا گلکا تو و کمامستاد هند از بیشم وانه نگوتی نه هنگی تو هاتی کلپور و فلکلور و دراسات و دیفچونا تو نابند داخانی و کوبر پسی روشن بیری هوا چه کارت کنو که پر تو خانه دست تدا مال پر دست هوا دا او از حد کم روحن که پیتر
2: پر تو خانه کمکا پر تو که باش میتین زمان کردی عربی فارسی و انگلیزی پر تو که دی بابت هم ادابش کرین مثلا زمان کردی و عربی میتین یه مید ویره قسم مکیان پیش که کشوان بیجین فلکلوره فلکلور همی درگید فلکلوری مدگرین الگل ایک پشکا کردی زنگین ترین پشکا نسبت فلکلوری کتابت ما یت چه دوره به دینان بن یعنی یت پارچه دید کردستان بن همی یت ما تداهین گل ایک تیپت لاتینی نب تیپت عربی تارامین اوه همی یت تدا گل هندجی ما بزاوا کری به دمایه پشکا کدید سه پشکا پرتوخانه ما زیده کری دیجاتل کرنا پرتوکا
1: دیجیتال
2: رو بینی نخواره بوشی دال ای آی گرمانجی به دینیامه زنگین ببین
1: ای آی
2: ام روژانه هنده پرتوکا تدا بلافت کن شبیلی او چاپ کرید ما
1: بله
2: او چاپ کن ام واجی تی نخواره گل داجیت نویسه راجم تینی نخواره بجا بابت ام کین همه جور پشکه کشوان دیجیتال کرنه بابت فلکلوری دیگل دا اندک ما چه کرین اینا اینا خارج شو پرتوکا جناب تحیرانو که مثلا
1: بله
2: پرتوکا دو دی ما اینا اینا خارج
1: بله
2: و هفتیا بیتن تقریبا 20 پرتوک پتر منت بره هف کرین او جه میده بنا دیجیتال او پرتوکا نه بیت سالت هشته هات اینا چاپ کرن و اد بیت خو خدانه بینی وی سری وی دیجیتال طلبه پی دی اف او نبیتن
1: آها
2: اش برند کتاب پرتو کت که ونم دست بید کن دست بید که سالت هفته یا سالت هشته یا اما چه کن و انشالا ده زنگین ترین مال پر بید انترنت دا یه نوانده خانی
1: و نویز کار که گل که پیروزه گل دست خوشی آیا هوا اف نویز کار بناودن که وکی سیده صادق بادین وکی دکتر مسعود کتانی و گل که دی نوی تو هم نشن بیجی

0: يا بالاف جلك بالاف بوي
1: اي اي
0: اي ابلي يا هاي اها إيه مثلا
1: كي بالاف كي سيدا
0: خدي جلك سايتا جلك مال فرا يا تدا
1: بالاف يعني كوريتو اف كوريكريا
0: نعم ناخر نوفان دي تروشن بي دي اكيد نوفان دي تروشن بي بس تشتي باش انا بس سيدا صادقين ما بالاف كرن هكا هو نبي بيتاب خو بالاف بكن بي دي اف
1: اه
0: چونكي وانجي سنتري هيو مال فرا تينو احتمال ابوجي
1: باش تشد بي سيدا الدعاء دو بهنا بالاف كان
0: بو اي زورا يا سيدا مال فرن بقابي بارتو خونه تين سليمانيه تين جدر وك تب مجد بالاف كنين واجي بري ميت بالاف كنين زورا عاديه
1: و خواندوان دي چو بسروا ايديا هل بيتن سايتي هوا
0: خواندوان يهي بردوام ديفچونا اك سايت كت اك مال فرن یه هیچ بخوله دیارید نو کتاب دلی د تندی دوسه موقع درکتن کتاب یاد ده
1: با شکل ای ای هکو بجن نو دکتور بدرخانی بو نمونه بدرخان سندی
0: بله
1: هکه هوا بالا کی عاده کی
0: دین هر دو دبو این
1: بجن هر دو دبو
0: دام لور کی درسته هر نفس پرتوکیه
1: بله
0: یا هی اوتشته هی مثلا فی الکلور کردی سال بعدین ما بحثوی کله ده دبو ته هیتن چاپ کری آویه دزگه آراسه دزگه آراس نو که نمایه بس موقع وان داده وکی یاد ده هی کردی پیدیا ده وکی یاد ده هی زور عادیه دو سه سای دو سه مال پر ایک پرتوک بخو بلاف بکن
1: پرتوک خانا نابن داخانی سیدا
0: بله
1: از آگدارم همه او خطاب خانا اصل دوامت کم آینده ایک و دو
0: بله
1: من داخوزا پرتوک کرو و نابن داخانی چند پرتوک که ندیاری او دو ساله
0: بله.
1: اوه جی از بینم کاره که گره که پیروز کن کنده پرتوکات کرنجی و دنه هنده دزگه تایبت آیا افتشته بردوامه ایشتا؟
0: اف کاره گله که بردوامه و هم بردوام سر کار جید که این گله که جارا هم دخوازش جیهات که این بخوبار نه پرتوکا انده که تین زن کنم پرتوکی تین هم دینه خلکی با که تین همه جا پیکریم ما چاپو باشان یا هی؟ پرتوک یعنی بیست دبو میتین لیفشانه تویت نوانده و دیفکا هبونه پاره هنده پرتوک می چاپ کرین هجما روان نوکه اگه هشت هشته و شش پرتوکا افت نوانده چاپ کرین الگل هنده جی گلک نویسه ری تاین دی پرتوکا خود چاپ کردین تاویرم چند دانه که جد کرین و کپشتوانی
1: آه جانه
0: ما دانه چی رید که این دانه که داده بخورا که این بو پرتوکانه یه دی خر پروه بلاش دینه نویسه رید شارازا یعنی هوزانه دینه هوزابانه فلکلوره دینه فلکلوریستان بلافتین گل داجی او پرتوک خانهت وکیت او ماجه پیکری یان پرتوک خانهت قضا و نح یانه
1: بله
0: یعنی دایرانه اوید که پرتوک خانهت نف جد خدای
1: بله
0: دنویساره که ببین هندی پرتوک مهین بردست بی فرق و جدایم خرکات دینه
1: گله که پیروزه
0: یعنی چه هاتیش سی چل پرتوک ها کمتر ما ندائین ایلا پتر مهیدائی
1: سیده برس قطابیت زانکویه
0: بله
1: ازانم سالانه دماغ چون عیدت خو بلا بیتن زمالت خو
0: بله.
1: تقدیم کن کده سر فلان بابتی بیت تایبت سر فلکلوری هل بتی تاتی ننکتا وکو تو اسماعیل بادی وکو نابنجی افتشتتین نابندجی داخوزا واتشتات کن شوان
0: بله بجانه بس یه درچونه پروژه درچونه قطابیت ماستر و دکترای جیتن
1: جان
0: اف ساله داکو بگاوی جهنده که ما اینشتا خلاص نبوینه دو قطابیت دکترای نه بردوام تینه بیری اونگل جارا جیدر میدانی مید توجیه کرین دی چن بسید دی چاوه نویسن بیت هنده جارا او تشتوله دیگریت نزانید که بزابت وی چد بید امریکی نیشاد دین پتر ان بینه رای خوشگر جی بوانا نه بس اما جیدر را که چد بید ام بودینی نداری الپرتوک خانی خیلی دی گیرینین که بابت اوی چه وره پردوکه های اوه های اوه های بخو سکی که استفاده ایجه که یان نه و هم دینه به استعاره جی بخو بطا مال دلی خو شلو خو کار خو پیپکت و خوشنی که بو مبزفرین تاوه دور بابت الفلکلوری اوان جی تین چه وک کلتور چه وک روشت عادات و تقالی که او جی چی تطوی جانبی دا اوه همیان پشتبان یکا باش لید که این هاریکار یکا باش لید که این حتی انده جارم جهدی جو بوده است اینشان که هره فلان پرتوکانه هره ده فلان کسی هم بینر خوشگر بوان کوکوبشن بابت اکی باشتر برحف بکن
1: برحف بکن گله گله که ایده اکو بشن کاره که پیروزه آیا مال پر هوا یه نابند آخانی
0: بلی.
1: یه هوا لینکریت گل انستیتوت جهانی کردی آن نه
0: نه ولامت پروف پیدا اشتا و قنق مدس بینه کی یمت المانیت البر بارجا اند گورینا دیزاین او ویدا بکین
1: اها
0: و کو پی تی وی یا چیتت استکی باشتر دا بودشنی کا و قنقاتی دست بکین بیگ و گریدان یک مهبیت گل سایتن دی کو خلک یک بیت یمجی ببینی چیت دا سایت دیجیت گل دا ببینیتن رخو بیتر خوشکرک بو وان کسا بتنت ناف مال پریدا
1: سیده برس وکو پرتوک کبنترین پرتوک کیت کی صالح و هنه چکی من پرتوک که من هشته پینجی تو مار ما چاب کر بون ورژه مگو تا بان تا گوت ما هی دا کفت هوای هی بو منو غریبو چکی
0: سیکن احتمالت کبنتر جیمه هبن صالت شیستا جیمه تاین گلک شوانا مثلا هنگی گیوم کریانی رحمتی الهولیر چاپخانه بو چاپ گرن دیوان کلاسیکیت کرداب همی به فرق و جدایی چاپ گرن اشم او بجمت او همی میتین بیرین دیوان جزیدی اما موزین مراد خان بایزید یا زنبیل فروش گلک دی بیتن شوا کون ترجی هبن بیرامنایت همی چی که ما ترکیز سر رو بیشنده نکریم بس اوید ساله چیستانه اوید از بیشم یعنی ما ایتین پر تو کت کون احتمالا ناف ادب عربی دا هشید کون ترجی ما هبن یعنی کتب نمسید واسالان اوید ایمایی نه پر تو کت کونن یت ویداتن بجاب سال و سال گلک تشتتین اوید که ما آماشه پیکر یا پر تو کت گرمانجی اوید هم که اینه پیدیف همی اوید اوید کون کل بازار اینینن
1: جانه او گرنگه
0: او وقتی بیتا پیدیف و تیتا خاری هر کسی که شد بخو کپی کرد بل بخو بتا چاپ کردم به جارا کدی دانه که بخو برشه در بخید
1: گله گله که پیروزا پشتی وینا بره امده بردام بید ایرانی شهر

0: بلي قدر تخشويش راديو دهوك صلاة وهوا كوك اسماعيل تا قالك ديفتشونو دراسات تنسال في الكلوري
1: بلي
0: آيا تش باشي في الكلوري تاكل يا خم بخوك وتو ديفتشونو بكي
1: بترج الله استراني مني فاكرتي
0: استراني استران آيا استراني كوشكو ديوانا عن استراني دواطا
1: بتر او استران دواطا تينا قوتن
0: دواطا
1: كوشكو ديوانا جي مثلا دراغ تماري مطران عيسى لوبكا لوبكا بس بتر تركيز اخويان بيجن قوة اخوي هسا خمنا يخصيص استران دواطي بونو منا مثلا استران شاهميراني
0: شاهميراني
1: شاهميراني كتاب ادمي ديرو كيت كيفن دا وسط داد دیار کن شامیران خانم که یا منطقه ما یا دوستگیانه
0: بله
1: پاش پیشی از دیب چون من وکولی جسنه به سال دیوان جداره و از دیمای بوم دیار بکنم چاشین پیچنده نه شامیران در کت گلک شوی کفنتر و ماستر نفع احتمال دو سه ملت داده بید جروک اصلی یا به احتمال خود زفریت زمان سومریان
0: آها
1: بله شاهمیران هنده ناوکیدی هنده بجنه یعنی بگلک ناوایی هایی
0: بله.
1: بس ما کرده شاهمیران یا مشهوره
0: توی نوانه بله. داد باتی تکنه
1: استرانیا گرده های پوانه و
0: بله
1: جو که کشاش بحروانه جو که بحروانه منطقه دوسکی ها نمعقوله
0: نه
1: بلا روشه کامل بیری برادری که گودنو کده به مصر جو که شاهمیرانه
0: اول وانه
1: میانی بود الوانه
0: آها
1: بله ولا برادریم برین و اول جوک یا جوک که مازنه یا کولا یا نابره یا دریجه
0: اوش دریوانه کشوه یا؟
1: کشوه اوش مسافه دریجه گله که تو باور نکی متصویت کرد حتی الفیسبوکش امینا بخاری رسمی توی یعنی اوی سرانه چونه کادی ها مستر پیدوید برفلتر پیدوید اشتا او وکولین من نکریه مجال من نبویه بس هنده سرانه دی مثلا دیسان سینم سرانه سینما
0: گلک رنگو تیتا گوتن
1: گلک رنگو تیتا گوتن
0: یا های دواطل بعد کن
1: یا های دواطل یا های ملیله یا مقامه پتر بحم که تووی و یا گره دایه هندک بیشن همه کور افجی دو سی سینمه تایی سینمه که هی وحن قبره ویل هیزانه
0: لیزانه
1: هیزان
0: هیزان
1: هیزان
0: اها
1: با کور رخی جولا میرگوانه و منطقه گره دایه فقط ایران و اوجی ها هی ویری جیپان بابا که گره دای پمکه و کور خالته و کور منظانم چیه و چی رو که دوی گله کن
0: بله بله
1: اوجا دیفچون اک سرویجی میکر رحمتی صادق بهدینی وقت خدا و کلی نکا دیر رو دریش سر کر بود تقریبا هفت هشت حلقه تاوکاری دایا بلاف کری
0: آها
1: بله گل وانو گل نداشه داری دیو ما این سرش دیو کلی نکا دی چی رو که دوی کچه واتی نگوتن کساتی چی رو که دوی کینه اوه همی مد وکولین اکید گوارا سیلاف دا دو حلقا دو زنجیره بلاف کرن اما جداسترانه که بحثی چید که تو تحلیل اک مدایه امشای نتیجه کی در بخین که سران راسته یا ویره یا بس یا وی منطقه تنینی یا گیره دایه پرخی دیشی بایی مثلا سران العلی خانا گووی فلکلور اگل اکا مشهوره
0: ویه
1: بس دقیقی که نویسیشی مایی سا زمان ملا محمود بایزیدی بله کتاب مال محمود بازی چور که توی حکایت توی دا یا هی مینا مقارن کرد که اساسی به
0: یلیا مصطفی بمرنی
1: بری دیف چون اگه من تیدا کرد وکی هف بر کرد نکه یعنی ویسی چوایه یادی چوایه تشت غصه هست که مثلا گلک آن مثلا شکر آقا وک دیروک شکر آقا مایه هی تاریخ دا دو شکر آقا جی مایه تاین یکی یه حاطیه به منطقه که گره دایب منطقه او را ماره وارا و و استران و شکر آقایان بیشن های شنگه شنگه یا مشکوره
0: پیناوی بله.
1: او جیگلک دیف چونه تایی هنده کنه فلکلور و هنده کنه شخصی که و همی و هنده که او شخصیات تاریخی هر دو شکر آقایان هر دو که تیک فل کرین اب خود جدای استران احتمال اپی اکیبتی نه هاتیا گوتن
0: باشه هدو که جزیر بوتان آن نشهتا
1: نه منطقه او را مارد کفته گل منطقه ما تکله هاتون چون هر دو منطقه پیوه یا گره دایم نشین جگوش داکی
0: بله
1: یا شکر آقای او کتاب سر اورمار هات اینا نویسین
0: آها
1: دو سرکت دق استران یتی دا جا گلک دق استران آجید اینا اینا خواره برادر ها پتر بوی منطقه زفرید
0: جانا
1: بو اورمار زفرید
0: بو اورمار
1: هندک تشتیدی مایی کری بس با هندک هشتا مخلاص نکری نمید پی و تا هندک تشتیدی حتی تو جدر باور پی کری نه اینی
0: نه
1: بلاف کی مثلا زنبیل فروشی گلک دانستان گلک جارمه سر کرید یکی دیگه یه باتیف های يفي فارقيني يعرضك يا برنامج التلفزيون إذا قالوا جارم يسر آخفتين أبدا نصطن دنا بردام تينا كرين أون بردام ميسر بيكاري
0: كاك إسماعيل تا هوا وكو بلا بيتن نابن داخاني آيا بواتشتا هوا نابن نابن دي پيوان دي هيد گل پاچه ديت كردستان دانستان دن هيا سردان هنا
1: سردان تیر نکردن مثلا نویسر روشاوه گلک الوارا هین گلک سردان آمد کن هم بر همه طول گورین و پیوندید باش مهنه تا بری دو سر روشاجی
0: روشاوه
1: ار روشاوه هنده نویسر تو انتاتی نویره و منیت واروجید بهدا که دلیو خوشبان وان در فتح بید سیمینار بول ویره ترتیب کن مثلا نید باکور او دزگایت وان یت نشری گل جرال پیشانگی ها دامشون و پرتو که جی کرن یت خوی میت نیشا داین اکشون مثلا دزگه پیونده یه چاپ واشان خالد سادینی اشن بجمه تا حکت چند بیتا بری روژانه یه لفمه او روژت کردستان های بیت لفمه الهرمی بیت حکل دوه که بیت هر روی لفمه هر رو یعنی باشترین پرتو خانه دزگه یه چاپ واشان اشن بجمه تا پیونده الوانه نو کرد
0: الوانه
1: یعنی پیونده میت هین الگل نویسری روشلات هندک آمدی سو پیمندیت هین
0: کاره که گله که پیروزه که اسماعیل آیا دود بینی افل کلوره هاتی کم کردن تو شه بیشی چند ساده ما افل کلوره خوب پاراستیه
1: خوده هکه تو نزبه درست بینه داری و او تشته ما گوله بویو محمد زانی الگنده هشم بجمت پینجی ساده شی منه کم کردی
0: منه کم کردی
1: نخیر
0: و او هاتی کم کردن تو بینی پریکو درست هاتی کم کردن آن همه بس خربکنه
1: بس خربکنه
0: خربکنه
1: وی خربکنه چه اوه چاپگیری چه اوه دنگ دیدنامه همی پیتی وی و کولینا یا دیفچونه یا بین سر کاغذ همی بیتا تومارک اوه تومارکیری بیتا سر کاغذ و و کولین سر بینه کرن کش دقیق درسته کش نه درسته چگه امزانیش دوی بود دویش دوری بود دوری چند گهرین کم ندقی نافته نگوهری، ناوی جهات ایتا گوهارتن سترام بشته هندید با ایکی گود با خوشاوی ناوی وی کرده دا هفتشته امشه ایتش مشکل آزاد
0: رید اشهدو بالله
1: اره والله مجاوب دیتنا من بیتیوی و کلیند باشه کسی چهارازا الفلکلوری، دورال، روشت و عادات کردا منطقه جغرافی هر اف ناو سترانه دا این کی نه، کیش دورن، کی و نه او همی بیتیوی روحن کرنانه و کلیند باشه تا پیدن
0: ويا
1: يعني يا كان بينن او كده بالفلكلوريت ما تشاب كرين فيك بارشا كردستاني بين هبر كان بس قال ابد ارمينيا هاتينا تشاب كرين امنا جهينني بك وانا او كثر
0: او قال لك بري ما يجيبون معنا
1: قال لك بري ما تشاب كري دس بكري ما تشاب وان كري
0: باشا سيد باريس از بيجم الدبرت سليمانيه وهوليره وقال لك ميجا في الكلوريخو بيتر خموجي خوري وبيتر خربكري یه پاراستی پترش ما اگر چیه؟ آیا شنراشن بید یا ما بو؟ آن بردو خیمه ایدی بو؟ آن جی او بون بلا بید مامستای زانکوی او چی بونه؟ بلی من چوی نه ایریوان وارا با نامت مزنت ایدی که این دکتورا هر کسا که قطابی ما خاند بید البدسته و دکتورا خاندی
1: اوا اگر هم اوان بلی ما خاندون رو نویسین یاد است پیکری یعنی سلیمانی ماشاءالله شهرستانی آوه و خاندن آوه و نویسین آوه و بلاوه که توی روشنامه گوار چندین سالا بری میاد است بکری احتمال دو که وان سال دو ماهیه یا پیش کفتی وکی وان نبویه سال هفته تا چار نویسر دو که ندیده
0: وابو
1: اوان سال چیستا دکتورایت ول گرتین روسی وکو ما بزانین سر هید او جدا بار بون پویره وقتی زفرین اوه گلکا هر نامتوای دکتورای و ماجستری الویری ول گرتن سفل کلوری ول گرتن او سیدات ویری کار تیکرن تیکر مثلا که شما شکریا رسول ماستر دکتورا به سر پندت پیشینان بو گوتن مازن آباد شتا بو پیشتی چندین سالا سال تشتی ها کس خلاده مشنی الویری دا چاب کردن قصه قصه نستق و پندت پیشینان تشتی که وصا بو کتب اگا برگویشین بو هکل بیرا تبی
0: بله باش بیرامنه
1: يعني اوان تأثير اخو مازن عزادين صفر رسول
0: سر ماموزينه
1: سر ماموزينه باري ماموزينه لكننا ادابي في الكلوري كردي چاب كر
0: ما مدير
1: حتى انو كسي چار جارا يغطيا چاب كرم كردي جيب عربي جيب یعنی او بو ما بو همیا بو درگیه کو امجی خو پاوی نه وی مجالی وی وی بیا وی برفر هی فل
0: کو یعنی واریک نشم ادا
1: اكيد اكيد وصایه اون بری ما یادس بکری پمیتشتا
0: نو که زانکویت ما تو بجی در حق داد کبن بشت فل کلوری البازان کویا خدمتک کو درس کر بیتن آنجی قطاب یا برحب کن و کما مستال پاش روژه
1: اگر زانکوی دوه را به دینان اول گیرین که چار پین زانکو میتین اشم تین بجمتا زانکوی از زاخو بی کاری را بوی ویستوالت باشد گیرین سر افسانه سر تشتیه دی کتبت باشد چاپ گیرین زانکوی دوهو که بار بک از خلا نبوم لگل کلیج زمانان افدان استاندنه من کرد که پیش که کافل کلور یا کلپوری وکند
0: بله
1: گوت امی دی راست یعنی اون هشتا چیز دیار نبویه گل کافرت نافزم کویت مدا اف پیش که بیت فکرن فل کلور یا کلپور یه هی وقت بابد بس نه پیش که که تایبت پنده و یعنی سال درسک تنه هبیتن بو قناغ

0: دست نشان کری یا کیم بدیت نامه
1: یا کیم
0: گله کر کیم لازم بیت پیش که چون که فلکلوره که گله که زنگین میه هی هشتانی و ویجاره تگوتی نهایت چاپ کردن هکار بیت تو مار کردن شی نهایت چاپ بالاف کردن گوه وجی گله خمساری کامازنه سروان دزگاه وان ویدیا کو لازم لجنه تایبت همین بیکاری خری بکن و بدن چاپ کردن
1: گله کجا خودی که اسماعیل دوسه جارا از گازی کنیم زانکویه جاره که سر فلکلوری بو وقت طبیعت بشه فلکلوری زانکوی ها دو که تشتی سیر بو من سمینار آقو مدا
0: اما بابت تود بیجی چی تد خانه ادبی دا یا شعری دا سر جیان نامه بابا تشتا بیجا مرو چی جاب مرو چی جاب داده اولا نوه نه پسیار آقو طبیعه کی بکتنه بیجاش نیکا دکتورای که پسیارش مرو بی بکتنه
1: ماشالله
0: جیان نامه چی تد بابت شعری دا یا پخشانه دا سیده با قطبی فقیر وقتی چه نبل گیرید ماده چه
1: پسیار اونجا تشکیدی شی کاک اسماعیل یه تی بین اوید مثلا ده بیت هره بوما بوان اچ بینه ایدی خویا بحثی
0: بلد
1: بوما بینه
0: پروژه در چونه
1: پروژه در چونه ده بیجم سر گود نیت مازانا
0: بله
1: یه تی بین چون استین ساخت کن بر هنده که دی
0: کپی پیست
1: کپی پیست ها و تایبت هنده ایدیت چه بینه جهت برگیت قطاسیه
0: نویسینگه شلوه هاوه نویسینگه شلوه هاوه شلوه هاوه
1: پاره که باشت گهیت هاوه و خراب یکا باشت گهیت قطابی و از باید کم جدیف چون نینه لا
0: سیدا اوه ما پوام قطابی بوین به دیماهی عمری خواهم شون مخان
1: بله وای
0: ما بچه هاوه که گله که مازان ساعتی رزان کوید خود بس وقتی هم چون نت ناف دا گله که ریامه ها تا گوارد سیدا دیتن احتمالا من نویش دوری ها که امکن بس افا واقعی ما یا راستی اوید بجی سیدات واه که پیزانی نبین قطابی دی چه بید
1: والله واسه
0: سیدات صدا صد زانید بحث قطابی وک پروژی بیه در چونه یه وک گوهاست یش کتابه که حتی دفت من گوته ازام تایش کش کتابه این آیز لا پر چند حتا چند بس اعترافه بکه بجه منی های قطابی گوته نابش
1: ماشاءالله
0: گوته بجه دی درجه کامل دمته بس بیا اعترافه بکه که علا سیدات زانی یه برات مادم تو زانی درجه صفره بده بوجده بس هکه اب خود خلط نبن نشین بجنه طلبه جی توی خلط
1: ویه
0: اب خود وصانه نه بجنه با طلبه دی چکت خودی سری
1: و پرتو که تا چاپ کری سیدا کی بارا پتره پال پشته تا بو گوتوشی های پشته تا گره زحمت به ببینی بهتا بعد از خانده بانه کیش دزگه پتر
0: سیدا سر نوارو که پرتو که دمید پرتو که جوره هکه ام بحثیت فلکلوری بکنین دو که تنه انستو کلپوری کردی میا های بهارخان الویری گله کا پشتوانه بو هر کسی کی
1: خاتینه
0: دو پرتو کتم وی چاپ کرین و از باور ما پروژت می دی هر او چاپ کن تنسیق کا باش ما گله کی بو هر کار کی بیت گله جار مت می وان کرین و ما سر تشتی افتین و دانستان دن می کرین استشاره می کرین او خدمت گله کی مازن نبز بو دبر بدینان بو همی پارچت کورسانه پیش کشتین او وگاوی بارپتر یه ارشیفیت کن دیجیتال کردن ایت کن پیش دینگه قول آقا دیا کاغذ دیه ایت کن کن سر کاغذی بی بابتی اما پنگا و که گل که پیروز و دست خوشی لیت کن
1: والله ای میجی گل که یاد پروگرامت خوش دا دست خوشی ها لانستو تیا کلا پوری که دی تایبت پیشتی او خانم هاتی
0: گورنی مزنه چه بود
1: گورنی مزنه
0: چه بود یعنی بری ویسی چار برادر دی لیبوینه
1: او خم نخاریه
0: چه نکریه اشین بجمتا چه نکریه بوده که بودو کم دی بیشی
1: وای سایا سیده بریس چه بحر پتره هاتی کم کردن تود بینی آیا گوتنیت مازانا متلوک حیرانوک سران هوزو بر هوز چه بحر پتره هاتی کم کردن حتا
0: دور آمه یا به دینان حیرانوک دیتن گوتنیت مازانا تیتن او هر دو گلکت هاتی کم کردن پترش یه دیه که اوجی احتمالت کم بنا کرم سکین و سر چه نبید هر که چار پنج پرتوکه که تین وانا گوتنیت مازانا نه و حیرانو کن تشتی دیجی هات یک کم کرن چی رو که چی وانو که بست که منه لاسته که پیتی بینه افسانه نه مثلا داستانه هش پتر ما پید بیتن
1: گوارا سبوره
0: بله
1: اوزی سر نوانده خانی بله
0: بله
1: گوارا سبوره شاید تا راده که خزمت زارو کی بکتن
0: خزمت زارو کی ها کریش جانب هم بجین فلکلوری کلپوری و احتمال ویدو ماهی واکو پیتوی نمید دیت نامه نه و یا منا

0: کەسایەتی هەست بێژە ساڵێت بەر احتیمال لە پتر تشتێدا هەبوو یەفل کلوری
1: ویژان
0: نزانم کا وان پەیوەندی نویسەرە بە نەکریە یانجی کەسی نەبوو وی بیاویدا شول بکەت و بمبێسیدن ئەوە فەراغێکی لازمە وێ فەراغی نەهێلن هەر ژمارێکی هەر بەر پەرێک تێدا هەبیتن دور فل کلوری کوردی چ دەقەک بی چ شرۆڤەکردنێک بی زاڕۆکی فێرکەنێک کۆ تشتە مەیە
1: کاک اسماعیل بودیش لای معنوی و گلک یه زنگینه بوا تشتید خو افتشید تابلاف که اینو ریزه که تایبته آن نکمی های آیا شلوه آبوری و جی تفاید اگدیتیج و پرتو که
0: از بیشم چه نویسر که تاکا کم کم نبن شلوه آبوری و چه مفایش پرتو که خونار بینه به نپال پیشی
1: یعنی اکو هم خسار نبین هم ممنونین مانا
0: ممنونین سر جیده
1: بله گفتم.
0: امروز دیاریم بس یک بومر چاپ کردن.
1: آره ولی. آره پدرم. امروز ویدیو جد کن مانا.
0: ولی.
1: کاک اسماعیل پروگرام دیمایات. پیوا کاک اسماعیل یاد دیمای کیچ.
0: سپاس بوده. ویدیوی شمینی بیشتر. پتر گیرین که بدن کلاپوری خو.
1: جان.
0: فلکلوری خو. چونکی دو تشت جیگ جنانه. کلتور تشت که او کلاپور تشت که او فلکلور شه. گله جرنی بیشتر. من وازار و همیات تیکل کنم چه وگی ساعت کی نمیاد. هر یک درگیه که او هر یک تشتکی ود گرید حس که این خزمت وی بیاوی داب کن پترش بابت داهنانه
1: گله گله که ساقبی جانتونی سلا با هر گاه داره که تا بیره دمی دستی ریامه دا سپاسی هفت کار خوشید که این جین عبدالله و کودر هنر تا خلک کدی هین همی بخیر ملت کرد سر فراز و سر بلند

0: Duhok Radio 88.5 88.9
1: Kurtiyen dengu basa. Dehine peşkeş girin.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تدامه ده گلن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال افرگرامه ده دب جهیناش لای در هنر ریان محمد ده تا پخش کنن ده سوشیال میدیا داشت لای روزیار امیر صدیق سلام لوا بن لحج هکره بن افدمه و همیدمه تا بخیر خوشی بن هم گله گله که خوشین کجا رکادید خزمت ها دا آماده بوین دا که خلک یکا نیجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز خوشتوی بکنین هیوی ما که دمه که خوش و یک مفاد گله در باز کن بله و که هر جار ما بابت که آماده کردی که هم پیک و دانستاندن سر بکنین بس بری که هم سروی بابتی باقویم پراستی هم دا دست خوشه که آرسته ای جهن برپز بکن لزاخو یک جوان پروگراما یه زنگل جان بری چند حیوک پتره که تقریبا یا نزیک حیوک اگه پتر جینا بتون من پیش کش کرد سرهند ما گود بو که اف فوزا چه بود سوشیال میدیا دا باره رکلام کرنش لایوان کسان تنه وید سوشیال میدیا دا و رکلامه و به فوزا چه بود افریکا برگاره که مدید ها دا دیار کردن که چاف دیدیا بازرگانی ها زاخو ایدی ورنا دادن هر کس آلی خوبه مایکه که پرا کردن و رکلام دیو دلی خوبه کردن اگر چند کارتی که نامجی لسر و که پرنامه و که رادیو دوگ لسر دانوه بریاره هبیت یا نبیجی هم دست خوشی لید که این پراستی و پیمین امید ها سر کفتن بوین و هم دید بردان بی سر دیار کردن همی وان دیار دین که هم دبینین زیان دیگه این ملت ما زیان دیگه این خلکه که زیان دیگه این تا وی بخو خیزان آوی جواکی بگشتی خود حس کتن بر دام هم دل سر آوین او بکشی ما بابت که دیه آماده کری دوارن دا پیگ و دانستانتن ال سر بکن گدارن عزیز بابت او بکه هم دی بحث که این پیوندی ها هی به جنان و جزالام و به هر دوان به انده بحث نخوشخانه که این پراستی یعنی وقت گلک جارات تو دی بینی نخوشخانه نخوشخانه جنان یا قایش جنان که هم دی بشین قایش جنان رد هم اف دی بینی گلک زالام لطه ندیدن اندک جارات سه چهار تخته که پین شش تخته که جوره که و همی جنکن نساخن ترازان تهنی سه چهار سلامه که دب جنکه که الویره نشتینه بین ششه که آن چنده که برهنیل بر پنجه که اتراوستی هاینه آت نو چون آت نافه قایشه دا تده کرن یعنی گلک جاران چید بیتن تو دبینی یعنی جنکی آن ساخت پیتوی پیت یعنی پیتوی هندت کتن خو آرام بکتن یا جنک پیتوی هنده اکو دو دسته وی بگرن هر ناف وی رکی بین و ببن بلکو بر سلام و زیبزی نشین بیدن یعنی اپراستشی راستت گل دست خوشیت ما بو پولیسین و جهی کارت گن و فرمان بران گلک جارانج دهین بشن دوا بو در کون ده در کون ده در کون نا در کون مینن خوبت شیرن کاچت گن میم گلک تد دیدن بابت مسئله که یعنی پیوندی ها هی با آرامی ها وان نخوشان و تایی بد جی برگز بران بر و برو واجی و جی حتی زلامان جی گلک جارا دبینی هندک ظلام جی قایشه که و نساخن همی بزنین جن کاتن کتن

0: بله دم هاتم دست برگتنا پیوندی هب که دابزانی نو حوالیم بجدار بند گلمه دا چند گل و یکی نه شکه نرماله یا نهولانه تشتا که نباشه ویت هندک رکی دی بهنه دانان یا جی باش خراب که چند هات بینن هم دگوه خوده اینه وانا که آزاد گلید گلمه آزاد دمت باش بتون فرما
1: دم باشه رو خوشت ارمان مصطفی خلیل هم باشین برا سلامتن
0: والا باشین گلک سپاس خیر بکه که آزاد
1: خیلی بر مان مصطفی خود سعدا و خوش بکت
0: سر چبا
1: توانا بد یکی پیک بفرق خوش دایی
0: گلک سپاس خیر بکه
1: مان مصطفی رفت بیار دایی زحف های لیکن بیشن باور که باور که هنجا را اب غرفا نه غرفا برخ ایک و دو و مصطفی خوش ایک و دو بینش دنگ اکی بلند هنی دنگ اکی بلند

0: 이게 내또어저나사가됐잖아
1: 아에레에
0: 그저러시어어트남보안카사와비다고티진바잘란바라사라바라토인갈트콜다
1: 노캐나암사라돈케든보누모나او درسته او بابا تاگه دید یعنی که حال حاضر جیود جناب و جه جناب و افضل آمله تو بوی بابا تی چد بشی
0: ما مستقی اولا جوری زنا که بین جوری جنا هر نیا گنجای مظلم بچه پیرا راستی گلک که نباشه وقتی هست دیگم یعنی او جنا بکی بلکی سراحت خاطر گرید خود ریش بکید بیتو بچه ظلام ما بین ناگونج تلگل روی غورتی را بسید سردان بکن
1: باشه ساعتا تا خوش بتن زود سپاس بو بس جاریتا جی دیلمدا ککی آزاد گولی ما پیوندی اکا دی های ککی ولید دیلم ولید کل دی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا و اواراتا و همی بیسر و بینا را باش بید ککی خلیل
1: اوار باشتر
2: ممنون سپاس بارت بسیاراتا براستی بسیارا که جه خدایا از بینم تشتگی نه جانه
1: بله.
2: در منزالان چیده قویشا آفرته زانی که که خلیل خاصتا نخوش پیتوی بهنودان یا مشکیوی آرام بیتن داکوزیدر بهتا چاره سر کرن و وکی دیجی قویشا آفرتا که که خلیل هم همی خدا نامیسیم و نامیسام همی هایی که هاشان دک جارا جن بستارت بید نخوش آشخونینه دخو قلپینید آشخونینه که خلیل دی بستاره بیدن اگر آفرتنه تیوه بیدن چه شرم نو بین آودانینه دی بستاره گدن بس اگر ظلام تیوه بیدن وی گوه دی شرم و جنه چیدن از
1: خوبیم تشتکی
2: نه جانم
1: باشه بسیاره که ولید یعنی وی گوه اگر بونمونه ظلام اکی و جنه که بریاد و چنه سرا جنه که نخوش خانه خسته هم دی بیجین
2: ده.
1: اگر ظلام موشن هر دوک چون ظلام مات ناف حدیقه و گوتا جنکه تو هر تو جنکه چون که تو هر صلاف که و بسیار حالی که و بیشه جی او جیل ویره عرب دیتن هاتا ما او جنه ده عجز بیتن ده عجز بیتن
2: راستی که اگه خلیل اصلا بینم عجز بیتن اگر بنامونه گن ازل مالومن یا شهی از بل. گنده شهی
1: ها
2: از راگو من داره از او بچیکت خو همچون مسئله دانا مرو وکی بکران مرو وکا من از مامل با در گیم و گوت صلافت مجیب گینه دا خواز از صلاف ساخ و سلامتی بود که مویشالا زیدر این دم را میده و الوی دمیده باشته بید که که خلیل هر وی دمیده زخط سر مستشفه کم بیدن هات نوچون و ایس آجان خوشانا بیدن و وقتی چنه دفن خوشی جی که خلیل بلا نه چند بحثی بی که بکن و زهرا و جیرانه و شرفلان ماله نه نخوش پیت وی چاره سریه کیفانه خوشی دید وقتی مروف سرانه خوشی دادن دلک دلیب دادن و باشه بو بجیتن نب چه بره گازن دا بی که آنیا خسی آنیا جنبرای آنیا دی بو بکی
1: باست
2: نه محکمه یا نخوش خانه یا
1: سعادت
2: خیلی خوب است. از خود بینم تشتکی نه جور و حکومت حرم کردستان بر یارک دو هر کس که بچی سرانه خوشی بده 5000 بده باشترین بر یار دفن اویا راستی از خود هست کم زیترین دم او بر یار بچی تا بار جیب جکر نه ده هر نفر که بشیدن خوش کنه 5000 بده
1: باشه دست تا خوش من زوز سپاس بود بو بجریت از جوان گلمدا گلا گلا سپاس گل
2: بله.
1: دنگو اک هبو راست بجید حکومت عراق با اف برگرده دا بو یعنی دنگو سر هبو که حول بهتر اما ما برای به امنوزان چه مسئله جاره هم دوی بابتی هلین کا پاشی که ده باب پسار یه گلمه دمیتا باش بتن فرمو
3: دم باشتر خوشتر ما رزا صلاح بوده
1: صلاح و سج جوا گلک سپاس
3: خیلی بود من سبارت بابتی تا باستی موضوعی یه لگه مهمه و مروف سب راستید اف نساخت ما یه لگه جرا اف آفرت همی دیک و خشکت منه یه لگه جرا نساخت بنتی که اونه خسته بو مثال قایشه بجا طایبت قایشه یعنی آفرت اکل دفعی خزمت هایت که تبجان ها که چه ظالم چه نیره که خوب بشته بو مثال و دیک و منه خشک و منه چکو کسی به خود دانی میکی و یاد به سردان همه از خود بینم سردان و نخوشخانه تشتا که یه لگه خلط یعنی خود این اگر حادثه که نساخیه که گیرانه دید گل نساخی خوچی حتی توبزانی که موضوع چل دید زوریه به یعنی اف سردانه نزانم اف سردانه درکت یعنی نساخه اپیل حال خونه خوشه چه جنگ بید چه ظالم بید یه حال خو عجزه بلکه تو چه بدرگه قایش سخ که ظالمه که نوستی فقیری نساخه جلته لیده صد مروف البدرگی اصلا ما ماری نفسی هنوزان کتول ویری یون
1: وایا
3: و جو بیتا وایک وایک بیتا بیتا اول نظرم وایک عادت الیاتی ای بو موضوع کو جنک چنا جزالا منظالم چنا جزن کو خود من کس نشد کسی چه جواب من آگد راستی جی بس از خود بجم افزالم چن سراجن کد دن یعنی خیش کد تبی دی کد تبی جن کد تبی بلاد گل تبی تن بلاب چیت کو خالتا تا متا تا سلاو لیپ کتو پسیر حالی پیا بشت اول زالمون نل بردرگی کرم نل بردرگی سلاو تکری نه و مسلاو تکی آمد نه دو خواست سلامتی
1: یعنی بیدون آتا با بی پس داری اگر دوسیک چند جا دا که افت تشتا بهتا کردن تو بینی دبیتا نریتا که زور نورمال یعنی جن گل ظلام خوب بهتن خسته ظلام حدیقه پراستی تن باخچه پراستی حتا چی تو تتا اما دبیتا نریتا که عادی ما نه
3: بله
1: تو بینی دبیتا شگه باش
3: بله از گردم هم حش وشولات که راسه هم حش عددات که نان که بو مثال اب چه منو حدیقه سح کمی بی ظلام تیره راس که اینه بی جنگیشی چونه جوه یعنی
1: دبیتا چگی نورمال
3: یعنی هش عدد عدد دبیتا دبیتا عدد بو مثال هر کس که پشتا نخوش خانه چون که گنا ثابت اما اصلا وجود پایش جنکل ظلم من عبید و یا ظلم جی دل جنکل من عبید و راستی اف برادر برم جی اف نگو گلا گو جان گفت یعنی چه شولم ال قایش جنکل که خون اسا خون بو مثال دگام جی بیت من گلا اینا ساخ دل ویرشت نخوش خانه مال نات نره که
1: پر زور است یعنی حکت تو اند بشین چاج نه که جوره که ببن یک دای کامل و خو دی همی دای کامل و وینینه ساعت تا خوزه
3: اویل ده بس تورن
1: زور است
3: اگه گوتی نو میسام خرای که و مام سر سر دانن ماجی خوش جنگ جی بلا شده سر دانن جنگ یا جی ظلام شده سر دانن ظلامی براستی براستی سر دانن ما اما هش سری حتی بنید خلطه ند گل دانیم من یک بشر ند یا وی جان نزانم والای بلکی کسی تو ساعتنگ اما از دی خوب بجم یه اشتر من گل اگه بو نساق اگه نبیاد شو من نخوش کنیم
1: ساعتا تا خوش بتن باب پساری هم زوزو سپاسیتت یه مباشر یه توجوان گرمدم ولاد بلیجانی دمیتا باش بتن فرما
4: سپاس مستم نهجا
1: صاوی فرمو
4: خود تعالی تعالی تدریش که تراستی از خواب خانه گل هندی ما هیچ رنگ که ظلام بچت دیوانا جنکه که آن سردانا که جنکه
1: تو بود گل نینی تو بود چی گل نینی که که والات
4: از تید بینم چشولی من غرفه جنکه دانانی اب چم سردانا جنکه بکی من اتخسته و برکو یا به چاره یا آن به سر و بره ولی اشیم مثلا بجم بچین که خو سلام به من لب که بجم خودی تعالی شیفایی بره گد از این حدیقه رویم خانه از این کرسی که تایی دینا هم دینه از این رویم خوری اما یا اول سلو به کتو بیجی
1: پا هکم بیجی تن مانشین که دیجی اول بیره همه هر وقت دایی کت منو خیش کت منن عادیه یا نه چه بیتن
4: او نه والا نه او بجا دیم خواه بیشت از اوی کاری اینم او زیانف من نکرد
1: بله
4: از اوی کاری اینم او زیانف من نکرد زیان او تو بچی جنکک بتل خسته که بت بسرو بر بت یعنی تا ببینی پتر دی او دی بت بله او بود چی از ایچم وی دیوانا جنکی ات وی رو او نشولی منه دی بله بچی که من بچن چکو مثلا ظلام بو ظلامی درسته برای جنگ نه ظلام نشب چه در جنگی بس نل گل وی رایی ما
1: ساعت خوش
4: دستی تا خوش بخود
1: دستی تا خوش گل یه تا گلک سپاس بوتا والات بلی جانی بو بجا یه تا جیاتوان گل مدام
4: نولی را پای تخت کردستانی
1: سج شبا گلک سپاس بوتا عجیب خیر بیست سلام سج شبا ام برجامید گلوه دا سر پیشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه تلکی و بی توی گوه خود رادیو دوک بابت ما افریکا جی اوید بیشتن آخابت ناتا چی بوان ظلامین چنه نخوشخانه و قایش جنا بو سردان هر واسا برو واجی ویجی بس پتر با ما افلایه یدی براستی کانه هین چد بیشن صالح شام که ادگل من که صالح دمیتا باش بتن فرما
5: از خود بام بم ما مستقب
1: توی
5: چوانه توی باشی از خوبان
1: گلک سواز افو ساق بیش شالا گلک سواز
5: از چوانه میوانه تجمعه پوکی گلکی جه خدایا
1: گلک سواز
5: ما مستقب خلیل کسیش من نینه نزانید شولا باش او یا خراب ایلا ایکی واسه نبیتی دیم بید نکه بس از دوی گوی مثلا گل خیزان من خدای نکه چه خیزان نصاف نبن بس یا بعد دوام نصافی مرن و شیان یا بعد دوام من ببین نبید نساق نساق بین خزانه من نساق بودم چون یه مستشفای قایشه لازمه از جلوی نبن اوه آن که چکا دیل آن بیکاوی ها دیل آن دیکاوی ها دیل لازمه از جور و نمینم از اجه هزر اکیب کم در کم ما آنجدر و بردر قایشه آن چه من حدیقه برون مخواهی بسند
1: کاک صالح
5: خط ظلام
1: کاک صالح کاده ایک پسیال بیده بکم خطای ظلام و پاشه دیو داویش تمام کم باشه امده بیشین چک چنینن کس گل نچویه و ظلام تنید گل اره دویده میدا هندک عادات دی یا سای دی رنمای دی هنکو مثلا ظلام شد میتا دویجنه بس شیوازه که دی تو شیب اومد یار گرد دویجن که من پا کس گل نینه از مجبورم چپ کرد
5: یه تای آن در از دشمن من در ساخه که آورده که آن در خیزانه ما دیل مبید در بیشم سلو وال فلان کسیب که آنجی در بیشم ظلم او یه جو و ظلمه و یه جو و ایل در بیشم ظلمه و در که اکتش در و در از بسیار ساخ بینشیب که بس دزانی چوایکای خلیل یعنی ظلم بودن راسه بیشم لازمه داخل قایشه نبید اغلب یعنی کسیش من نه بیا بیه بمروف ما مستخلی یعنی هر کی چکا های بی که های دای که های آن ایجا که های یعنی کسیش من نه بی خدا بس لازمه وقت ظلام چی ده بیشتر خیزانه خو خیزانه من بلی وقت تو چیه در ویشن که وی آفرته صلاب علیه که رب العالمی شیفای بوپر اگر آجیلانه و آجیلانه بید از نای مجروب و از نشیب اکه یا وکی دیب خدای که ما مستا خلیل اندک آفرته از خزانه خوی چوی او افراد از صلبوی خودی وکیل دیل من ناخته گوتیش خونه گیلتا بیتا جوبه یا خوش کامن والله والله والله والله بجمع بتفسین یعنی من تلفون جیو بو ظلمه یکیری من گوتی بیش حول مسئله ونه نه نه ما چلی نه ما هم خوش که بایده که جوبه بلش خونه گیلتا بیتا جوبه مگوتی پا گناه ها تستایه تا یا مستایه بر که خلی لازم از ظلم داخلی خواهشه نبید چه رنگه که بس ظلم لازم از در و بید آن نف حدیقه بید تلفون اگه بو کد که وره خواهی حتی جو وش ظلمه وی من رقم ظلمه وی هدیم میدم که وش در و
1: باش
5: آن در خزانم بیشته یعنی چاره سه یا های که خلید چاره سه یا های و از ریش اینا گن سپاس بودن
1: زو سپاس گلک سپاس تو خیل بسر جوا صلاح شام که بو بجاریتش یا جوان گل مدام هشتام پیوندی تای ماشالله بابت اگه شوان بابت اگه کوپیتوی گلک بوچون بفره هنه جدا هنه هر یک جوان حوالان جیم هم دو گهداری که این نکشی ادگلمه داما مستاد داود اینس خجه که داود دمیت باش بتن فرمو
6: باشتر و خوشتر که خلیل گلک سپاس البته برنامه تا دا وقتی اندک تشتینا پارستانیت گیره دای عرف و عادتا ایت کردان اوید ارینی نوید نرینی اوید که پشتی بگنه چنان خست تو راز بشید یه حقی برا بسیارتا جی خوده بس که شوان وقتی تشتاکی خلط بید اگه خلطی دف مهمی ها جیه بید وقتی هم بحض بکن او هر تشتاکی باشه چکی ماندی و ساده که هم بید نامینید سر بابت تک خلیل
1: ببوره آخفتون خوب بدی تو بود چون خوب در خوزی ملایک بجداد بود گل مدایه گوت یمه هر نه سردان و تای بدی سردان نساخا یا با گوت یمه بس بلا او ملایه بهت بومه باغ ویتن بشتن که آید درسته ظلامت قایش جنکاوه و نخوشخانه جنکاوه پاشه اگر خود حس کرد اگر آت هم دی پسیار جلگه
6: بله راستا وشی گلک یاد گرنگه بله ولفرشی سیده خلیل بار بکنه سروی بابته تا خلکت کفتت نو بینا نالو بزماران دا حالت اکی دا زانی چوانه تا دوتشته تاین ایک یا دین و عرف و عدد ایک یا سخلمی و تگهشت رو پیش کفتی به جاول ویدر که تویا دیده بو خلکی ها بزحمت بید وکی تا گوتی دین ما یعنی بشت ما سردانا نساخ و گلک و گرنگه و شلوه که دیجی و راست دیجی دکتور او

0: نچنه قویشید جنکه و جنک نچنه قویشید ظلامه راستی او بابته نه اوسانه نوچه بید ظلام چنه قویشید جنکه اما جنکه چنه قویشید ظلامه از خود بینیم گلک نه گلک نه وکی یادی تر که خرابان یا کرد چطه که طبیعی وقتی جنکه چطه قویشید ظلامه بس حدوده که معقول یعنی نکو قصده از بجم بلا سردان هبن از الگل سردان
1: امزو جاران امزو جاران جه بریارت حکومت و جهن برپس گلک بریارتون عاجز دبن وقتی بریاره کردم بونمونه وکو سیدای داود اگر صبحی نخوشخانت اوید ام بحث لید یعنی تایبت بجنابه و او قایش تنه بجنابه اگر بریاره کاتدان گوتی پیچ رنگه که ناچه بید چه ظلم چه ندوان قایش ها و وانجه ها و تو دی چند پشگیری ها بریاره که؟
0: سیدو زانشانه از بخواه راستی از نل گل بریارت قطعیم ایک جاری من گل ایک جاجید
1: برنامه هکه او بریاره بهت ادان چه ها بیت دیو باش بیت دیت ناته هکه هات ادان
0: هیدی هیدی سیدو هیدی هیدی
1: ها هیدی هیدی
0: بیت اکیم کرن بله بس سیدو خلیل اشارت دینت شکی دیش ساکه اوجیل ویری یعنی اوجی های تو ساکه خسته تایبت خسته تایبت پتر آزادی ها در اخستن بریار های های شید حکومی بار بگه خستا تای بده بگه به بریاری داده بیشید نا چه بیتیب چه جورده چه تاوی در که راستید و نا شه تاوی دیشی بکد ایوادی چکی ها حکمت ها علم حساب کد یا حکمت ها حکومی ها یا خلکی ها یا خرانه یا حکمت ها بیشتی نا چه بیتیب چه جورده خواه نارازی کد تو اویدی کد کرتی داخل از بابت خب دمایی کنیم دا وقتی گله نگرم ام فر ببین گلاب پش کش بکن و هکا گلو جینه بین تلفون بو بکنگ و هکر هم چینه بریشی نه چینه دف نساخی چینه دف مروه تویش در و نه چینه جور وش در و سلاو ویلی بکنگ و بیش نیخوا نساخی و چه و بزفرین و گلک سپاس
1: یلک گلک سپاس بود اما مستاد داود بود بس جاریتش یا جوانت گلمه دا هلی ما ایلا نخوشی ببینی راسته یعنی اندک جارال دف مروه تویشی او کاکین الوید باقچه رنشتین سر هم در کرسی رنشتین اوان ببینید گل باقی بینه که کی هات بو ولا فلان کس هات بو سراته و صلاف کردن و بس و کورایز گیرتن بو افشنی دی جا کچند نزی که تا نهاده جور و راسته چشتگی گلک جانه سپاس بودم همستا ام بردامی گلوه داستر پیشکش که نخلق افرو یا پروگرام از انگلنجیان پسیار آمد بیشتن آخفتناتا چیه بوان ظلامن چنه نخوشخانه جنا و قایش جنا بو سردان تو گلید گل نینی و بعد واشیشی ما مستا که بلند مزیرید گل ما بلند دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل تا چوانی باشی
1: ایوار باش تا گلک سپاس بود خیر بی
2: ممنون سپاس بود اجاری دست بکی بابت گوادیم و دفره گیر براسی گلک کیفان پیاد کنم چوار سر بی
1: بعد اتصاق بیشتا
2: حکمت بریار دای ریکلام به دل دیف قانون ها بنا و گلک چتگی جامون
1: در انشالله
2: بابت دف
1: بله.
2: آریشه چهار سر بشه الله و حمید چهار سر بله. تو زانی که خلیل
1: بله.
2: اصنا بشم اصنا دیلم کو بچن تشتای که نورمالا بلا بچن بله چوا بچن و تندک رای کار هبن بونمونه از تشتای که بوده بشم از چون سرا نخوش اگه دال قایش آجنه سردان اکا سرپی یعنی سلامتی و ایک سر در کبم نبرین مخاری گعده گردم یا دیجی که خلیل حکمت شد بریاره که بدد که بیشت قدعی هن چینا بید ظلم داخلی خواهش ها جنه بید اگر او بریاره دا و پیگری پیگر صبای او دلمانیه جا و ایک برادری برینو که گوتی دلیجن که مروفامش مما اوش نامید اگر گازنده جی کرده بشتی براب خودی حکمتی ها قدقه گری بس از ماف باخچه ای دارم دشته ای که دیجه ای که خلیل نخوش خانه وقتی نخوش داخل گری بید او چه تلفون ای که باب کرد وقتی نخوش نخوش خانه داری خست او چه دست خزان خو آنده ای که خو بگریم چه تاماله را این دخواره سره دانه کرد او آریشه چاره سر بود نه هنتی آب آسه اکو مثلا تو بیجی همه چه ریگ نینن ریگ تن و چاره سری جیتن دشته گیگه را که نرماله بله
1: بله باشه اگر ام بحث راگهانده نبکنید تایبتی سوشیال میدیا دیگاوه دا بلند یعنی دیتنا تا تورن جواکی سوشیال میدیا شین اوه گوری نگه چکند وان سردانان دا سردان نخوشان دا یا نه
2: تو زانی که خلیل هر تشتگی نو کل الوی والاتی روی داد او چاره سری های بتنید ناف تورن جواکی دا بو چی گلک بابت مید دیتین گله که تاتی نشه اینه چاره سر کن بلید باب تورن جواکی دا یا بوید ترند حکمتی ها نچار کری هاتی سرخط و فاریشه ها چاره سر کری چکه نوکه واقعی نوکه دا سوشامی دا درگه که بو چاره سر یا آریشه ناب جواکی دا براستی جی چشین مثلا وی بابتی عفو بریاره که واساب دن مثلا کو ندلی ویلا یعنی بنید ندلی ویلا یعنی وقتی حکمت بریاره که داد عفو کن خلیل

0: بریار خو رون کت بو خلکی یعنی اگر رون کر بری چند اگر بچه گریش بابا دیدیر که بو برش بس وقتی به حکمت بریار دای دنگید بوین که سیستم که اتان کدا دنگ تیکل نمن هر کسی که بر جواندی خود بو اکتیو خود بابت خلد گان دوید حکمت دمی بریار که داد هندک راوشکار هبن درستی بابتی بو خلکی رون کن آرمان جمعش به بریاری اوه
1: ساعت آتا خوش به بلندم زوز و سپاسیتت که این بابا شدیتا جوان گرمه یلک سپاس ایوار باشتر سارات گلمه سارا دمیتا باش بتن فرما
2: افدمیتا باش و خوشکه که خلی
1: دم باشته تو بخیر بسر چوا
2: گلک ممنون دمی حوال آجی باش بد کسی باش دار وی وی پروگرام میدم
1: زوز سپاس بتن
2: سبارت بابا دوتا راستی بابا دا که گلکی گرنگ با وی سردمی وکی بجن نخوش خاند ما وکی پارک بین ودان آلی هاتین که خلیل دیکن ساق بعد باور بکه بری چنده اکی جلتا دلیلی دا جامعی همچون مسئله دا نیزی که از ام چل نفر آل بیلی بین بشتا خود اینا بی سر عرض گرم گوتی حتا اک ساق بده هزار نساق بین دا اینا که تور ساق بده به جزیره بله هنگیجی اخته اول لکن بند چه سران نساخی دن فایده ناگه اینه نساخیه که خلیل ده درونه نساخی تک دن اگه دو بجد چه ایشا او ایشا گرانه او فقیده ده چلی اید بی نیف مروف او قصد گهتا گوه نساخی خراب قلی دید وکی دیجی جواتا جنا دیشن که تلفون ظلام خواه که والا افرکه دورام ناشیوه وید اشفه کالا کتل کت حلبه کتل که دی یعنی
1: ایتو زن جواتشن
2: که موضوع خارنه نو بحثی فی کت بحثی فی کت باشن کن تشتی مازن
1: که دابچین درست بابت درست یعنی نو کتود گل و وان سردان ظلامانی بو قایش و نخوشخانه جنان یا نه که با موی بیش
2: که خلیل هما درستایی نه با قایش ظلمانه ای بوشن که بد اصنال گلم کسی نساق بود خسته دا ایک تلفونه بو که او جی پیش دقانه برو سلامتی ایشالله گاواز ساخه مروی ها تانا مالا خوب باز بی تو شیب آیله و چی سرادی
1: ساعت آتا خوش بکن
2: بس یا کو تو که او سال مما را دا تختور جی بیلا ناگهن ریکا خونا بین بچن سران ساخی بده
1: بچون آتا اگه هجده سه تا
2: خوش
1: سعادت افزا سارا گلکس باز بود و جریت جیاجوان گلمه دا گلکس باز بود خوزی که جدد وی والات افریکا بجداد باد گلمه دا او بحث وی که کرد بام یعنی گره وان او مگوهل بود در وی والات وقت چند سردان توانا همه خو ایک نامی تا دفن نبست چی تا جور با یک نامی تا دفن ساخیب خوش یعنی تو جن بد ظلام بد جهل بد بچیک بتن یعنی یک نامی تا دف دوی جوری و خود دفی نساخشی یعنی همی در جیاوازی اکا گل اگل اک مزانه همه هر تن مویا براودی اکی چکن نکو هم بجین بلال ویلیجی ببیتا اوه و نه برکو چید بیتن وکو ما موسا داود جی گوتی هیدی هیدی حتی هم بشین اوان تشتا بمبر بکنی آنه بیر بکن یکی ارکان مزیرید گل من باب ارکانی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام و رز و وارت عباش بید کان که
1: خلیل توی باشی سلام و سر چاوا گلکس پاس بخیر بی
3: ممنونم و جانتا ثابت کان که خلیل کان که خلیل احترام بری چند سالش می ججیب خود وکیله از بابالا که خلصی که بوین ویلا دل خست آزادی بول تبا قید دوه بو ده این کابی کل که تلفون کرد گوته دا گوته بله گوتم پیدی بین ده اکتشتایی نبو جنبرا خوبی نجنبرا تا نساق بی بو من هنده کشتا سی که بینه گود بچ نویریم گود دا بچین هم چویم خود دوکیلت برد از گه مسعد دیده ای کایو آتش یول گردن گود دوار از خوابی جن برا خوب بکه گود داد ماده چاوایم گود خر جنگن جنگن گود دام عمر تویر را چو گود خود دوکیلت کرای دای بابانی هره پاده چاوا ابرو کت دو ده چی ای چه قوی شا جنان اگو ساکی ویشن که گود راسته هر جهی که خولا خویا هی نابرد هی نخوش خانه جنگ ده بگاه به هر حدیقه یا پرش جه نوینا زادی شی پراخا فلانو بمام جنگ دشته نخوش ایکا که خلیل تا دی ظالمه چو قویشا جنگا دل نخوش خود گرید پرده پرده ده وگتن
1: علی هاوی دمی هاوی دمی یعنی وی دمی او جنه همی چین هر ایکی شوانا یعنی اشنی کارا بید خوب پارزیتنو خوب وشیریتنو خوریک بخیتنو یعنی پاپ خواه نساخه ما نه
3: گلک و گلک یا کرده والله العظیم تشتشنده خواهد دیدینه هم پرخته و دیکته هنه دی پرداته و دادن که پیچکا شکره نادنم اما شکره اش بیر کری مخته هنده
1: بله
3: یعنی کو او کسیت ماما را جنگه دا بو چه گوتی قویشا جنان یا ظالمان دا دوب زانی فرق و جداهی اگه هی او رو که ظالم احترام ده بوده بجمش خیزان اتا یا نساق بیتن وره وی جی استیراحه وی جی فراغ دنا با وی حوله دا وی نخوش خانه دا وی ماما ری ری نخاره دم ظالم ایتیتن دل دیوانا تار انتخاره جنگ برا چون قصد تا جنگ که بکن سر دانه که بکن و خلاص ها چو بس هنده که تحال حاطین دبیب چند نابا نخوش خانه دا ستری که چکن حتا در که بجیب زانن یا چوه بی ماماری بی ماماری بی ماماری و حتا دمایی که کاک خلیل راستی راستی دبیتن قانون اکا جوان بوان کسین حسا حبیتن ولی مخابن مخابن جی تشتی هری کرد از بینم دم جنگ یان ظالمک فرق جایی کتن چنینه نیاسمه و فلانو به بلب خود راسته نیاسا تبی جنبرا تبی چیا تبی تن خود ابرو که عیبه تب چه مامار جنگه و جنگه جاره احترام تگوتی یا به زدرش نیخو پارزی تو فلانو بیوا نچه ویره بله. ظالم میلوری دست خوشی لیب که جنگه کرم که ظالم من گلمه به خود شهرم که یا بیتن آخترنا جوان یا جوانه
1: بله دست خوش بند و به هر کانی سپاس بودن رو سپاس ایوار باشته سپاس بود یا جوان گلمدا حوال نیر و ید گلمکا که حوال دمه تباش بتن فرما
4: ایوار با سیده خلیل چهانی
1: برا باشید باشده خیل به سپاس تو چوائی
4: باشه ممنون ساخ کده سیده گل اسپاس
1: گلب خیل آتی سج چوا فرما
4: سیده در بجیم او تشته او چر ری که دد که ظلام چی ده ویره که قصداقای شاشنکا که تب جوره که جنک لی او آن او قعاله
1: چر ری که دد بله
4: بجیم کارمان دید پاکش کرنه دوی نخوشخانه اکو زلام بنوت نافه سال دا بن او اکو نشید نشید دوی ابدی دا سالات نشید ابدی دا سالات نادن اکو نشید بیشن در کرن چنکه او کارمان دید پاکش کرنه فراشد بری زلام
1: بله
4: لازم از جنگ بن او جه جنکا جنگ بری او جه پاکش کرن خاص الولاده سید او جه عملیات جنکا یلک را کریت زلام دوی ساله و پاکش کرنه بیان
1: بله بله خوش زده
4: و لازمه حکمت دا سالات ابده توا کار منده دویره شد کند بیجنه در کرن اما ایک دیه دا سالات دستی دا که او کار منده نشند گل با آون نه مالا خوب تنه بنا مالا خوب همیده بده جور و او کس جی نشد گل با آون
1: یعنی صبح اگر بریاد کاتدان لازمه باره مادم ظلام نچنی و لازم فرمانبر ظلام جی توی روه نبید تو بجی بریاد اگر بهت ادام بشته و صح کنی اگر و فرمانبر اگر ظلام جی توی روه دید کرم که تو جهراش شد و مادم ها ویشی وازی مقصد آتا بله زو جانم
4: بیرم چهار سری اول کارمندی دویری جی کارت کن لازم هر جنگ بین بجلی دختورا چونکی او علمه و زانین او دختوری او بسپوری او او بس او کارمندی پاکش کنه گرد یا لازم افراد بین
1: بله باشه دیتن آتا اگر ظلام نچیده سرا جنکا نیاز قایشا جنان و دیتن آتا یعنی منم به اوه اکو حشوه جنه ناکتن یا حشته کلیان برو وانیاوه ناکتن یا منم به رزگرتن یعنی دوی جنواسا ور بگیت او جنادی دوی چه ها بتن
4: دیز سیده خلیل بردیشم او ظلامه گوش در و دخواست سلامتی بود که تو بسیارا نساخت که
1: بله
4: او پتر رزی بی نساخت گیرید چونکی نساخت دوی حالی ده حسنا که محراج بیدید یل او حالی ده چونکی نساخت گل اجا تیتا بستاره کرن حتی تیتا حیلاش کرن گل اجا هاشخونی نه در سوک و دست ما یا بستاره بید گل اجا حسنا که گزالان بلند افسری بند
1: ساعت خوشی دست تا خوش بن اول نروی و بجاریت آجوان گل مدار گل اگل اکسفاز بوده اشتامه پیواندیه تین دا پسیارش دوباره که پسیار آمد بشتن آخفتن آتا چه بوان ظلامین در چنه نخوشخانه و قایش جنان بو سردانه دفتر درسته نه درسته تو چه آد بینی که غیاس عزیزت گلمه غیاس دمیتا باش بتن فرما
5: سلام و رئیس کاک خلیل باشی برا حالتا
1: سلام و سج جوان تو بخیر آتین
5: ای سرچاو خود سرازی بیتن دست خوش بو بابا تای پیشی از حست کم بحثی واقعی ما بکم لآکره
1: بکه
5: سپاس بو خود خسته خانت ما عباد بجنه تواری ویلاده یا زارو کن اب همیشه و یا ظلام ممنوع داخل بید زور بر یار اکا جوان و روه بریا دست خوشیل روه بریا ویلاده که اینو بشه زارو که و بشه اوانه یعنی چشت هند جوان نیت آکره دا به هیچ شوه ای که اگر تو کی بی تو چی بی نا بی تو داخلی قایش آشان که بی اول چه تکی زوری جوانم
1: ظلام و جنه بی برای و جنه بی اکو گوتی باب و جنه بی
5: یک جنک تنه دید گل چی تجورو باجا که دیده نوی بوی های بچی تجورو بوی های بیتا داری به هیچ شوی که نا بیتن ظلام داخلی و قایش بیتن
1: گلک
5: باشد اول مثلا ویلاده و جه داخل کرنا زارو کن
1: بله
5: الگلان میوه های مستشفا گلان
1: بله
5: طبقه دو بشه بشک رخک جه زلامه رخک جه جنکا سپاس بو خوده خلق مجی الحمدلله وقتی دین سردانو جنشت کن زلام خورن مینن حدیقه جیه که های زلام لرینشته و ده خیرانه اگر جنکیش گلده بن جنک دیتن سری لیدن و ده نخوره یعنی معقول نیه جوان نیه تو چه قایشت جنکاب گره که جن کامل کیران خوش کامل کیران دهی کامل کیران نه خیر به هیچ وکی از گل بچه دیدانی ما او دبید ام خوش خوب فکر کن فیل بین یعنی ام وکی خلق یعنی ایدی بس نیه هند خلاص نبی یعنی حتی کنگی امیش یه پیش گفتی امیش یه شوش یاله دا امیش جی مجی همه چته های یعنی معقوله تو چه پرده بلنگ ای که خوش کتل بیره اون محرم اکادی که
1: پاکیر اکادی که نه خوش اکادی که ریاض هنده که دیه تنگ ده چنه جور و شش تخت جور و بونمونه جاوه خوب چید بید گیری تستن هش شش تختان تو چید بیش بو ظلامه که او سا
5: بز زبل زور کرده ما خوب جاوه خوی دیده یعنی دوسته جارا من اب حرکه و دیده منه گوتی برا شهر مبزانه جنکک بلا بچیتن سحکت کانه خوش دلکی به يعني احتمال توراج بيت بس يعني من تحملنا كده راس مني قوتي برا شهر ما نشا بغرفة بس سباس بخده اللي كما ويلاده وجهز الركاب يعني هميشه وسباس بو بره وبره نخوش خانه ويلاده يا آكره راس جهي رزينه
1: بله
5: زور سپاس بو برنامه تا زور سپاس بو
1: گلک سپاس بو تجی که غیاس عزیز بو بش داری تجی ها جوانت گلمدام سلام و رزید مجی بگوه داره مل آکره تو سر جابه هاتی گلک سپاس بودم من پیواندی اکادی های کینگت گل من کینگ دمت باش بتن فرمو
6: دم باش تر و خوشتر رزید سلام و تو با همی اوالا
1: گلک سپاس بخیر بی
6: سر جابه سایدا چای باشی شلوان
1: والا باشن گلک سپاس بودم سر جابه فرمو
6: سایدا خودی راستی تو شکی گلک گرده یعنی مادم جو جنکا اینا بید ظلام بشنه یعنی دید يعني مروف بخوش شرم كات يعني حقيوية السر ويري بن في سيت اوه ظلامي بشتا جوري او سر جنكا دان شرمي الخوف كان ناشنا جوري غالي خود اوه سر درگي بن في سيت اوه ظلامي بشتا جوري سر جنكا چكي تشاكي كري تماد اما بيلا دي بيان هر خاصي جنكا سر جنكا يعني
1: بلي پاپ سيارا قادل ويري چهد بيتن كين كاراستا بلي تو دعباز ببي جاره ام بله. پیوا سر جنك بو كش ظلامي بكارتين ظلامه که چا بيتن بجنه سر جنك تفاوت نبود
6: از خاص کم دیوانه جنکات کرد گلک سیدا چی تا جیش بزانی جنک الویری دشتا ویری بین تا خاره راستی تشکی گلک کریتا و سیدا ایوی از ویریش تشکی دیش راد گینم سیدا ایوی امن اوه او جیت سونه را او جی خب کنه جنک بو جنکا راستی ما گلک جی دیتی نظلام سونه را جنکات کرد ایوی امن اوه ویری رادیو دو او جنه ایلیت حکمت خرج را گیرید سونری همی بکتا جنک چکی ماشالله ما نوکا گلک که تاین وکی برینی نکو نبید نوکا ما گلک تاین بلا سونری خر بلا بنا جنک دی گلک باشتر بید با اول بابت تا داشت نبی بس نو دویا بی نقطه ای زیده کم سیده
1: سعدو تا خوش بود نه خوش بابت تا و گرنگ جی بود دست خوش بود بود تا
6: گلک بود گلی ظلامت سر جنک دلیوانه مینه چکی نابید بشنویده
1: بله

0: البته زور ممنون جماعت کومنت سپاس. البته امبیجین اوه پیدویه بریاره که راستقینه حکومت بیت دانان جلای کرد تایبت تندرستی دما که اگر افرنما حکومت ندانید اف آجاوه هر ده نوا
1: توب آجاوه زانی؟ توب آجاوه بینی؟
0: بله ما مستد
1: زور باشه
0: زانی چای ما مستد دما که دما که دو افروکه اشلاین آینی بجی تو حساب که نیا شرعیه ظلامک بچی دت ناواد قایشت ات آفرت دا و او آفرت یا بجانت خود نالید زر تخت خو هاش اشا خو هی هاش چتش تگیدینه دما آفرت ناواد قایش دا به ستارت بید آیا اوه کیریا گنجایه ظلام دوی حالتی دا یه آماده بید اوه کیریا گنجایه اوه ایک دو دما که رنمایت حکومت اگر هات ندانان اویگا به مفروزه که حوالاتی می پیگیری وان رنمایت کد بونه مونه ده بشم دورا بارزان من سردانکان نساخی کرد باور بکه کس و کارت وان ات هات نه پیشوازی ها بشم ریسپشنه استعلامات پیشوازیه کسو کارت توان اگر کس خلکی هاد بو سردان و نسا خواد کرد نخوشت که ویره پشوازی ها واند دکر نچوند انداف سر نساخی ما مستا نچوند انداف سری
1: بله.
0: ویره داب خیراتنا خلکی کن داب خیراتنا میبانا کن پشتینگی احتمالا کسو کارت
1: یعنی جن و ظلام هر دکان آن بله. بس ظلام جنان بله. هر دکان
0: بله ظلام بله یعنی یا پدوی ما استاد ویره کرت تندرستی پدوی اوان نما دانید
1: که بس بری امچینه کرت تندرستی دیده ناده اف کشه یه یعنی کشه یا که بجن تاکیه یا انجواکی خره یه تاکو سا انجواک همین مصفرش بله مسئله چیه یعنی ویره
0: ما مستوی برس وقتی تشتک بود دیارده تشتک بود دیارده نوا خلکی دا آسایی لحاد خلک پیگیری نان کرد برای خود بونه مونه ده بوده بشم از پیچه گل بابتی در کمیم ده بیتا گلک نموه
1: چنی.
0: اگر افروکه پولیس هاتو چویت نواد وان جاداد ها نبن اره آجوت نا ترامبلا دیاب نیزان بیت نواد جاداد ها
1: مستحیل
0: اکیت نه
1: مستحیل
0: اگر افر نما تندرستی بیتا دانان درستی اکیت اف خلکش دی پیگیریه کت
1: زور سپاس بود تجی بو بشداریه تجی آجوان گلمدار گلک سپاس که احمد نروی من ویا ایگه دیل بیتن بش تشتاکی گلک نرمالا بابو دی کامنه خیش کامنه هفجین آمنه آن از دی چمل ویلی بس کسی ها نگو چمکی من کمکا بسیارم بوی جه هون براستی اما خوشبختانه یعنی براستی جی همید گل هز رامه بون که بله دویتن بریارک بهتا دانان یا سرک بهتا دانان دوی باری دان که ایدیش اوروپه و هندک بروز بهن چیه کرن شبر که ما آماجب گلک خالان دامه نویتن جی از بیدا چونه که پان خالان دامه مخاره لی دیوه جی بیتا درگه هک بویه که بله جواک ما چاورت کتن جاره که بریارک سرکی باری جی بهتا دان سپاس بو بجداری و یا جوان ادگلمه دان پروگرام ما اوروکه زنگلن جیان ابدی موهی کاد حتی خلک یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول بجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینش شد موسیقی

0: تینه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیپحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهور
1: دوکپسی اکو هفته 5 لیتر بویب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا خپا غیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
0: جمعه بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدا
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

بار بچاخی صالح خلک دلال کوزو پاوانه جانه صالوی دمی صالح بیزا یکی دنده پیرو کالو حیله حیله که

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن.
1: من بو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سروکی حکومت حریم کردستان پلکفتا بیروریا 250 سالا امزا کردن سربخوی امریکا پیامک آرسته کرد. وزارت پرورد راگهان در گهه نفت تومار کردن بو قطابیان ها تیور گردن بکرن تایبه جیل باخچین زاروکا. نویسینگ ها علی زیدی راگهان سردان وزارت برگیری ها تیه کرن.
3: دم باش مسرور بارزانی سروکی حکومت حرم کردستان ده پیامک دارد که نیتم پیروزباهی لگل امریکا کن به هلکفت 205 سال یاد آمیجی و امزا کرنا را گهاندن سر بخوبی نیو دیسان کود بیجی جی کو ام گرینگی گازور به هف پشکی و ستراتیجی و پیوندی دوستانه ادگل ولایت اگرتی ادین.
2: وزارت پیشمرگه راگهان تاریکاری اندارایی انهف پیمانان بو مها پینج کفتین اثر هجمارا وزارت حدیثان جی دیار کر لروژا دوشنبیه دی دست بدابش کرنا وانه تا کرن.
3: جدره که بلنج حکمت حرم راد گهنیتن که دیوان چاف دیریا دارای عراق دیل دیوان چاف دیریا دارای حرم کردستان دی هربینی دی دهات و مزاختن دا که تنوشان دی دارای عراق دی هر سی حیواجاره که هیت حرم کردستان بو هربینی دی دهاتی دا.
2: وزارت پرورده راگهان درگه نفتو مارکینه بو قطابیان وکر ورگردن قطابیان لباخچه زاروگان قناغا ایکی بویشه وی بوان زاروگنج دایگ بویند نابرا ایکی ایک 2022 حتا 31 12 2022 ایه قناغا دوی بو زاروگنج دایگ بویند نابرا ایکی ایک 2021 حتا 31 12 2021 ایه ورگردن قطابیان لقطاب خانه آنجی پولا ایکی بنارتی قطابیان جدایگ بویند ایکی ایک 2020 حتا 31 12 2020 ایه پروسه ورگردنه لباخچه انزارو کنو ایکی بنارتی و جداکر ناقطابین در چوین پولا نهی به نوبتی بو قناق آمادهی اشره کفتی 15-7-2026 دست پید کد تا 19-8-2026 پیتویه حتی سیهی مها 8-2026 همی پول به نه جداکرن و ناوین همی زارو کو قطابیان ده سیستم ای پرورده دا به نه تو مار کرن. ورگردن لپیمانگه هان دل گوره رویبری انگشتی ان پیمانگه هان بیدن جبلی پیمانگه پیشه این سیستم انگلیزی که پیشکش کرنده بشوازه الکترونی بید.
3: برپرسی راگهان دناهات نوچونا پاریزگه ها دهو که عقید آزاد ده ها راد گهنیتن که موتورسیکل افرو بوی نجه زنگا موتورسی بو شوفران.
4: موتورسیکل دمی ها جوتنو دیده کنی افرو که بوی جه زنگا موتورسی بو شوفری بخوشی چونگی خطورت های بو ریدانت گلکت مازون و قرص و گراند زبریده با خودی نکیلی ریدان و موتورسیکل چه بتن یعنی زیبزی شوفر سلامت نادر که بیدم مرجی نیاسه ما بلاف کنید هر مرجی قانونی هایی که نامیلکه هاتو چو برنامه ترافیکی دهاتی خویا کنیم او پراگراف یا سای اول که بیدوی شوفر هاجوتون و موتورسیکل مولتا شوفریه ها بتن او موتورسیکل ها بیت رقم کرنه خدان موتورسیکل هنه یعنی رینمان یا سای همیل دوه ها بیدن بو نمونه اختی ایک موتورسیکل اگه با هاجوتون نابد هیچ رنگ اگه چالن جاب بکد گروپ ها و هر واسه جا آماجه بگیرنه گله کشونا به نوی دیلیوری ماتور رو گده کرن بلان برووش بیچنده گلوی دیلیوری گلوی کمپانی شول ناکن پیدوی لوگو پاراگراف و رینما و مشگاری دیلیوری سر به ماتوری بن حتی بشید وی کاری حبی کتره.
2: ریوبری و بازرگانی دخلودانی لپارسکه ها دهوکی نازم محمد تایبت برادی ها دهوکی به حسل پروسا ورگتنا گنمه جوت یارانده کرد.
5: پروسا ورگردنا گرمی هر چار سایل تاتین دستی سار کرن لپارزگاه دوگه سایل افیدی و زخوشی خانه رویه 12-6 دست بگیری او رجاعت دست نشان کرن و پارزگاه دوگه 116 هزار تانن حتی ابرو همشی بیجن 71 هزار تانه تاتین ورگردن تنه 44 هزار تانه حول بردام زیتری نوخته بگرمه بیت ورگرتن ماری شهر رمضان من دوینن چیاییت این حتی بگا که نه حتی ندرین بابد گله که جانب رو بچید حتی بگا که چلو چهار زارتانش به رجه حتی دستینش که با پارزگاه دو گیامای سر آرائی به چند سلوه شیخان 22 زارتان و 341 تان همشین ویجین دوینن کردستانیش در به حرم کردستانی دی فراس پارده دی سروک حکمت حرم کردستانی رزار مسرور بازانی پید بی اوجی به تبرگرتن و سر داریا و به تکرین وکی جوتیارین حرم کردستانی.
3: ما مستوی زانکوی و ابرناس که و عبدالعزیز بحث له هوا دست سرکنه گندلان العراقی تکت و دبیجی تنشورش ها چکسازی سرکفت نبو عراقی
6: شورش ها چکسازی خود سرکفت نبو عراقی اما هیدیام همی اوکو گندلی بندرد بیتن شیوه که جاری ساده ساد نمیمیتن بس دوی قناقه دا اجبر کمکا اگر ایکی سرکی اوکو هشتا آسی و شیاری تا کن عراقی نخواست مجیبین
7: من بو نوروز دو خور عراقی همروج ربه بریت می چوندنی قزا پسند دنا جوتیرا افتا مودا طبعا زیده خواسته حالات یعنی پاریزگاه دو کی پیدوی بازارک بو پیدا پیدا کردن
3: نویسینگه ها سرک وزیرین عراقی راد گهنن گو سرک وزیرین عراقی سردانا وزارتا برگیری کریا و گوتیا رکنه تدان چچک جدر و یاسای و دولتی بمینیتنو جدرین گندالی جیده هشک بن
2: افرو رو بریا کشناسی و بیولزان لحریم را گهاند آسمان بگشتی صبحی دا دیگه آسایی بیتند گل درست بنا هندک هوران التمو جهن جدا جدا پله و گرمجی دینیزی بیدن تومار کرنا دوهی دا انکوت همان شیوا بیدن اول پارزگاه دوهو کیجی دیدناف برا سی هونه بو چل پلین سیلیزی بید
3: جه رادیو دوهوک دریچه یادنگو باسان حتا پیش کش کرن بمینه بخیر.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور

0: لهوك راديو #.net.
1: كورتيان دانجو باسا دهنا بيشكيش كرن.

لرادیو دوکی دنباش وزارت پیشمرگی هاری کارین دارایی نه پیمانان بومه ها پینج اخستنه سر هجمارا وزارت اول روشا دوشن بیده دست دا بشکنوان هیتا گرن. شانده دیوانا چاف دریا عراق بوهید بینید دهات و مزاختیان دا گشتی هریما کردستانه دهید بینید دهات سی حیوین در بازبوی دا گن. وزارت پرورده در گه نفتو مارکینه بو قطابیان وگیر ورگرتنا قطابیان لباخچه زاروگان برپرس راگهاندن هادنوچونا پرزگه دو که عقید آزادده ها راگهاند ماتور سکل افرو بوینه جه زنگا مترسیه بو شوفران. ماموستای زنکوی و آبورناز کوا عبدالعزیز به حسل هوادست سرکینا گندلال ایراقید که دود بیجیش و رشا چک سازی سرکفتن اجبو عراقه. نبیسینگه ها علی زیدی راگهاند سروک وزیرن ایراق سردان وزارت برگیری گیریه و گودیه رکناه تدان چچک جدر و یاسا و دولت بمینید جدر انگندلی جیده هشک گین. دسته ها دستپاکی ها ایراق راگهاند پشکک جوان گندلکارین روینه در ویوالاتی هاتینه و گراندن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دستور انگار سونی هدف ارکان سالباز میوزیک بای دستور

کسی وکی من روندیک نبارندم کسی وکی دجی حسا اس نخواباندم کسی وکی من تو ندفیای لپم خوابم وینو دجی همی درکت وقت براندم جروشا بزانی که من تو دفی دلتش مستم.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: وسان استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کرن. سردیر
1: سروکی حکومت هریما کردستان پلکفتا بیروریا 250 سالا امزا کرنا سربخوی امریکا پیامک آرسته کرد. وزارت پرورد راگهان در گهه نفت و مارکرنه به قطابیان هات یه ورگرتن بکرن تایبه جیل باخچین زاروکا. نویسینگ ها علی زیدی راگهان سردان وزارت برگیری هات یه کرن.
2: دم باش مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان د پیامک دارد که نیتم پیروزی لگل امریکا کم به هلکفت 250 سال یاد میجیو امضا کرنا را گهاند نصر با خوبی نو دیسان کود بجی جی کو ام گرینگی گازور به هف بشکی و ستراتیجی و پیوندی دوستانه ادگل ولایت اگرتی ادین.
1: وزارت پیشمرگه راگهان تاریکاری اندارایی انهف پیمانان بو مها پینش کفتین اثر هجمارا وزارت حدیثان جی دیار کر لروژا دوشنبیه دی دست بدابش کرنا وان هیته کرن.
2: جدره که بلنج حکمت هرم ایراد گهنی تنکو دیوانا چاف دیریا دارای عراق دیل دیوانا چاف دیریا دارای هرم کردستان دی هربینی دی دهات و مزاختن دا که تنوشان دی دارای عراق دی هر سی حیواجاره که هیت هرم کردستان بو هربینی دی دهاتی دا.
1: وزارت پرورده راگهان درگه نفت و مارکینه بو قطابیان بکر ورگردن قطابیان لباخچه زاروگان قناغا ایکی بویشه وی بوان زاروگنج دایگ بوین دنابرا ایکی ایک 2022 حتی 31 12 2022 ایه قناغا دوی بو زاروگنج دایگ بوین دنابرا ایکی ایک 2021 حتی 31 12 2021 ایه ورگردن قطابیان لقطاب خانه یانجی پولا ایکی بنارتی قطابیانج دایگ بوین ایکی ایک 2020 حتی 31 12 2020 ایه پروسه آورگرتنه لباخچه انزارو کنو ایکی بنارتی و جداکر ناقطابین در شوین پولا نهی به نوبتی بو قناق آمادهی اشره کفتی 15-7-2026 دست پیتید تا 19-8-2026 پیتویه حتی سیهی مها 8-2026 همی پول به نه جداکرن و ناوین همی زارو کو قطابیان در سیستم ای پرورده دا به نه تو مار کرن ورگرتن لپیمانگه هان دلگوره ره ببری انگشتی پیمانگه هان بیتن جبلی پیمانگه پیشه این سیستم انگلیزی که پیشکش کرنده بشه وازه الکترونی بید.
2: برپرسی را گهان تناهات نوچونا پاریزگه ها دهو که عقید آزاد تهارات گهنیتن که موتورسیکل ابرو بوی نجه زنگا موتورسیه بو شوفران.
3: موتورسیکل دمی ها جوتنو دیده کنی ابرو که بوی جه زنگا موتورسیه بو شوفری بخوشی چونگی خطورت های بو ریدانت گلکت مازون و قرص و گراند زوری تبه خودی نکیلی ریدان و موتورسیکل چه بتن یعنی زیبزی شوفر سلامت نادر که بیتن مرجی نیاسه یا ما بلاف کنید هر مرجی قانون یا که نامیلکه هاتو چو البرنامه ترافیکی دهاتی خویا کنیم او پراگراف یا سای اول که بیدوی شوفری ها جوتن و موتورسیکل مولت شوفریه ها بتن او موتورسیکل ها بیت رقم کرنه خدان موتورسیکل هنه یعنی رینمایند یا سای همیل دوه ها بیدن بو نمونه وقتی ایک موتورسیکل اگه باها جوتن نابد هیچ رنگ اگه چالن جاب بکد گروپ ها چه کد و هر واسا جا آماجه بگرنه گله کشونه به نوی دیلیوری موتور رو گده کرن بلان برو واجه بیچنده گلوی دیلیوی گلوی کمپانی شول ناکن پیدویه لوگو پاراگراف و رینما و مشگاری دیلیوری سر به موتوری بین حتی بشید وی کاری ها بکده.
1: روبری و بازرگانی ها دخلودانی لپارسکه ها دهوکه نازم محمد تایبت برادی ها دهوکه به حسل پروس آورگردنا گنمه جوت یارانده کد.
4: پروس آورگردنا گنمی هر چار سایوله تاتین دستی سار کرن لپارسکه ها دهوکه سایوله فیدی وزا خوشی خانه رویه 12-6 دست بگیری او رجاعتی دست نشان کرن و پارسکه ها دهوکه 116 هزار تانن حتی ابرو همشه بیجن 71 هزار تانه تاتین ورگردن تنه 44 هزار تانه هول بردام زیترین وقت بگنمه بیت ورگردن ماری شهر رمضان من دبنن چیایی تین حتی بگو که نهاتی ندرین با بدگل اگر جانی برای بچید حتی بگو که 44 هزار تانش به رجاحت یا دستینش که با پارسگاه دو گیامای سر آرائی به چند سلوه شیخان 22 هزار تان و 341 تان همشین بیجین دبنن کردستانی ایش در به حرم کردستانی دیفراس بارده سروک حکمت حرم کردستانی رزار مسرور بازانی پید بیا و جی بیت ورگردن و سر
5: اگر ایکی سرکی اول کنشتا آسیر شیر یا تاکین عراقی نخواست مجیه بین که در صلاف گشتی بگیرنه بردست او مگهشتی نوی آسی که جندلی نکن یا دوی اول که خلق عراق پوشی که رنگ پشکک بیتن پیدا بونا جندلی او بریاری حتدان که رنگ داد دهکر نواجی بشیوه که آشکرا بیتن
1: ریوه برای چاندنی لپارزگاه دوی که احمد جمیلت بیجیتن تماتا لپارزگاه دوی که زیده خواسته حالاتیانه
6: تیتا و گاستن بو نوراست خاری عراقی همون روش روی برید می چاندنه قضا پسند دادن جوتیارا افتا مادا طبعا زیده خواسته حالات یعنی پارزگاه دوکیه پیدویه بازارک بو پیدا پیدا کرن
2: نویسینگه ها سرک وزیرین عراقی راد گهنن که سرک وزیرین عراقی سردان وزارت برگیری کریه و گوتیاره اکنه تدان چچک جدر و یاسای و دولتی بمینیتن و جدر انگاندالی جیده شک بن
1: افرو رو بریا کشناسی و بیولرزان لحریم را گهاند آسمان بگشتی در صبحی دا دیه آسایی بیتند گل دروز بنا هندک هوران التمو جهن جدا جدا پله و گرمجی دینزیگ بیدن تومار گرنا دوهی دا انکوت همان شیوه بیدن اول پارزگاه دوهو کیجی دیدنا برا سی و نه بو چل پلین سیلیزی بید
2: جه رادیو دوهو کدری چه یادنگ و باسان حتا پیش کش کرن بمینو بخیر
7: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف و دنباش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارک رادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچن اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجی بن شب هجی باش بید ایویوی چند کو بشین اف شب هجی وکی هر شف خزمت ها بکی گذارند مکین زنان کو اکشن بیبشف اوکی افشفه دست پیکا هفتیش برنامه کو برنامه ما برنامه شف و شفان دمجمیر هشت و سی خولک هر شف تیتا پیشکش کرن دست پیکا هفتی کو اکشن بیه و حتا پینشن بیا بهد ام دی خزمت ها وکین ایویوی چنده کو بشین وی هفتی همی خزمت ها بکین وکی پیدی گادران اکشن بیا پرانیا جارا ام بابتین جواکی، خیزانی، روشنبیری، دیارده، رفتار و ورزشی و حتی دو ماهی که ام بو هوا برهفت کن بو افشوه جی ما بابتک درست کریه ایو یاوی چنده که بابت افشوه جی خوب بگیرید بابت ببیت جی همه فور گرتنه گادران بابت ما هی افشوه دلدور وان زارو کان بیت اوین کارت کن لگوره آمارکا ریخراوین دیجی کار کرنا زارو کن نیزی که 140 میلیون زاروک که تمن وان نوبرا 5 بو 11 سالیه دا لسرانسر جهان

کار کن پتریا مانجی لکرده چاندنه و پیشه سازیه کار دکن گادران بابت ما دوید بیجین اوه بوچی هنده کس ابترسو لیدانه زاروکت خو ده دنه کاری دنه شولی تا چه بوان دیکو بابا هیا یین ابزوری زاروکت خو اترنه کاری ترنه فردتنه شولی بجا اف شوله چه شول بید الترافیک لایتا بید و سرجادا بید و کار چاندنه و پشستازی و حتی دو ماهی که تا چه هی بیجی بوان دیکو بابا یا بوچی اف دیکو باب ابترسو لیدان زاروکت خو فردتنه کاری

0: اوه ده توره مای سرکی بیتی افشوه هیویوه چندر کو گهدار و بینر الگلمه بجدار بن ما پسیار ایجی دانایه پسیارم ایجی هرانیزی که بابتیه یا تایبت ابزارو کانوه بسیار ادبیجید زاروک چند ساده زیرک یا خو اجدایکی وردگرید از دوباره کم وی بسیاره مگو زاروک چند ساده زیرک یا خو اجدایکی وردگرید هفته ساده هشته ساده یا نوت صده گوه دارن اول گلمه پیوندیت کن اف شوه و شوکادی شوکادی مگو دی هفته ام دو خلاتا کو پینشن بی دینا گوه دارو بینا روید برسوا بسیار ادمه شوانه دن گل بین ادمه سوشال میدیا زیده باری وان دو خلاتا ام دی دوشنبه یعنی صبحی پشف دی خلاته که تایبت دینوان حوالا او پریکا پیوندی اف شوه و شوکادی تنه ها اف شوه و شوکادی ابتنه الگلمه بشدار بندن او دوان که اینت پشه کشان دا او تلفون الگلمه کن با اف شوه و شوکادی دی شوکادی خلاته که دینوان حوالا او بس تلفون الگلمه بشدار بند زده باری وان حوالا جی هر اف اوالا جی او برسفت گینه ما اف شوه و شوکادی پریکا تلفون بی سوشال میدیا بید دینا و دوان چند پشه کشان دا بو پینشن بیجی پینشن بیجی ام دی دو خلات دیده اینه گهدار و بینه ردمه و جا هیوی هاوی چند کل گلمه بشدار بند بو بشدار یه جی اینشن پریکا وان هر دو جمارال گلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف قادر و بینرین گلکن خوشتوی مگود بود چه هنده کس ابترسو لیدان زاروکت خو دنکاری از وی کومیتی بخینم که آزاد اگر پیوندی همین پاشی از ورگیرم پیوندی همین هی بس از وی کومیتی بخینم یا رونق کاروانه رونق کاروان حوالا سوشال میدیاه یاد بیشت راستی از چه جارا دیگلوان دیکو بابانینم وکی زاروکت خو فرید کنکاری چونکی گلک شوان تمنوان نه کنجای بو کاری ده کارتی کردن لیتا کردن گلک سپاس بوتا رونا کارون بس بو چی یعنی ویره بو چی هنده کس یا هنده دی باب بلیدان بقطان و اکید بجن بترسه زاروکت خو فرد کنه شولا کاری ما پیونده که؟ بله ام ده پیونده که ورگیرین الو شف باش
1: شف باش خوش سوابا سبن سجاوا
0: بخیر بی
1: عزیز منی سید شوان عربی شوان
0: ما مستخو شبی
1: گلک صاحبی عزیز منی
0: تو بخیر به ما مستخو شبی آمیدی
1: صاحبی بجد الهب انشالله
0: تو یه چوانی ما مستطوی باشی؟
1: الله الحمدلله باتم صاحب سلامت بن الحمدلله به بالا مقدرین
0: علامات علامات دنگی ما درست گیت تا ها؟
1: بیچک سازه هلی بیچک باشه
0: تو بخیر به دوباره ما مستا خوش بی آمدی ما مستا بو چی هنی هنده کس حتی نو که جهای تنگ دی باب مرم ده بین بجن ده کس هنی سمیان زارو کنه و جا چه دی باب بین چه خیش بین چه برا بین بلیدان و ترسه زارو کت خود دنه کاری فرید کنه کاری بو چی ود کن بو چی اف دیار دل ده وان کسا های حتی نو که
1: بین چه زعیب بابا بین
0: ما چه ویلی داره؟ بله تاهاش ما ها بو؟
1: ایچه دنگ چه فرق داره
0: ما مستا خوشه بی؟
1: بله
0: تا چه بوین دیکو بابا ها یه بزوری زارو کت خود تنه نکاری؟
1: بله اول جا طبعا سپاسی ها حسنیان اکید کن دیکو بابا اکید کن بو خدام کنه زارو کت خود پیوزه کنه و و به نواب و بخچه و بخچه و خطاب خانه و پیر ببن بخور پیر ببن اخوان دونه انگیسی نکو بیزن و پاشا روزکا گشت شدیدن با خوزا ساخی و سلامتی با همی سمیان از کن و همی جارو کار کن راستی تمان اول چند در نکو دیهی پیره و بچه پیره اول ما چند در رای ما درد کردن در اکو گل اگر ما درد کردن جهت تبدیه کو بیزن و اول جارو کار هاندن اوانا دیکن راستینن سر با شقام و سر با جاده و خطایی با ترافیکا و مشکل ها بخوی چکن و بوده ای وقت خوی چکن برو شوفرهای چکن واسی کاره که نجوانه اخو کاری باشم از کاری بکتن بس نکو از دشمن نابو بسی دانو کنده رحضاتا حتی ساعت دانزه شبه و ایک و نیبه شبه حتی ساعت دو ده جی مایی دیجیم چاک ساعت دو ده اینجا چوی برم چوی نخسته چوی برم چوی نخسته در یه درمانه که پلالدیل کرین زارو که بچیک بچیک مایی دیتیم معنی سر شرع ترافیکا تایبه ترافیکا معنی کلین سگر
0: جان ما مستا تو بجی که حتی درنگ شف زارو که بچیک ادمین سر جاده و کارت کن و شول کن و حتی هنده جارا دیر شکاری جی خاص خاصو کیت کن
1: بله
0: او بخود این کاری یا هنده کون فرد کن کاری
1: بجا او سر بیانو میتونه همون تو این خورتی رد کرد ایلو ده چیک و هکه همزه پرانه ایتونه های جوره با آن ده خورتی ده ایسی نیتونه تعدای لکتون چکر بیتن در آن ده خود همه زحمانی خود چا بیتن یعنی راستی یه زحمت هم از اینو بیا که بزنیم شب دیگه شب آدی والله والله والله شب آدی تریمان شب خود بابا
0: بله
1: الو
0: بله بله بردام با
1: ساکه تماشه ساعت دیکن ساعت دانزه و 22 دقیقه درست از دکیه جی بیجم بروشه طبعا بروشه سر شرعی رئیسی بروشه نکه هکو بیجم به نسیک عصری یعنی دو زارو گل تو چکن بسیاری جی کن و دیگه کار خود این ورم تو کلو چند دیگه کس ما مستر که خانه شیم دیگه ما مستر از ناجع بوم در چوم از پینجه چوم ششه یا چه فروشیتن سنی که کار گل وقتی بین سینی که پردی که تو سال چار کردن تیزا پیالا خیاره که هستی دو مبلح یک ساخه یا یک سماقه یا سماق خیل کیزه خیاره که موتی خاکی نه چند دینه گوتی دو کیزی پر بای کنه ورا سحر دانزه و بیز بود بیس و دو زقه جی بیز بیجم یعنی اف کچه اف تفوله عمله اكو بيزن دوم رسول يكو يندي اساسي وساشرعي
0: بل ما مست ببره من تو راستان دیش
1: دریم کوچیلی پدی ها
0: راست راست هم گله جان دادی من ادبینی کو دل بهت ایشید ما مستا
1: بله
0: ابدید نتا هجاری بوده اگر کو دیگو باب زاروگ خودت نه نکاری اول کار کنه وقتی تو بینی کو دیار دار کار کنه زارو کار دو که از بارم یا برف زده بونه وچید منه
1: بله
0: اول هجارن هجاری دی بابت خو دی باب زاروگ خوفرت کنه کاری و ترسی و لیدانی بجن هم هجارین هرن کار کن یا جی هما یا بوید چافلی کرنک یا بوید که قازان جگ وگی پارک بودید
1: خود یه اصلا بجم نش هجاریه یه طبعا یه هجاری هجار یه دیار او یه دیار یکم پسیار جب کرد دیو چین علی وان زارکا دیو چی خود یه دبید باب من بیکاریت کرد برای که من بیکاریت کرد برای که یه بیکاریت کردن و و از چه خوبی که کاری کرد بعد شب به تمه هر نهی و ایلان جبی نه این راسی راسی یا میگن زیاد دکه به ها یا نه خوشه گلک اگر کارسن یعنی زارگ و عمری هنده سالی دو وقت قطب خانه خلاص بید پیتر بعد دست مروی بگی خان جیرو نخو کسا کی کار اکیم خوب پیر بید که چه پیشه سازی بیتن چه داتر شه بیتن چه در پیشه تراش خانه که کارگه هر که اویده که چند ساعت ها که تاکو بزن یه اویدی محدود و کاری خوب کرد به تماس بس نه بزرگ یعنی حتی شب بیده ساعت ای که شب ببین یعنی مخابن طبعا نه با من او تا دیتین یعنی ساده ها خلکت بینیتن حالی پر میلوتین و چنب زارو که از تپاله یعنی جه داخل والله

0: مقابل مقابل يعني وجيتها ما جبكري حتى درنجي شاف عندك زاروكو 81 حرف صالو هالصالو حتى درنجي شاف السلفان جادا كارت كانوا كاس ديفتشونا وان ناكا دي باب ديفتشونا وان ناكا نوكت بجن تاكوتي هما بخوك يا كارا يعني برا شولت كا دي باب شولت كاتو خيش شولت كاتو ايفو كاريت كان يعني
1: بل بل خودين اكاد خودين اكاد شتمو لو تسويجي ما قولين لي بس خودين اكاد جيوز لكو دعمو دني سبيت ارزو ركاد خود بي لكي بولا تبارا خدي ايقوزي كاد شوفيرا كوخو ولا اوه بينا وشيتو ترافيك بابي طب كان زمان سترم بلاكي
0: بل
1: مشكلة بوشيا
0: همین تشتاش دایی که فیرد بید
1: همین دکا خواهد گریتون باوری؟
0: زیرکی
1: زیرکی؟
0: هفته هشته نوت
1: ها زیرکی یعنی از بین هشته
0: هشته که اگر هشته نبید اگادی جی بیشه چونکو اوید پیوندید کن گلمه افشوه افشوهگادی ده خلاته که دهنی اگر برصف دامه و زیده باری و چنده هر افشوه و شوهگادی جی و شوه ده ها دیده جی درمه دوان چند پشه کشان ده برو جا پینشن بید دو خلاته دیجی بله هکر هشته نبید ایک آدید دومه
1: از بین بلویده هفته
0: هفته دستتت خوش بر ما مستخ خوش بی امگره کیف خوش بو این پیوندیت ای آجوان گلمه ده روما کاروان بیجید هفته کردستان زا خود بیجید هفته ما مستا و هفکار ما صباح دوسکی ما مستا گلک سپاس بوته صلاف روزد مجی بوته هنه هر ساخ و ساخ لن بی دلوان هر که دلوان دا خاز ساخ و سلامتی بو دیکات یا هجا اتخازین که تندرستی و اینا باشه و همی دیکات خازین رب العالم جیه که دریش بدتا دیکات و همی دیکات که دلوان هرکی روناک بجد اصوصا بینم دیکو باب گلک هش گلک هست کن زارو کتوان زیفیر کاری بنو لوا ابزوری فرید کنه کاری بوچی از کومیتت روناک پتر تخینم گه دارن چون کومیتت روناک پتر سر بابدی تنه نویسین لوا پتر از گینگی دمه خاندنه وان کومیتا مگو دفع پرکا پیوندی الگر ما بشدار بن افشفه و شفکادی دی ما خلاته که تایبت بوا نبیدو پینشن بیجی ما خلاته که دیه هی بو همی حوالا ایویوی چنده کل گر ما بشدار بن ما پیونده که دیه هی؟ بله الو شف باش کک آزاد نروی الگر ما یه کک آزاد شفته باش بید
2: شبات باشتر و خوشتر شبات ما چیستیم
0: اجی هر حساق که ازا نروی حوال خوشتوی توی باش ایشالله
2: ممنون سلام خودش ترازی بی تما توی باش بی شبات ما چیستیم برا
0: گلک صاحبی برای عزیزت ترمیل آخور آستاندی ها که ازا
2: بله
0: تو ترمیل دایی
2: بله از راستی های من
0: صحتت خوش که ازا نروی تا گل بابت ما بو که آزاد
2: بله خود از اولی اما دسته که چابتر ما چیز که هم یادی از یا خود نکا کولانکینی بیشم
0: اما از چشی ها کولانکی خوشتن اینه؟
2: از وان بچیکا به دایی باب حساب که هم وانا چه دایی باب نینه نکه بس دایی باب هبون هف رفتاران گل عیالی خونه هست که همه ترافیک داره بله. تا بچیکی تیتن عمریوی 6 سال 7 سال بخه کافه و فرچه کفه اویدیه رو ناگیتن دایره رو ناگهیتن که جامعی پاخش کرد هر دایی که تو چه دایی که تا چه ایاله اینا دنیا دول مال پالدای عوض جپه دا ترافیک لایت دادا تو چه جنکی تو چه تربیت بوی حتی تو بی ایالی بولیب که یعنی
0: والله اجی گلبو چون آتم یعنی مروی ایال خوش دنیای همی پتر دید
2: تو نکدی منی های بلکی پیشکش بابت یا قلپی عوض دی بشم افندک پیرامیل اوندک شنکت عمل
0: بله
2: تایبت مال تایت رنشتینه ای باشه زبستان منادیت یا چهر رسی فرنشتی خواهی شنکه که پیچای یا گریدای یا چهر رسی فرنشتی خواهی بس پرمی های دیگه سر بی رفتی شد حکمت ام همه حکمت این او اب خلکی به منطقه اینه او اب شنکه خلکی به منطقه پیدا چون نکید وی پیرامید وی پیراجین که ویشن که ازا بهتر کرنه اگر افشن که یا پیدیر یا بیدست پلاتا و چه ریک و چه اونینن ایال خوب وی رکی خدون کرد حق در حکمتی هبیتن وی راتبه که بود دابین کرد و بچنه مالان او راتبه تری نخور المالا خو ایال خو خدون کرد و ام ممنون افتای نتا اف زحمت کردیتا اف نخو شدیدی کتو بی ایالی خدون کرد
0: جان کاک آزاد
2: اگر ون بیتن یا بظلامه و ظلامه های و همه راتبه و کامله بلا بم پاوه نستش نیلیتی تا شش هی بود کسی دیوه نکت و ظلامه هایی پاوه نظر که کس ایال خولی نکت بس اکی او دست کرده ریکه که بلا حکمت بود ببینید
0: جان کاک آزاد
2: از حس کم هم بچی که بین وقتی شخصات گیرن نبردن حتی دایی بابه تون تین وقتی دایی بابه تون هاتن بابی بینیدن وقتی باب هات بابی سه چهار جو کتشو بکری برده تا کسی دیوه نکت همی
0: از باره ما او توت بیجی کو گره جارا جهت پیوندی دار اره خراوید مافع زارو کن پارزگاه ها دوهو که و جهت پیوندی دار او زارو کرد این و اینه و تا عد سر چکیرین سر ده بابتوان چکیرین بس وکی ما مستخو شبی که گوتی همه اب خوی کارک تا گوت دان عمر جیوی کاری تیم وجه بابت امال دور دار عمرانی نه دور زارو که ما مستا آزاد دید نتا اف دیار ده ما ترسیل زار زارو که هیه
2: بله بله مترسیه
0: که بود ما بجه مترسیه دوی چنه؟
2: مترسیه هون چه بچی که شوله که نه گنجی ها نه مستوایوی دا یه سر چی تن یه لویره پارا که کم کرد که من واجبه که را کرد بو شرطا حتی ساعت دازده تی هم دازده ده چین حتی ساعت سی ساعت سی ده چینه کافی ها نزاده چینه کیری نزاده چینه کیری واجبه که عمریان ده دازده سال بود
0: بله.
2: یعنی مطرسی اول بنا کارسا سر باجه ری اول بنا
0: گره جارا اول کارت
2: کن اول فیلی مخدری بنا و همی عمریان 6-7 ساله جگارات کشن بس ام اول بچی که به برکی به خود بینی تا خوشه که تدار بینی بوی خوشه بس ام مثلا مل در دایبا بای اول دایبا بینان عیالت کلان آنه آن وان چه دایباوتان چه تربیت بوان نهاتی که نه حتی افدن عیال خوب
0: الویره ما مستعزاد الویره بدید نتا اگر سزایی که توند دنه وان دایبابا آن سمیان ویزاروکی و فردکن کاری تو نابینی که دوی وی دیارده ده هیلن دو دیارده که این بید
2: بانه دست به که ما مستمن گوتا تا اوه بچی که تو بکی اجو و اویدی که بچی که شفا مانو کرد دایی بابتان وقتی زانی کرمنه آزاد هی بکی سجنه و سلا کرین دوی رهنه بکی پیدا چونه پی حدیتن بانمونه والله من بچی که دیتی دومی سه شارعی سیبون حتا دازده شوی من ننیاز که ایچی گم بسید خواه ایکی گوتی هم بچی که الویره بابیون الور دومینه یه بابت فروشید بابه اون یه دومینت کرد پارو بندن هم بابه خوب بابه اون دومینت کرد نکا کرم کرد
0: الویره ما مستعزاد یعنی گله جارا ام بینین افزارو که کارت کن یعنی پرانه اونجا را بسیار جهاتی کردن بجن امش خاندن جدیر کردین یعنی ایکش مترسید کار که نازارو کل سر جادا که گله جاراش خاندن دیر کردن و اکی تا اماجه پکری توجبونه نخوشی درونی و نخوش مخدراتی و حتی دو ماهی که یعنی گره جارا کارتی که نخراب لپرورده و ساخلمی درونی وانجی تتا کردن الویره الویره بوچی یعنی جه پسیاره الویره یعنی ام بینی گله جارا اف دیارده گله جارا ریگری یا لحاتی گرن گله جارا دم پولیس چی تا ترافیک افزارو که مهم یاد دیدین خرید روین و چوین و یه تقیین و پشتینگی زورینه و یعنی بو چی یعنی اف دیارده بن برنابید دو ماهیک ناید یا انجی کیب نابید دید ناته
2: خود ما چی بشیم اول ما گوی که تفسر دوی بابانی طبیعا جاختی بچی تو خود زانید بچی اگر تو المدرسه البشرین نکه خطابی تو المدرسه البشرین نکه بابا تو ناجح بود دوی بود تکرم دو ها بود تکرم دو تا هو که معنی بابا او تو درین یخوره الخاندن این شب در روناهیه و عبد یه طاریه دا صبح هیچی هم مارکت ها که تو خانده وانی تا دون نپش پشت میزی عبدی نخانده وانه ده گینی که کشید بابا تو به نیشان ندهی او نا ناخین اول کولانا اول چو پاره خواستن و پاره که دیگه رو بکش اول کولانا و کافی و اول ده چه خانده نده چه خینی ده چه برای که بخوندنه که من عمروی تقریبا 12 ساله 12 ساله والله و بالله و صلاح یه دانش تا دیگه خوب نویسه خوب نشید خوب بیتر بعد دیگه خوب یه دیگه دیگه خوب ای باشه ای با تو چیزی باید 4-5 سال بره ای بس خوانده ناخوش یه تفن خوانده ناخوش اینا درکویتن نا درکویت حتی درست خوب خرا اش برنگه حتی بیرکاریه بیرکاریه نوتو نه اینا فقوش شیفتی داریه ای باشه حتی خو خلاص نکردن کامل نکرده به تا دیگه خود داده بینه که شما دفعه بالا مورد محل هم دیشتا دفعه بالا بله
0: بله صحت و خوش
2: نیشتا نداریده چا بری خوندنه
0: صحت و خوش هیویوی چند کو دی بابت و که هوا کو زده به نف بدو چاف دیر یا زاروک خوب کن و زاروک خوب چانترین شوه پرورده بکن کاک آزاد
2: بله
0: بجن زارو گل جارا زیره که خوش دیکی ورگری نش بابه یعنی هر دیکی ورگری دایه ما نه زارو چند سا
2: ساده ساده از گلو خونتم هست شمگیر شما دام از با اکی از نواران از کرین بره دام ما مالو را
0: تو پیش برگی
2: از زبر مباشی از زبر مباشی تازی و دوات و خیر و شر و کولان خمام نکا چه مشکیله هست او یه دف دایی که خواهد که تشتایی که بیدیم خود بری
0: و جا چند ساده چند ساده
2: بس بریاره
0: چند ساده و جا هفته ساده هشته ساده یا نوت ساده
2: هره بله
0: چند ساده زیره که خوش دایی که ورگرن هفته ساده یا هشته ساده یا نوت ساده
2: او توانی چایی جا و اوه نسبه اوه نسبه سر چایی که بود اوه شکیلی نه
0: بله
2: بس اوه چایی اوه منی سروی کبرای اوه شوری که تاکه مونه 20 روز دوامه 20 روز دوامه 20 حال مال بیتن اول خود 5 ساعت شوی نه واگه رضوانی
0: بله
2: سر دوامایی
0: وجود
2: بود چند بود چند
0: هفته ساده هشته ساده یا نوت ساده
2: نه به هشته بسته
0: هشته بسته که ایگاده جیب دمه ایگاده جیب ما مستقه آزاد اگر هشته نبیده ایگاده دمه پیونده یکی دوی مهاری کاری واند که این
2: بله هفته بیدلم
0: هفته دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیونده تا
2: بو بی پروگرام هوا بو بی هاشیان که نا خلکی پراسی این زحمت اگر زحمت بین بی کاری دا
0: خزمت کار
2: گلک سار هاشیان که نا که بلکی هندهی بخو سوده جوه گیرن هندهی خوب زبر نبند
0: اوه جی آرمان جامعه اوه
2: دلنی وکر رای که جیب زبری و هر باشه بلکی هندهی بخو به زبر نبند گه خوب دنه اما دایی بابا که با چی که هاشم دیمینه
0: وی دستتت خوش بن ما مستا آزاد نروی
2: ممنون
0: اف آرمان جامعه جاوه دمیان بابت اگه دیرین بابت ببیتا جه مفاور گرتن جه خوب بگرید رونا کاروان اساسات بینم آخفنت دورو برا ولدی که بابات کن ازارو که خو ابتعداری فرد کن کاری مخابل مهندک دی که بابا گوی خوب بدن کسی دی دستتت خوش بن کردستان زان خود بجید هفته ساده ایویوی چند که بر صفته آدرس بی ما مستا سربس رکانید بجید هفته ساده ام پیوندی که دیور بگیرین و چینه نفبر اگه که آزاد اگر پیوندی مهنه ام چینه نفبر ام پیوندی ور بگیرین چینه نفبر مل

0: ام مدو پیوندی هنه که که آزاد ام دست پیکیب چین از آخو مامه عبدالله ور بگیرین مامه عبدالله شفت باش بید
1: مامه از تو شبانش شفت باش و باشتر و خوشتر و برکتی بین همه
0: گلک ساغ بی گلک ساغ بی
1: سپاسی ها دورا کنترولی که ما آزادی ها والیت بی
0: گلک ساغ و
1: اسپینداری جوه برای نکر سر هیله
0: گلک سپاس ناوی همی ها که مامه عبدالله مامه عبدالله
1: بله
0: تا چه های بوانده که بابا بیجی یم زوری زاروگت خود تنیر نکاری
1: زاروکا
0: بله
1: زاروکا که شفا سه چار جوره تا جوره اولی علی بیجم اگر بابی وی آن برای وی آن مامی وی
0: بله
1: شول اکب بس نجاری بس حدادی بس دکاندار بس دلخابه بس دکان پک خواهی کاری یعنی برای خودت شولوی بو مستقبلی وزیفه به توی شولی
0: بله
1: اول ایچ یا دوی اب رنگت و بچی که خواب تعدای بنهرین شولی
0: بله
1: یعنی توشی مشکلات بن او گله مشکله ایست این زار خواستا انزار رو که بچی
0: بله
1: یعنی سر شاره یه هکا ما مستر شبان باور که از بچی بیم یه هکا نیوی رو از نه حاضر بام سر خورنه آن مغرب سر خورنه
0: بله
1: باور که اگه با ساعت بام با بیمم قصیه ورد کرد چی و شوبی به جا یعنی واجب و فرض وقتی زارو نه حاضر بد نیوی رو ده آنت مغرب ده ای بر پر سر لازمه پسیارا ویزارو که
0: گرنه جانه مامه عبدالله تا گود یا گرنگه دمه زارو نه حاضر بیده بابی تی پسیار لی بکن بس بو چیر ویره دی باب زارو که خو فرید کنه کاری و گله جارا السر جادا کارت کن و الترافیکا کارت کن و کار چاندن ایت کن و شزازی ایت کن و حتی دو ماهی که بو چی ما درست ده
1: بله باب استاد شما باور که هندگ یعنی وقتی زارو که تعدای زارو که خلکی بجا اتزادی خلکی ما عاطفیه وقتی زارو که بین سر شاره فلیس تورش دانحل که که تورش یعنی پاره که دوتی به مقابلی کجه بس همه بیشتی ها بودتا یعنی رحمه پید خلکی ما خدا رحمه رحم يعني رحمة باب تيكاد بيجا بيت على من راستي سر شارع أو خاص فاضوتي حتى دمائي ما بستاش
0: بقى بلي دست تدخش بالمامي عبد الله مامي عبد الله
1: بلي
0: بر سبب گهینه مکو افحوال پریکا پیوندیل گلمه بجداریت که نفشوه و شفکادی دیمه خلاتک بوه بی شفکادی

0: و پنجشنبه جی دو مدت خلاص دهیم به هوا و به هوا ولد می سوشال میڈیا زارو چند ساده زیره که خوش دیگه ورد گرن هوا ل سوشال میڈیا رونا کاروان ات بیش مدام نه هاتی که جیفه که او کردستان همی بله دمه هاتی است که جیفه کم روناک هفته ساده نینه او سوشال میڈیا گوتی هفته ساده نینه زارو چند ساده زیره که خوش دیگه ورد گرید هشته ساده یا نوت ساده
1: ما مستر شوان نه اویدیا که ها جمع دا هید بیشن چت کن خواری او چیز خواری باقر که بچی بارا پتر اویدیا دیکیت که دیکیت ورد گرد
0: فیری گله کارات بن زیره که خوشی ورد گرن باوری خوشی ورد گرن بجا چند ساده هشته ساده یا هفته ساده هشته یا نوت ببورن من هفته جوه که هفته نینه بله هشته بید دستت خوش بین مام عبدالله زاخور گلک سپاس بود
1: سپاس بود جماعتی جید
0: گلک سال بید سپاس بود پیوندت جا جوان گلمه دا ام حوال خوشتوی که باسم سپینداری ور بگدین پیوندی ها کری از بارم ایل ارک خود آنه اکه که آزاد پیشمرگه اوه جی کار اکی پیروز خوزی هم جی پیشمرگه پوین که باسم سپینداری شبت باش بید
2: که شبان شبت باشتر و خوشتر رب العالمین ایشالا خرا ستاره که رزو صلاف بوته و بو گهدارت رادیو دو و بو عزیز و حوال و حوگر همیا رزو صلاف بیمه بو برای ما آزاد جی و همی حجه کرو حوالا
0: دستت خوش بین صلاف رزو مجی بوته و بو همی پیشمرگت قهرمان جانترین صلاف صلاف اوید پیشمرگه اینه آدم این صلاف تکنه ما کیفا ما گلیتت ها بجا صلافت مجی بخو قبیل بگه و صلافت نبگه این همی پیشمرگه ها جویل گلتا
2: ایک دنیا ممنونه تا وقتا تلفون جید کم از نینریا لیو تایبت این دوت کم خواست و اوجا چاره
0: از چاوه تا ما چید کم ما مستحا باسم سپینداری
2: جرزه
0: ما مستحا باسم
2: بله
0: تا چه بوان دیکو بابا هیا یه زوری زارو کت خود تنیر نکاری و ترافیک لایتان و گل کارات یعنی و ام همی زعجا خوش وان بینیم و جا تا چه بوده ای بابا نبو زارو که ها
2: والله خودی سرشوه در وقتی اصلا سرشوه را عاد بینیم هست که کل کل دلیم دن
0: والله والمهمیاتت مخابن مداخل
2: اره والله بس توزانی از بارا پتر جی لانی پیوزی دار دوی شولی دا گنه بار کم بلا هم گود نش مبید چکو بیجه بود چی ما رعای اجتماعی های ما مثلا خیرخواز باردانی های ما
0: کاک باسم کاک باسم باور بگه لجنت پیوندی دار پارزگاه ها دهو که دیوچونه بود کن یعنی گل اجارت اینا نو تا عد سر چکیری ما خوب چاوت خوی دید یعنی پولیسی چوی گرتی و اینا بس ما دشید هر طرف لایتا که یعنی هر خارنگی هایی یعنی هر جایی که دکانه که پولیسی که بدانتا بر نهلی وی کاری بکن در کفن ما هم یادیدی راتب موچه اید بود چکیرین جی تا عد سر چکیرین باور بکه یب خودان جی کرین بس هر حد که کاری و جارکادی یعنی من دنگو باس یک جاره که گله بود گوته ما تو رو بله که های اومی گاه که های ده تجی زارو کرد ده سپیده ساعت ده برده ده سی که و ده ایواری درائی مغربه ها درائی ده گل خوب بد اوش کیوتن او آورانه اوش کم پاتن اوش کیوتن نوزا یعنی بو چی افده بابا ود کنه هنه یعنی بلا ام جهت پیوندی ده هر دام گنه بار نکن باور بکن یعنی دیو چونه تین یعنی روشه که های بجنه روژا جهانی یا نهیلانا کارکرنا زاروکا یعنی دوی روژا دا گل اجارا چالاکی تی نکرن دی بابا هشیارد کن زاروکا هشیارد کن کوی اف دیار دا کارکرنا زاروکا سر جادا و دی کارتی کند الساخلی ماوی کرد الپروردوی کرد لشوی کرد و حدا دو ماهی کشی
2: بله یکی شبان اف زاروکی دوی گاوی راد بن او گجا چه تنابر بن چید مبخور بن هر کسی گیبید
0: بله
2: او رناهی ها پاشروژ ها وی ملتی نه
0: بگو ما زاروی پاشروژ ها بله راست
2: پاشروژ ها چکو بیجا بود چی ام خلاص یعنی بله ام خوج حیل نکن ام تمن مچو ایدی وقتی کل مروی کچا مروی تمن مروی داد ایدی مروی دیده تره خلاص دنیا داد
0: بله
2: بجا بود چی مگود لعنی تنه از گناه باد کم اف ملتا یعنی بله او بله ام صلاحت باقوین گره کدو
0: بله
2: ام ملت اکی حکم زوری نبید ام نای نسا چره ایتا
0: راست اجیل گلتم یعنی بسه زایی بسه زایی که ام چید بین
2: اما ایلا چیزی به نسر که باید یتاش خودی به نبسه و بگوه من احترام بود دیکو خوش کنید او جید کتی نسا شورا امرو بدار امرو جید کتی نسا شورا
0: بله
2: يعني ابو يا ابو كرسات اكو كرسات اول
0: وي
2: وي مو كده يعني بلاوي قوي ابو باسم وقت من خلاتي كجاره كديو يا بلا هم محاسبه ممكن وهم لعنه اعلامي بلا سر مشغول كان يعني بلا تلفزيون بيد بلا همي تجي اري اي من مشكله اي اس درس بي تي في تشكي ما حتى از بي كه اونجا هم ابو ديارده من هنده پارت به نام و اکی معامله که تجاره که لحاظ که یعنی به درستایی محاسب آبا مروا بکن یعنی نه اما پیرن ولی اول لحاظی تو نشیم چه ترافیک ها تو نشیم چه سجاده ها تو نعنی یعنی قرآن ساعت دازده شده دازده شده هست سردار هست یعنی بایدش خودی به سر و ساقم هست خودی به خودی تو بس حقه ایده هست که اصحاب هنده به چیدی سر شارعی چیتش نبود تلین سیدمه سوزن کرد يعني اصلا ما خالص صاير حتى هاي اللي من يعني صوب شيء اللي صوب وجاي ما بدري خوني هو اللي صوب ما
0: قرا كك باسم كك باسم تجلى جرى يعني اخفني خدا اما جا بيكل كو جيت بيوندي دار كيم خمن في ديار دا تو نو بيني يعني جفاك خوج بيتا اجر كو اف ديار دا برف زيد ابوني فاتش كو جفاك بيتا غوتي ام جفاك دي ملاتا كي كو جلا برحمه دلوفاني ام جلا جرى رحمه سات كاين داخل كي جلا جرى ام بشتافونيا فوت كاين ام هوري كوريا وونت كاين ام بار دين ام ولد كي كو بين كار بكن سر جادا هكر که باسم بونمونه هکر از چه مثل جاده کار بکم از دارو کم هکر دی بابت مدید که من چنه این آمار روش یک دارو سه روش چار روش دی بیدم نچه کاری نچه ویشولی چون که جوایی بلا نداده من بلا ام پشتوان یوان نکه
2: و دیگه که شما منه ام گل هست کن با تو زاین چایه والله و بلا و تلا تو سش ورقی ببینی تو چند درق بیده دل نرم چون که حسابی که همه اوه تو خود دانجوی اوه عیالت دیو و حسابی تغییره وانا مو قلت يعني لازم محاسبات درس يا دي بابا بيتكرن يا دي بابا بيتكرن افمر وها في دي بچن چنا مولوي ببيني نكرد نشا شي بلا خبر قربا لو بنا شي دي ما جي درس كي فقير بلا حكمه بس خد ديك ما هو
0: که باسم دنگیت درست نینه دنگیت چی تو تیت
2: بله بله لجن یعنی تو شلاقه بگرش رئیس خصمه بگرش لجن مهد حزبی بگرش یعنی حتی ما به چیز بید با زنگینا یکن این اثاره که گواشتی نه نیکن بین این اثاره که هاری کاری ها وامروا کنه که درستی پیتوی بن اگه پیتوی نبن خوده بلا به دایی باب و پا به نجور
0: بن کده از پسیار اگه شتب کم که باسم هکر
2: بله
0: تو تربیل خود چوه طرف لایی تا که غنجی جه اکی زارو که کده دفته که خاص خازو کید کد تو دیده؟
2: بله دنگی تا قطع بگرده
0: مگو تا که تو چوه جه اکی زارو که دید یه خاص خازو کید کد خود بله. دفته تو ده هاری کاریوی که دیده پار اکی؟
2: قرآن حتی بگو به من از راسی بوده بشه ماده بود من حقیقم بالا غیقه چکه از ساری همی کشتگیدم خود بله. من هاری کاریوی نکیم صراحت بشه من
0: هاری کاری ده نکیم ولی دستت خوش بند تو زنی اگه مروی هاری کاری و یه تای مروف هاری کاری ها بکرد یعنی
2: هاری کاری ها بکرد بس بیشه مدحه اکی بکرد که را گهاندن اکو خلک اک بیشید باسم مرد آن یه رحمه نه من هاری کاری ده نکیم چکو من او درگه و نکیم بس اشی بیشه مدحه گل اکو امیل دیل چود اول لجنا من لجنا آلا یا از کادر ملویری و برپرسه که ات لجنه دا و دست خوش بو مثلا اوید گلم داشی سیده سیار مسئول لجنه سیده بیار مسئول منه دیگه اشتی مگل از تشت دای نوا و اکی پیشنیارا و اکی وام رووا همه سردانا مارتا مایا کدی یعنی مهاری کاری ها کدی چش گازه بگیره چش ارزاقی بگیره حتاش لعنه دختور ها بگیره چکو دختور که سردان ها لجنات کن مهی پینای نویره بس به ریکی یعنی فعلی هاری کاری ها کنی که مهی دیدی بله اوه پیتیوی هم مهی بو کنی اوه نه پیتیوی بید يعني اشي بنت ما محاسبه واش يا كيري
0: اشراخ
2: خو با واك حزم
0: راست
2: بس كو بوچ مگوت تا دسي تني دنج جنا تو كاملان حزبينا بس لان امنيش مخوي ترا چين ابريا ماجي مثلا استشاري ماجي بكن ام جي هاري كاري ني كينو دست نشان بگه اين عوام رو وا خداوال حد واب راست اين يعني بلا ولا نه ايدي اما يجي تو اما خوش ولجا مكم بركه حيالي يا متفقه قشور او دمو دوته دهت ظلم ريتخار المال دمش تو جنكي
0: لیکن
2: کتاب بله. جهاد فردی بود تسلیانی تنیز برید برا خوشینا تا سر ریکی جور عبدالرحمن زور باشی گوتی اول ماهین سرش که ویب چیزی بیتا سر ریکی
0: جان جان اگه نگه خو سزایی که تون تبید بوانده ای بابا دمزار رو که خو فرد که نکاری اتنه نکاری الترافیقی دو خاص خازوکی و حتی دو ماهی که کک باسم
2: بله
0: زارو چند سال زیره که خوش دیکی برگرن
2: ولی همیه
0: همیه خود من خزانه که های گود از این چه ما مال بدم تو زیادی از درین چه تو درین خواهدیه اصلا در کردم تو نادر کردی یعنی نزاده چه که دیگر خزانه
2: برای تو زانی جلال جرامی جا وقتی سبت آشین که سبت انام داده میمه وقتی مرو بید مازان نکن و جو جرامی که ایک رحمه با بوید آقا مرو گود تاوش دوی خواه یا مرو گود هره خول ماوشه هی مرو گود حمریته هی چون چطش نپی تدانم و ازان بید فهمید چه دست دادم شدید پاک چون که پاک راختی مروف دان هم رجید بید دلی مروف مینید حقا چه جسد مروف اینا مینید اینجا پاک مروف گرم بید مگوت امام عزیز مگوت تو میرانی عقلی یک قدر برای عزیز مگوت چه لیکستان هم نکمد
0: بگو
2: مگوت جنگ دینا مال یا وقتی جنگ دیست پیدر را بیتا و حتی بیتا وقتی نوست نه ناراستی و حقا تو چی سگی از شلوه تو چنا مینی بس حقا تو فعلی بره خوب ده افشین که تدمیر بوجاده چی کرد دیش یانه خو عاجز بید وقتی عاجز بودی سر کرده اما ات نهت جده که بید شرید یه ظلامی بیکرد ایمو گفت ایجو پا ما ظلام شید یه گولان ها امجو خال ظلامی نابینن ای پارگران سمل ظلامی مانه همی ظلام جلپ لدت و ات مری تو نساق بید تو خولی پیوید بید تو ایماش به ایکی ها برا بس با هم روله ده ایکی جیش بیش باکن یه خزان ها مانه دا چکو برای خود قرآن مثل چهار خلام که که تایید هم قرآن وقتی از خود بدون مال مال از گلی داره ناکم از بیمی والای بابا ما دایی که واشو بیش دادی بیمی بلا چون خوب بو مروی او سودا وینینه او این کت مال دام او مال هم نده بحث خوب خیزان آخوشم
0: بله کک باسم
2: باریاتا بید من برای عیال خوب خره دا دایی که
0: صحت خوش
2: هر پشیاره که ها بیش دایی که بکرد هر اویده که ها بید هوجای دایی که بید هر پشته که بید دایی گردین تخاره درسته از ظلام مال ما التزامات من احتمال هم مصدرن بس حک جنک درست جنگ بید محترام بود ای که خوشکامی هم بید گل گل ما هم درست جنگ بید هم دی برولی ظلامی جی را بید دی برولی خوشی را بید چکوه بس که ته روزو هل دوامه دی منوشی 20 روزو از استشوری احتمال از همی کشتد مال اینا زانم بس از شم خودمانه مثلا نشتیما اکل گل مال بگم اتشار دیکاوا بگم که از که کچامه چه بیایه کرمه چه بیایه التزامات مال چه بوینه هم چه بکنی دا مال خود وقت ورده لیکن پینگا بکنی بری باشتر پا بین نه پشتو پیش بهینه و اوه یا گرین کم رو بگل مالا خوب بکنی دیدی با مروفا گره که از گندالید که من برای خود ساعت 12 ایج دوی شوه دیت امال نزانید کاشین که چد وید نزانید که عیالی چد وید
0: بله
2: و نزانید کی چاوا کی اوسا چون مشکیلید من مستل لیتین
0: بله کار باست
2: دا دست اتا خوش بود ظلام بید جنک هر جن که جن هر جنه جنک جی از وکید بیجن همی تشتی خوقوات خود ظلام ظلام وید گیرید
0: بله
2: و دیباب جی عیال جی او پیتویش دایکی ورگیری تو جام همی تمام کردی که دینه پیمان دیگو هم همی وقتی آق وین او بید او مکیری نه اما بس گوتم بید یعنی مکیری ها شید گل کر بید و پیمان دیم همی بشین مال اکا بخت آور و دابشین مکید به باجر اکا بخت آور و دولت اکا بخت آور و هم همی هاری کاری اکا دوب کنید دابشین
0: بشین مکی مروبا دستتت خوش بند باسم سپینداری وک حوال وک پیشمرگی قهرمان ام گلک سپاس داره تا این سپاس بو بو بوچونه تعدید نتال سر بابت ما باره بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا ام دو ماهیک پیوندی ور بگیریم دو ماهیک پیوندی یکی گلمه که آزاد بله چینا زاخو زاخو حوالا گلک هیجا حوالا برنامه دیکا و سرای ور بگیریم دو ماهیک پیوندی شف باش گلک ساخ بی سپاس تو یا چوانی باش ایشالله
3: گلکس پاس
0: صاحب میولدی کوی صاحب رضا خلاص رضا صلوات ما بوته و همی گهدارو بینرد مهنه الزاخوقا دلال الزاخوقا جوان
3: گلکس
0: پاس صاحب رضا سلام کم یا
3: بغاز
0: مهنه دیکو سرای؟ بله این زاروکت خوب فرد کنه کاری بلیدان و ترس پتر باب فرد کرد یا دیک فرد کرد وان زاروکا
3: خودی هم نمره که هیچ داروک از دیگه آن با به راستی دست خوش به همین حوالا از حوالی داری مدی راستی چنه از منده این دست خوشی

0: ofisini kijala kiwa mungo ikuwa sa signori ero si zoro kivite hama pcharango mnus nabra kenda da iku nabab az gelmin im zoro kivite kori kubiga khos kori zahmat yon barhafave yon kora ke hivne oron bit yon akhoz bit abdad az gelmin yana kira ki diyete hem mnus zoro ki ter kese dazgirtin eva ki pijane yani pari ne pich kat ne ele kum kat چونکه از زاروکه پاشا روزا ولاتیه پاشا روزا خویه یا من یا همیه حکه از زاروکه درو نویتی چون ما آپاره بود چیه مرکه صنعته ویش که از درو نویتی چون حتا ویچی بود چیه دی آپاره
1: بله الویره اف, اف دی باب زاروکت خوب لیدانو ترس فرد کنه کاری تو نو بینی یعنی همه یکی چافلی کرنه یعنی اکشوان اگر اکو چافلی کرنه دی بینید جیرانویه یکی دیگه کوی قازانش کرد یه فایده کرد همه اوج ده چافویی کرد و ده زارگت خوب فرکت کاری
0: خود اوکی که بایی چاف لیکن او هنده جاران رو سنوزانی که کیش که محتاجه کیش نه محتاجه برد کنه کاری
1: بله. دو
0: بیدن بلا بچن ده فیر ببن آفا بلا ایسیز گره کرا که دیت نه فیر ببنه شوری المال تو بیجی شوره که حال تو که هاری کاری بکه المال تو پاره که بده تو ایک ادی دانشینه وی چی بی شودی بگه یعنی گله را که تین بار که سیده مفهوی ها دیتی یعنی دیران من نزیدی من حال حالوان گله که حالوان باز دارو که خیلی برای کریم ترافیک را کریم تترودین یعنی همی آزانی نن محتازین
1: یعنی اول نه هجارن اول تنکاری اول دی باب زاروگت خوب ترسو لیدان فردکن کاری نه هجارن نش بر هجاری فردکن
0: خودی هکی هندک هجاری بن راستی از کاری برد کنی تحصیل زارو که بیدن یعنی هکه برای کنه کاری خطا فانوان بینه چید مثلا تحصیل نبید اونجی کارا که وفا بی تحصیل تحتوان نبید سنعتوان نبید درونیوان نبیدن مجبورم برای کنه کارا که وفا استرگ بید یه گران نبید بوان بارگرانی نبیدن یه تین گلک جرا یعنی را گهاندن آچوید گل آخافی موادی که نساخت مازم او بزارو برین گیدی دیدی پشت که فرودی معبودی چیزی نه محتاج بیتش نگه میدی که یا در که بیه محتاج جاتی بیدارم یعنی هر کس اکشلای خوب هاری کاری اوه تو سابکن یعنی زیار زن کود محتاجن از او اکیچ محتاجی زارو که خوب راکن اوه تو سا های که هاری کاریان به دکره میدی پادی دیار بین با اوه تو جاف لیکر نبراکن
1: دیدنات دو ماهی پسی از آرازای تبکم چه بیتا کرن که اف دی بابا زارو که خو ترسول ایدان نفرکن کاری
0: خودی من نکه بودی دیکچونه که بیتن از کسی تجار مثلا نساخت مال ده هزن زارو که خبر کرد آن نگونه منه باب نده کنه و نساخت مال ده و مجبوره دیکچونه که باز یعنی کن بوه بیتن وکی بزنش راگه هانده نوش حکومت وشنی اوید بود با یعنی حد اکی بودانن اوید نه محتاج حد اکی بودان دهی بابا دانن اوید محتاج دی هاری کاریان به تکرن از زارو که خوشیب که زارو که نخوب بند نه نخوشیب بند هر کرنه برخم و خیال و نخوشیب کار کرنه
1: جان دستتت خوش بند توش کیلیل گرم از زاخو مگو تل زاخو یا تل دهوگی
0: خودم خوی خرای هم نقل کیبه
1: والله دو زارو بند جارا تو اد بیشین زاخو تل بیش ازت تدیمه دهوگی تل زاخوی
0: خودی پا اوه چند سال ها که جارا که بیجر دهوگی میکر بیدن تلفون بیجر نه نه بیجر زاخوی زه خو یو کی برای آزاد گوتی آزاد گلی سربانیه زه چه خوش
1: سربانیه والله که اگه آزاد نزانم خلات خوشی که اگه آزاد پیمندی نگه تا خلات خوشی نمرگتی از بارم یه هفتی یا چوی دفکه که آزاد گله جارا وایف نی نه آنجی با که بین شبکه کورکی بیچکی ها که ملا واچی تا سربانی پیمندیت که بس دفتر زه خو احتماله سقای خوش

0: Yani hasan bu esna gelsin. Kolleb gerin hakkı. Bu arada tezgara diye her hasse ve not kirbu diye bez birim her tezgara sana değil mi heden?
1: Bel.
0: Diye ne zaman yesin ve nota.
1: Evet, madem de bu arada bir tadırız var sebep geyinme.
0: Bele?
1: تو به تو درست بر سبب گینه ما حوال سوشال میدیای رونا کاروان کردستان زاخو فریدون فریق درگشنی که همید بجن هشته ساده
0: ای همه به تیز یا درست بمدانی چون که سردن یا درست بجن
1: بلا سرچاوه هم در برسفت هج دانش برسفت درست
0: یا رادی جی هر هسته اونو گر بو اکی بزاره بسنر برسفت من اون بله هسته بیدم
1: بله هم در نویت هجی که پیش کشتانه در شفقادی ما پیوند ما خلاده که هی بو اون حوالا افت افشفه و شفقادی پر که پیوندی گل ما بجدار
0: بله
1: دست خوش گلک سپاس دوباره

گودرون پیوندی د کوستوای کو مکر دموهی پیوندی ما پنج پیوندی ورگرتن وان چل خولکا پنج خولکا منافت هر پنجا کنات پیش کشاند هر پنجا برسه و درست دانمه اف پنج حواله شفاکاری کده چای پیوندی اینه که برسه و مداد خلات گیده اینوان و زده باری و چنده جی هر اف ناول گل حواله سوشال میدیای و گل اوید شوید بیر جی برسه و گیده اینمه ده پنشن به دو خلات گیده اینوان همی حواله مگود بوچه انده کسب تر سولیدان زاروگت خود دنه کاری حواله همی گوتن یعنی هنده جارا هجاری جید بیته اگر دی باب زاروگ خوب تر سولیدان فرید کنه کاری چه افره کرن جیدی بینید هنده جیرانتوان اما فایده که باش قازانجه که باش زاروگت خود بینن فرید کنه کاری او جدی فرید کنه کاری گل اجارا جی مکی حوالا جی اما جا پکری که هکسه زای تونت هبن بوان دی بابا از بارم دی باب زاروگت خونه دنه کاری چون که ام جفا که گیم که هم سزای وکیت بجن کارید نباش هم باشت کن و گل اجاره بحثی کارتی که نوی و مترسی ها زاروکا کار کنا زاروکا سر جا دا حوالا جا آماجه پی کرد سپاسی همی حوالات کن مگود زارو چند ساده زاروکا زیرکی خوش دیکی ورد گرن 7 ساده 8 ساده 9 ساده برسه و درست زاروک 8 ساده زیرکی خوش دیکی ورد گرن تنه 20 ساده جبابی ورد گرن

خوش سوشال میدیاش همچی دست خوشی همی ها ولاد که این این کمیت فرایکرین تایبت رونا کاروان که ها ولاد که اکتیف بپرانیا کمیت دوال دور بابتی تند نویسین سپاسیا رونا گفت که اینو همی ها ولاد که این این برسه دای نمر سوشال میدیاشی من این وانجی کنند پشکش هنده بو پنجشنبی کو پنجشنبی دو خلاطا جی پشکش وان ها ولاد که این این برسه و درست ارپسیارید من داین گهداران و چند جمع گشت نداوی و خلکی یا ماده سمدم سپاسی گهدارو بینارید خوب که این سپاسی که به سنور بو هفت کارد مرجور کنترولی ما مستعزد علی لبش سوشالجی کاکسی ها دوکی رجار امیر نهل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطر

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: جی رادیو دوهوک او برنامه کودان دم بشکو در نیجا دوی هفته دی سامید برنامه کودانی ده باسا روشا هرما کردستانی و عراقی به طایبتی جی باست حکومت علی زیدی گلو دی کاری به یاسای سرور بکه بندین دستوری جی بجی بکه دیسا روشا هرما کردستانی به بکی بدی چه لباکوری کردستانی وقتی زانین مسئله قناق آشتی گرم بویه تب چاوره کردیم که دوی حیوه ده چارچوه یاسا یا وگره در کبید او یاسا وی چاوه بید کرد حتی چند بجبو بجی کرنه یاسا یا آمده نه دیسا دسلات دوی یاسای ده حساسیت آنگو هست نخالین هستیاری کرده برچاو کریه یا نه امه تماشه ایوه بکن روژاوه کردستانی مثلا وگرا پنابرین سریکانی گریس بیوان دورا هیا اف گیشت چه هستی دیسا لاوین کرد دوری بری حلبی هاته بونگرتن عجبا بابت دیل روژاوه تی شوپاندن روش بر بکی ودی چه امید سر بیمی با مجارا باقفن برحب کرنو پیش کش کرنو برنامه سا جالی سر جان محمود دهر نریم جالی هوگر خیلی و تیتا کرن ده پیشکا مدیا جواکی آنگو سوسیالیجی نهیل خلیل لگلمه بله گودر نیجا مگوتیا روش روژا تناویم بگیشتی روش شکی آگیر هی یعنی روش شکی هستیار هی هر خولک آنگو هر دم مرد کاره بحثا آلوزی نو بکه هم پیشکتن هنن و هم جی آلوزی هنن جبروی که جی پیشات بچکی لزن وقت دست پیکا برنامه امی الگل برس دکتر رنج دکتر رنجبر جمیل شیخو ما مستیزان کوی امی گل برزی باقفن سر پیوندین هرمی و بجینینا دستوری دکتر رنجبر خیراتم برنامه
1: برسا خوصلام از بینامون
0: دکتر وقتی وجه زنم نزیده بس از هنک پرسیار لسر مسئله دستلات انگو حکومتا علی زیدی و پیوندی گل کردان دیسا بسر بجی بجی کرنا دستوری هندک پرسیار بکم وک جناب وجه زانید پارتی دموکراتا کرسان کتیا وی حکومتی دوی کابینه ده پشکداری کلیه وان مرجان انگو دوی باوری که علی زیدی ده بندین دستوری جی بجی بکت ماده 140 ده هیا دیسا ماده این مسئله به جیانا خلک کردستان و گریدائی هیه مسئله سیاسی هیه اون جه دستلات انگوش حکومت علی زیدی به هیوی نگلو
1: بنا می خواهد ایمان جنو بلوان دسته که لگوره دیتنا من گرم که هم دو بابت از جه جدا بگیم کشون اوه از تلانا نهار عراقی در کفتی و کتت باره جه بجه گرنه دو اری اوه پلانه که درکیه و جبجه کاریوه کسی که عراقیه یعنی پلانه که عراقیه و سپونسرهوه جهته که درکیهش برکو اگر ام بیجین اف کسی علی زیدی خودم پلانه که و دی از پلانه جبجه که نو هیچ سپونسرک نینه گره گیت نامن اف بیجین ام یه خلقیه که داشت برکو علی زیدی بی پالپشتیه که سیاسی بی پالپشتیه که پرلمانی بی پالپشتیه که چکداری اتشیانه بیدانا بیسن اوان کسی دیگم دالو دوزو قاچاخچی و خودم پارا و خودم دستالات و خودم چک دست سر بکرد بلکه احتمالا نشیانه بیوانا بینیدی تنویری دا بسیار عبدی بیتن از که جهت پلان علی زیدی بود دارشتی

0: قد اجنده تلانوی دا چه همه با قناق دهاتی لازم هم گل اگه تعاطف ندیم گرم بکنم به نکسر او چند شروع بکن و بریاره که سر بدن قناق دهاتی روش دهاتی گه دیار بن تو افلانه برفکی و دید چی و افلانه که پلانه که گشتگیر بو هند زگراندن شرعیت بو دولت یانجی تنه درامای که سیاسیه و که ینبری و گل اگه جراحاتی من انجام دن اگل بیراخونه بینه و برای سودانی جیده میده سالات برگردی تو مؤتمره که صحافی دار چندین از ما حدا که هم حکمی سر بدین هم وقتی بدین خوشی و بدین ویجی که قناق دهاتیت از پلانه سرچقت ویدی گه نکیده
1: بله و کنجی زن اف دما باری اف نیزی که ده روشه توم بارا قنونر سروکی امریکای لگل برپرسین عراق و دیسالین هرم کردستان کن ببو ده مدیا جهانی ده جی راگهاندنا جهانی ده جی باوری بویه که هیه که امریکا پال پشتی علی زیدید کت یانجی ده دیزاینا نویا امریکا به طایبتی با عراق ده ده رول اکی بدنوی لدیو هزراوه یعنی اف هزا که ناب دسته دکاره اپراسیونان پیک بینی دکاره اف هجماره که زیده برپرسو یانجی او کسی انگندلی کرنه دسته سرب که ده او هزاویا جی بجی کرنه دستوری جی هبیت یعنی آنگو ده ام بیشن ده قاموس هاوی ده یعنی ده برنامه هاوی ده سر دستوری چه تشت هنون؟
0: جاره اگر بیشن کنسر اوه پلان امریکا بتون امریکا جدی بتون بابت جبجه کرنا اوه پلان ده و اگر اف بنده به سوری تلاویستی از کارنامه و تو اوه پلان ده ها بند من باوره پشتی قناقا پاکرنا اوان گندلکارا دیشتن دستوری جبجی کتن بوچی جدا که اگر نوکه علی زیدی پالپشتی که جمعواری بخو پیدا نکتن از باورم دی جا لاین دی جادی بجیوی کار اینو اگر ها تو یک سر خواهد جبجی کرنا اف گره که دستوری احمد کتن بونمونه ماده سادو چلو جواتای گرتی و اوان بادرت کسی نتناف شیم بجیم سراحه که اثنی دا سراحه که قومی دا سراحه که يعني مذهبي دا فالفيري دا جالك يو ضرورية بريكا خوش كرنا جيارة خلقي فالبشتير جادي دا تخوبابيني تن بهم دا بشيتن قناغ الدهاتي دا دستوري جيبا جيبا جيبا فحادا قوة بشين اوه بسيارة بصاد صاد الجواب بدا انجالا جالك يو ضرورية لا يعني كردستان خوشي بنغاق باش بخابتن بهم دا خوش كرنا كي تايدا بكتن و دستور بقناغ الدهاتي به تجربه جدید و هر وقتا اگر در شان به امریکا دو بیتون جبه جکرنا دستوری بگو من اوه چنده ده این تد پلانا برس علی زیدی دا و المفروض ات در جوان به امریکا دو بیتون جبر کو لاین سرکی سکنسر سرکی بوده بسینا هاوی دستوری نکش هر امریکا بوده
1: بله دکتر اینچ رنج بر بسر مسئله او که اتدیو تا گلک جوان باسا مسئله روشا هرم و کردستانی که یعنی روشا امتیدهی که امتیده ننو که کابی پارلمان نهاتیه کارا کرن هیمه حکومتک پیک نه اینایه عجبا او پارچه بون او ده دسته ما به هست لواصر نکر لگه هم بری عراقی جیل هم بری قادا جهاد نیو دولتی جی ادوید بویه که ام کرد شبکنه خطری سر ما کرداجینی ند؟
0: از جهن خوابیمیه یعنی هره ما کردستان سبایی اگر ما بحث جبه جکرنا دستوری کرد گلک بندن دستوری اگر بینا جبه جکرن هره ما کردستان یه تیز که بیتن لی هره ما کردستان سناغانها دا شرعیات دا مدنگاه فرمیه های و هره ما کردستان جن رول پارتت خوی یعنی رول پارتت خوی ناف خوی رول خوی درکی روش بروشه یا لاوازد کنن اواجی دی بیتا جهه بسیاری اره جبه جه کرنا دستوری قناق دهاتی دا در جوان دا هرما کردستان دا ایچان که بیتا بنا اوی پلانه دا و هرما کردستان اوی حالی های اوی نکته دا فگر اگر اکیو ضروریه هرما کردستان یوش هم یک گرم تر شرعیت بودا مدازگاه الحکومی حکمرانی وگر ایتا نت هرچشی وازک بیتن رکفتن اکا سیاسی بیتن درست کرنا زورینه اکا سیاسی بیتن دوباره کرنا حل بجرتن آبیتن هر چه بابتا که هی بیتن گریدای زفراندن و شرعیتی به بیتن بودا مدادگاه این حکومتی گلا گلا که گرنگه پارت سیاسی هرم کردستانی اوان هولا بدن جبکو قناق دهاتی

وی کلتور و زمان انگو بنا اف مافین اجتماعی کردی اگر اف مافین کردا بین ناس کرن دی مثلا چاره بی دیسا حقوق ناسان قانون ناسان که موسا بیجن گوتن اکو اف دستلات دکاره به دیموکراسیت ترکیه به دیموکراسیت دکاره مثلا خود چاره بکو دویرده جی دوی زمان و ناسنامه کردی دی دستورا ترکیه ده وره پجراندون و وره ناس کرن هگر اف یک پیک ورن چاره کرنا مثلا کردی آسانه هگر نا یاریب که بتر ناو بابته مثلا کردی چاره نابی تو کرد چوک آخو ناده اینن دوید ایدی بیا هم عراق هم ایران هم سوری هم ترکیه تیب که او روژین که از کردا گفل کردا بخوم از شر کردا بکم کرده چوک خود اینن او روش چون مگو تیا زارو که چار سال تو نشی اون ده زلام یعنی دخوازه که اما بس بیجه ات جه ترکیه همه یعنی جه باجاره که نابی باجاره که بیجه چند جاره دوباره که دویجه اش کردستانه به تو نشه ایدی لهمبری زارو که که بیریاری ورگی جاش برویه که با چاره کرنا مثلا کردی را گرگ راحته دستوریه ده ناس کرنا زمان کردی کلتور کردی ناسنامه کردی اول دیو چقری کریترین یکیتیا اوروپا یک کوپنهاگه سردریال گر دبرین کردی ancak bir rengi çare bitti. Eş biliyor ki bağır ne ki millet bakır ya Kürdistan'a bir çare de bitti. Kürdaki ne ama diye sarı hu bir çeminit. Godan hece vakit mesele babeta davuyu ji mesela rojlatı Kürdistan'a ve Rojava'ya Kürdistan. Rojlatı Kürdistan'a ev mağaya ki şarru aluzi heyerli devenin rojlatı Kürdistan'a. Piştik ki şarru nabere Amerika ve İran'da ravastıya. İran beri huda kurda. Aliye Kurdiji dixwazin ku mesele İran naxwazin İran parça be Aliye Kurdî naxwazin ku şerê Îranê jî bikin daxwaz dikin ku mesele Kurdî birêkên demokratî birêkên biratî bête çarekirin da ku li Îranê jî qonaxekî nû dest pê biket qonaxa ku bibe komara biratiyê bibe komara gelên Îranê ew komar dê bi hêz bî dibêjin لی دیاره که او یک ایرگل ایرانه نایت پرژاندن و او جده بیت سبب شر رو پک دادانم لی آیدن لی روژاوه کردستان او ماوه که لی دوربر حلب لی دوربر رقای لی دیجی گنجین کرد لی دیجی خونده کار و او کردین کلوان داره کار دکن هنده کومن چکتار این سر به ده سلاتا دمکی ها احمد شرع اوپراسیون آت پکتینم ده گنج لدورو برین حلبه چار گنج لدورو برین ده انگول ناوان ده رقه او یک جالی کرداوه حتیه پروتستو کرن شرم ازار کرن او کردو بجین که اگر سیستما سوریه بوی رنگی بی تو زیان بگیتا کرده اف قو مسئله انتگرابونا دیموکراتیک سر ناکه بید دیسا احمد شرعا هفته کسیش بو پارلمان دست نشان کرد یعنی هر یک جعر دینای بوید پاشا رو جا دیا بید که چند سر که بید چند سر ناکه بید گور شرا گهاندنه دو کرد جنوانده هیه او کرد دیاره همه شرع اوان دست نشان کرده ایجا که چی کردن برو دوا پیش مرو دی بینید که دل پارلمان سوریه چپ کنه اگر پارلمان سوریه دوی روشا به عدالتی دی جه کاره بن بوم با چرکرنا مافی کردی بو مافی کرده دی بو نویسان دستونه نو در رول آخ بلیزن او جی باشه وک مسئله داویجی مثلا کوچبرین پنابرین سریکانی هیه بو وگراوان کار بویه که تیتر کرنه هجمارک اندامین که هیزین یپگ و یپجی موان اوجی نیزی که پینجی کس آتن آزاد کرن نا دستی حکمتی ده چند کس مایه ندیاره لی ده مسئله وگرا پنابرین سریکانی و گرسپی جی کار تیتر کرنه جبوی چنده جی خلقی جی الگل پارسگاه هست که اول نونرین رو بری خواستر دخواست حکومت شامی کردن که روش بیت باش کردن دا که پنابرین
Ango koçberin.

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

جه راديو يدهوك برنامه سپيدواج ده ده پیشکش کرن. برهف کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول و جهنان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. هر روز کام جخو هشیارت بین گهدرن خوشتوی دلیوه کانیه دلیوه بو گرنجینه بو دلووانیه بو درسکرنا دمید خوش خو حکه دهی اب زحمت بیتن بیتن افرویا جوان بیتن بیچکا هیویه بیچکا عشقه و باوریه که زیده تر ها بد بیدوینه دا کو روزکا خوش در باز بگین سپیده باش. سپیده و پرخیر و خوشی و شادی بید گهترین هجا و خوشتوی گهترین رادیو دهوک برنامه سپیده باش گلک خوشحالین که افریکا جید گلوه داینه دا که برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بگینو ایویه ما اوه برنامه افرو به بیتا جه رازی بونه همین هجا و خوشتوی برنامه افرو ده دست بگین و که هر جار به هلبسته که هلبسته افریکا لجیرناوه گردن خونکا همین بخملینه افحل بستب خام قهرمان عبدالله برواریم.

گردن آده گر اپانا خونت منه هیویل جیر کبرین ویدا مخالد بن جاوین گوره این شوین رش ناوه شیرن آگریل جای گاره بویا روانگه ها هل همیشه مال گرن پاله این رونی آجیه که نیو ججنبون عشقگانی تیتا گران.

دتو وره بکش شالیل بخت منو دبخینی تاوازن و وریانا روندکن بارانان لگلستانا چاوره کرنه مجوانت گل مرنا داون شوه خودیر بگین جفیغانن خوین یاخی ببین یک جود خودیر بگین جگه لشوکن اوی چاخی.

خودیر بگین جگل شوگ نوی چاخی جه بمینی نرید دستیری بید ده جاوه تکم هیلین و لیمشم نافرم نه ببهنا گلا سرخوشم.

دستیری بید دی دست تا کما تخت و کما ولاد و لینوم خو شرینا توی خون لگل بجوم دل من میرگه ها امیدانا و امیدت بن او جاوین سلما جزیر جبرجا بلکت بارن لسر سینگوی جزیرید بن درو طی سوکت بن دل من پاپورکا به خدا نو خدا ندوین لنیوکا دریا عشقا چاوین تدا مای برزه بگر نجه بگه کنی دل من هاو گر نجین هاو کنی اتار کابت ندوین توب گهره کبل استیر آسمان خو دست آوازه غی زر پلینم تو بهره گنمشه و آوین خو دادستار ناشی جینکا بخته ور ببینم دی ورده با باروه یا گیان من

گلک جران گهدرن هجاو خوشت وی فشارن جیان نخوشی و دلتنگین جیان وال مروفید گتن کو مروف گتا گریم. گلک جران اف گریا هش لای دیکی هم بابی بل دف زارو کی تیده گرن اره آسایی دیکو بابل دف زارو کی بکنه گریم.

گهترین خوشتوی حجکرین ماسیان زورن و البرنبرده گلکز جیتنگ و حشقارنا ماسی نگن. لده بیجین خارنا جوری ماسی دجارت حفتی ده بشککج سیستم خارنا ساخلم و هاریکاریا نزمبونا کلسترالا خراب دادن. الدی فروجنامه میراریا بریتانی ریچارد آلیسن بسپور خارن ورزش رادگهینیتن کو ماسی وکی ماسی سردن، سلمون و ماکرل رشکا زورج ترشه چاوریان تیده هیا. هاریکاریا هفصانگیا چاوریا خیندن و مترسیا توش بومب نخوشی اندلیجی گیمت کد. اف نوجداره اماجه بیجی دادن که کلسترول خراب هاریکاره بو تنگ بو نخیم بره و مترسیا توش بوم به جلتها دلی و مشکی زیدت گدن. الدیف دزگه دلی بریتانی دمی که جه چوریین تیر به چوریین ناتیر تیتا گهورین یانجی تیتا گردن گلیلا پارستن سخلمی دلی تیتا ودیدن. لو خارنا اوان جورین ماسی و برنگک گشتی جیم. خارنا ماسی دو هفتی دا دو جاران سخلمی مروفی دپارزیدن. هر وصف نوجدار بار خارن ورزش بجیدن نزمبونا کلسترول پیوندی به یک جور خارن بتنه و نینه. انکو بتنه بخارنا ماسی دو نشی است کلسترول تخینا خودا جهگیر بگیم. بله دویدن دو شوازی جیان خوب گهاری و هر واسا گرنگی بخارنا کسکاتی فیقی و دانو دکا کم بگی و هر واسا چوری نساخلم خیو شکر اتخارنا خودا کم بگی. گلوی سیستم خارنه ساخلم دویدن دو 150 خلکان هفته دا بورزش کرنه یانجی هر چالاکی قادی یا جستهی ترخان بگیم. افچنده هاریکاریا پیز کرنا ماسولگاد گدن و کلسترول باش جی بلندت گد و کلسترول خراب جید ماوکی گیم دا نزم گدن و جی همید بنه اگر کو سخلمیات پتر یا پاراستی بیدن و جستهی دا جی جوان نخوشین ما بحث لیکری بهتا پاراستن.

ژ رادیو د هوکینی ګهداریا برنامه سپیدا واشت کنو ای وی روج سپیداکات جی دل خوشی بختوری او سخلمی بو هوت خازین هر جهه کې لینا او ګهداریا مات کنو.

گهدره نجاو خوشتوید وی سردمی دا کسش منی نکو به موبایل اب انترنت و تای بدی جیب سوشیال میدیای و مجیل نبیدن و اوه چنده ها همی کز و گردینم جه همی تا خوچینا وش همی تمنا جه زاروگا بگره حتا کسین دان عمر هر کسی که گو موبایل اکل بردستی بیدن گریانت گدن و دناف سوشیال میدیای داد گریدن او جام چه بابتان بخینیدن، چه دیفچونه دنگو بازان بگدن، چه سحکت پارچه ویدیویان کو هجمار آوان اف هزاران هزارن ده همی بابتان ده. لیا گرینگه کو ام بزانین گریانا زیدت ناف سوشیال میدیای ده و تماشکرنا ویدیویان وینیان یانجیک بابتان شیانن هزر کرنه و سرنجدانه الدف مرووی لاواست گدن. اره بو چی و چوا بد گلمه بنو گهداریا اوی بابا تیب کن دکتر الینا سکریپاچیوا بسپورا بار درون ناسی اوان کشه روحند گدن گو جه اگر زیده گاوی یانجی زیده بکار اینانا سوشیال میدیال دف مرووی پیداد بنود بجیدن گریانا بردوام ناف سوشیال میدیای دا اد بیتا اگر چندین حالت درونیت نرینی الدف مرووی اوجیک اوانا دکتر الینا سکریپاچیوا باسی به چندی جید کتن که دودلی جه وهمه سر تل دادن

السوشيال ميديا دا اتقاريتن وينين جوان وطايسوك ورنق ورنق جخوشي وبختواريه كود بيتن يرستي جنابيتن بينيتن الفيدامي داو كاسيها داس بيكاتن بهاس كرنب دودليا افاجي دبي جا اقاري حسيدية وخوكي مديتني و پیدا بونا خموکیه مروف لبرم برمان فیدیویا و اوان وینه خو گل که مدبینیتن و بجیتن اوانا های بوچی منینه و الویره ده هست به نخوشیه و که ماسیه کتن گلوه چنده او نوجداره ها ماجبه چنده جیگریت بجیتن الوی دمی مشک ده خوب براورد کتن گل اوان وینین دست چیکری این سوشیال میدیای گل اوان ویدیوین خیالی اوین کود سوشیال میدیای داد هینه بلاف کرن اواجی ده بیتا اگر هست کرن به که ماسیه ده بیتا اگر هست کرن به نتمامیه اش بلی هنده جی ده بیتا اگر واسیانا سوزداری و به همی ده بنا اگر گمروف هست بگوشه گیری بکتن و خو و در بکتن.

دکتره ایلینا سکریپا چیوار بجیدن الویدامی او کسی که گلکت نو سوشیال میدیا داد گریدن ده دست بکتن به هست کرن به واسطیانه اجبر که ده بردوان بیتن سر براورد کرنا خو ادگل کسانین دی او کسین که تینه پیش جاف کسانین بختوار او کسین که جه اگره کار اینانا گلک لنزان گلک جوانکاریان و گلک فیلتران گلک جوان تینه پیش جاف وفت براورد کرنا ها ده بیت اگر که بردوام چاف دیریه بکتن و بردوام لیب گریتن و به همی دبنه اگر که حزا جیان خوش دست بدتن و اک بدوی حج جیان خو نکتن لوا ده پنای بده بر پیواندیه که بهنده که بشتوان یا سوزداری دست ببینیدن ده پنای بده بر پیواندیه که که پیواندیه ها بردوام پس ناوه یان جیوی بکتن او جی همی لدی ماهی دبیت اگر کیم بونا ترکیز و سرنجدانه لدفی کسی و ویت ها همی بون و مونه گریان لدیف جیان خلکی گریان لدیف بابتن گریدای کسانندی و براورد کرنا خود گل کسانندی دبیت اگر کو مشکه و ینجیکوی پواستیتن او دبیت اگر بیردان کوی تیک بچیتن اجبر کو بردوام هزرد کتو بردوام خو براورد کتو بردوام هستب که ماسی و نخوشید کتن و جلدی ماهی دبیت اگر کو تیگه هشتن لارکن آلوس ینجی بیروکیان بو گران ببیتن هر واسا دبیت اگر کو مشک تنبل ببیتن و وکی جاران کار نکتن و هر واسا بیردانگ تک چیتن و پیزانینن خو جدست ددنان که و پیزانینن که هاتین حل گردن جمشکی یا تمشکی دا هیدی هیدی کمت بنو برف نمانه چن ارمچاو دشین اوان حالت ها و اوان نخوشیت ها و اوان واسطیانت هایت مشکیت به مفاج خودیر بخین. دوچه داکو آلودبون به تورن جواکی به سوشیال میدیای تایبتیجی به کرته ویدیویان کتهه نبالاف کرن الدف خوکیم بکی اندک چالاکین دیل جهوه انجام بدی. وکی ورزش کرن وکی پرتوک خاندن وکی دانوستاندن گل کسی که دانستاندنا گلوه یانجی گویده مفای گهینده ده یانجی ده هست باوری بخوبونه و هست خوشیل دفته پیدا کدن. هر واسا در باسکرنا دمید گل زارو کن و گل کارندی

ین ارینی اوین کتات نه انجام دان بری سوشیال میدیا هبیدن خوب و مجیل بگی. و وده بیده اگر کتو اوی دمی کنترول بگی اوی کتو بگریان نف سوشیال میدیا ایده به مفاد هر خاند گی و هر واسا کارده گرنه لسخلمیاته یا جسته ایو درونی جید گدن.

بردامین گل هادا گهدارن هجا و خوشتوی برنامه سپیدواج رادیو دهوک پیشکشی هود که این هیوی دارین که هدانو که برنامه ببید جه رازی بونه هاین هجا و خوشتویم دمیت خوش و پرموف و بو هود خازین گل دمی مایی برنامه افرو کم هر جای گل لینا و گهداری آمد کن سپیدوا پر بیتن جه خیر و خوشی و شادیم اره چه پیواندیه که یدنا برا زیده رینشتنه و پنجه شیره دم اگج کشن اوی سردمی نچار بونا مرووی بو گلک رینشتن لجه کاریم یعنجی کنده کسیت هین جایگرین جورا و جور هسکن کو گلک رین نخار یعنجی حش گلک لبین ناگن او لجه هنده گلک رین نخار شینا لبین بکن کو بگمان اوی زیده رینشتنه جی چندین زیانت خوهنه و کلی نکانی آماجید کتن که زیده رینشتن مترسی توش بوم به هندک جورین پنج شیره زیدت کتن.

و کلین اکانی گهترین خوشتوی آماجه به چندت گتن کو رینشتن بو مواک دیر و درش مدرسی ها توش بون به هندک جورین پنجه شیره و مرنج اگری به چنده زیدت گتن نوتو 1292 کس بشک دارید اوه و کلینه دا گریم اوانا آمیر بیوانا چالاکیا جستهی بو ماوی 7 روژان لحاتی گریدن او ماوی 12 سال و 4 حیوان جاودریوان حاتیه کرن او دیار بویا کو هر دمجمیره که لرنشتنا بردوام یا زیدتر مدرسیا مرنج اگر پنجشیر پریجان جساده الدفوان زیده کریا او جبلی زیده بونه اگر توجبون به چندین جورین پنجه شریب تایبتی جی اوینکو پیوندی به قلویه و هی وکی پنجه شیرا ملاکه یا گلچیسکا یا پنکریاسه یا قلونه او یا سینگی او یا رژینا درقی یا جیک او همی جبلی پنجه جورین پنجه شریب گریدای جور دوی نخوشیا شکری جی که آنگو جور دوی نخوشی شکری جی پتر دفوان کسین گله که ترین نخار و لوی نوانی جسته یا کیمه پیداد بیتن لبرانبر دا گهدارن خوشتوی هفه و کلینا هدیار کرکو گهرین روژانه یا ایک دمجمی رنشتن به لوی نو چالاکی سوکیا جستهی مدرسیا مرنه به پنجه شیر پریجا 12 جساده کمت کتن هرچنده وکولاران آماجه گریه کوم اوه وکولینه ها هبونا پیوندیه که راسته و خواه که اگر ادنا برا هر دو حالتان دا درستی ناسلمینیدن لیدگل هندشی دوپاتیه لگرنگی ها کم کرنا ماوی رینشتنا بردوام و زیده کرنا لوینا جستهی و چالاکیا جستهی وکی آمرازه که بو خوب هارستن جه چندین جورین پنجه شره اوین کو ما اشارت بیداینو چندین جورین دیه نخوشی ها لدف مرووی پیداد کتن حتی اگر تا کاره که فریه هیانجی کارته ویرنگی کتو چندین دمجمیرال سرک رین یخار نوجدار شی

يدل مدگنگو ماوی چند خلگا لجه رینشنا خورابی و هرچی نبیدم پیاسه گیب گیو جارگادی رینی خورو بردوامی بدایه کار خود.

گوهداران جاو خوشتوی یارین کاسا جیهانیا 2026 کو لامریکا تهنه کرن بردوامن اوناغا 16 جوان یاریا دست بگیریه بزنین که انجام بچرنگ بوینو یارین بهت کنگی دهنه کرن.

یارین شویدی و یندهین کاسا جهانی 2026 به وان انجام دیمایی هاتن گهدرین هجا و خوش دویم مغرب سرکف لسر کندا به سی گلا برنبر چنه و هر وصا فرانسا سرکف لسر پاراگوه به گلا که برنبر چنه جه یارین گرنگین افشوه جیم الدمج مریازده افشوه برازیل ده یارید گل نرویج گدن و لدمج مرسی برس بده جیم مگزیگ ده یارید گل انگلترا گدن

برنامه نوروی رادیو دهوگ به وی شوی ده بو هواهی نپیش کشکرین گوه در انهشه و خوشتویم. برنامه فوکس برنامه کو بابت وی ابرو ده آبوری بیدن ده دمجمیر دهه پشتی برنامه سپیده باش دهه تا پیش کشکرین. هر وصل دمجمیر یازده برنامه کودان دهه تا پیش کشکرین. لدمجمیر سه برنامه کلتور دهه تا پیش کشکرین. لدمجمیر چار برنامه زنگلین جیانه دهه تا پیش کشکرین. لدمجمیر هشتو نیوه برنامه روژانه شو و شوان دهه تا پیش کشکرین. لدمجمیر دهی شوی حتا دمجمیر شش سپیده جی ده برنامه روژانه و هفتیانه این رادیو دهو که نه دوباره کرن. لسرین همی دمجمیر ها کردین دنگو باسا دهه نه پیش کشکرین و دریجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازده دمجمیر دو هر واسال دمجمیر شش و هشت ده بو هواهی نه پیش کشکرین. وی در این برنامه این رادیو یا دهوگ ببنه جهه رازی بونو مفارگردن هواین هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

0: روشا ساقه پیش بینی کری بو افریکا روشا یک شنبیل پاریزگاه دو هاکه بلندترین پلایهات یا پیش بینی کرن 38 پلاین سیلی زینم نزمترین پلاجی 26 پلاین سیلی زینم لزاد یا بای 11 کلومتر دم جمیره که دو رجا شهجی 23 صده یا بیداریم برنامه افروز پیدا باش به بیدار جه غازی بونه همه این هجا و خوشتوی بانه یا خود
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: ولتی من وینو هبون جینا من جهانی همی دگرم از نابینم هجی تا چرنگ خلات پیشکیشی بجنا تبکم ولتی من لیج بلی خوین و جان خو بهاتر قط من ندید بمردینی دیاری تبکم ولتی من ولتی من دایکا من کردستان دایکا من کردستان.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی ربکه یک او ترکین کلو غمان باویش سرملین من وره ام به دست زاروک دیا خب گرم هفوالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی به دوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدن عالم بوی چنیرگز چلمسین.

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تدامده گرن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال افرگرامه ده دب جهیناش لای در هنر ریان محمد ده دب پخش کرن ده سوشیال میدیا داشت لای روژیار امیر صدیق سلاف لوا بن لحج هکره بن افدمه و همیدمه تب خیر خوشی بن ام گله گله که خوشین کجا رکادید خزمت آده آماده بوین داکو خرک اکا نیجوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز خوشتوی بکنین ایویا ما اکو دمک خوش و ایک مفاد گله در باز کنین بله وکو هر جار ما بابت که آماده که ریکو هم پیک و دانستاندن سر بکنین بس بریکو هم سروی بابتی باقوین پراستی هم داد از خوشه که آرسته ای جهن برپز بکن لزاخو یک جوان پروگراما یه زنگل انجانه بری چند حیوک پتره کد تقریبا یا نزی که حیوک اگر پتر جینه بتن من پیش کش کرد سرهند ما گود بو که اف فوزا چه بود سوشیال میدیا دا باره رکلام کرنش لایوان کسان تنه وید سوشیال میدیا دا و رکلامه و فوزا چه بود افرگا بریاره که مدید ها دا دیار کرن که چاف دیدیا بازرگانی ها زاخو ایدی ویره نادتن هر کس آلی خوبه مایکه که پرا کردن و رکلام دیو دلی خوبه کردن اگر چند کارتی که نامجی لسر وکو پرنامه وکو رادیو دوگ لسر دانوه بریاره هبیت یا نبیجی هم دست خوشی لید که این پراستی و پیونه امیده سر کفتن بوین و هم دید بردان بی سر دیار کردن همی وان دیار دین که هم دبینین زیان دیگه این ملت ما زیان دیگه این خلکه که زیان دیگه این تا وی بخو خیزان آوی جواکی بگشتی خود حس کتن بر دام هم دل سر آوی او بکشی ما بابت که دیه آماده کری دوارن تاپیک و دانستانتن ال سر بکن گدارن عزیز بابت او بکه هم دی بحث که این پیواندی ها هی به جنان و جزالان مال باب هر دوان با انده بحث نخوشخانه که این پراستین یعنی وقت گود گلک جارت تو دی بینی نخوشخانه نخوشخانه جنان یا قایش جنان که هم دی بجین قایش جنان رد هم اف دی بینی گلک زالان لطنه دیدن اندک جارت سه چهار تخته که پین شش تخته که جوره که و همی جن که نساخن ترازان تهنی سه چهار سلامه که دب جن که کلوی نشتینه بین شش که آن چنده که برهن بر پنجه که تراوستی هایی ده آت نو چون آت نافه قایشه دا تده کرد یعنی گلک جالان چید بیتن تو ده بینی یعنی جنه که آن ساخت یعنی پیتوی هندت کتن خو آرام بکتن یا جنه که پیتوی هنده اکو دو دسته وی بگن هر ناف ویره که بین رو ببن بلکو بر سلام و زیبزی نشین بیدن یعنی افراستشی راست داد گل دست خوشیت ما بو پولیس این وی جهی کارت گن و فرمان بران گل اک جارانج دهیم بشن دوا بو در کون ده در کون ده در کون نا در کون مینن خوبت شیرن کاچت گن میم گل اک تد دیدن بابت مسئله که یعنی پیواندی ها هی با آرامی ها وان نخوشان با تایی بد جی برگزه بران برن برو واجی وی جی حتی زلامان جی گل اک جارا دبینی هندک ظلام جی قایشه که نساخن همی بزنین جن کاتن کت نویره آویجا کت صحبته دانستاندنه و نزاد چه مهم پتر ام بحث لایدی بکن گرنگتر در جوی بس ام بابت ما پر دو کال لاوه گره در براستی یعنی دووی که چهات بینی آخفتن هاتا چه بو وان ظلامان تو چه بیشه وان ظلامان یعنی اوین نخوشخانین جنان قایشین جنان وقتی جور جنته و نساخ او چنوارا سردان یعنی چن راسته بس تو داختناتا بوانا چیه من بسیاره که سروی بابتی آماده کری هم ده پیک و دانستان ده نلسوی بسیاره که هم بسیار آمد بیشتن آخفتناتا چیه بوان زلامن چن نخوشخانه لقایش جنان بو سردانه و هر واسا برو واجیوان بو جنان جی آخفتناتا چیه دیگه تلفن آمد که همه هرشنو کامل هیویوان سر هر دو هیلم 0151-401-973
0751-401-9742 لسان جی برای تیک تو کی جیوکی هجار ام ده پیوندیت و برگرین.

0: بله دم هاتم دست برگتنا پیوندی ها بکن دابزانی نو حوالیم بجدار بند گلمه دا چند گل به یکی نه شکه نرماله یا نولانه تو شکه نباشه بد هندک رکی دی بهنه دانان یا باش خراب که چه هات بینن هم دگاه خدای نوانا که آزاد گلید گلمه آزاد دمت باش بتون فرمان
1: دم باش دیر خوش دیر ماما سخلیل هم باشین برای سلامتن
0: والا باشین گل اکسپاس خیر بکه که آزاد
1: خیلیم بر مامستا خود سعدا و خوش بکت
0: سر چه با
1: بتوانا بیت ایک پیک بیت فرق خوش دایی
0: گلک سپاس بخیر بیت
1: مامستا وقتی رفت بیاد دایی زحف هایی اکیم بیشن باور که هنجارا اب غرفا نه غرفا برخ ایک و دو و مس ایس آجا خوش ایک و دو بینش دنگ اکی بلن هنی دنگ اکی بلن جده تو ایس آجا نسا خاطت کرنی
0: آه اهده اه
1: جرافتی اختلان بوان کسا و بگو تیجیم به ظلام و سرابانه تو انگلت کردن
0: نوکنه ام سرادان کردن بونمونه او درست او بابت اگر دید نوک حال حاضر جور جنام و او جه جنام و او اف ظلام علی تو بوی بابتی چد بشی
1: ما مستار اولا جور جنا که بین جور جنا هر نه گنجای مظالم به چپی و راستی گلک که نباشه وقتی ها سید گرم یعنی او جنه بکی بلکی خلاحات خاطر گرید خود ریش بکید بیتو بچپ ظالم مدین نه گنجی تل گل روی غرطی را بچپ سردان بکید
0: باشه ساعتا تا خوش بتن زو سپاس بو بجاریتا جید گلمدا که آزاد گلی ما پیوند یکا دیو های که والید دیگل ما والید کل دی دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا و اواراتا و همین بیسر و بینا را باش بید که خلیل
0: اوار باشتر
2: ممنون سپاس بارت بسیاراتا براستی بسیارا که جه خود آیا از بینم تشتگی نه جانه دمی زالان چیتا قویشا آفرته زانی که خلیل خاصتا نخوش پیتوی بین ودان مشکیوی آرام بیتن دا کزیدر بیتا چاره سر کرن و وکی دیجی قایش آفرت ها که خلیل هم همی خدا نامیسین و نامیسام همی هایی که هاشان دک جارا جن بستارت بید نخوش آشخونینه دخو قلپینید آشخونینه که خلیل دی بستاره بیدن اگر آفرتن تیوه بیدن چه شرم نو بین آودانی نه دب ستاره کردن بس اگر ظلام تی و بیتن و گاوه ده شرم و جنه چیدن از
0: خوبی نوشته
2: که نه جانم
0: باشه بسیاره که ولید یعنی وی گاوه اگر بونمونه ظلام اکی و جنه که بریاد آب چنه سرا جنه که نخوش خانه خسته هم ده بیشین اگر ظلام و جن هر دوک چون ظلام مات ناف حدیقه و گوتا جن که تو هر تو جن که چون که تو هر صلاف که و بسیار حاله که و بیشه جی او جیل ویره عرب دیتن ها تا ما او جنه ده عجز بیتن ده عاجز بیتن
2: راستی که اگه خلیل اصلا بینم عاجز بیتن اگر بنامونه گن ازل مولومن یا شهی ازل بله. گنده شهی از راگو من داره ازو بچی کت خو همچون مسئله دانا مرو وکی بکران مرو وکامن از مملبه در گهی مگود صلافت مجیب گهینه دا خواز از صلاف ساخو سلامتی بود که مویشالا زیدرین دم را میتود الوی دمیده باشته بید که که خلیل هر وی دمیده زخط سر مستشفه کم بیدن هاتنو چون و ایس آجان خوش آنا بیدن و وقتی چنه دفن خوشی جی که که خلیل بلا نه چند بحثی بی که بکن و زهرا و جیرانه و شرفلان مالم نه نخوش پیتوی چاره سریه کیفانه خوشیدت وقتی مروف سرانه خوشیدت دلک دلیب دتن و باشه بو بجیتن نبچه بره گازن دا بی که آنیا خسی آنیا جنبراه آنیا دی بو بکی
0: باست
2: نه محکمه یا نه خوشخانه یا
0: سعاده
2: تا که خلید باسته از خود بینم تشتکی نه جان و حکومت حریم و کردستان بریارک دا بو هر کسا که بچی سرانه خوشیدت 5000 رو داد باشترین بریار دفمن اویه راستی از خود هست کم زیترین دم او بریارم چی تا بار جیب اجه کرنه دا هر نفر اکی بشیده نخوش کنه 5000 آب دادم
0: باشه دست تا خوش من زوز و سپاس بوده بو بجاریت اجی آجوان گلمه دا گله گله سپاس دا گلی
2: دست
0: بله.
2: راجیر خوش
0: دنگو اک هبو راست بجید حکومت عراقی با اف برگرد دا بو یعنی دنگو اک سر هبو که حول بهتر اما ما برای به امنوزان چه مسئله جاری هم دوی بابتی هلین کا پاشید ده بابه پساریت گلمه دمیتا باش بتن فرمان
3: دم باشتر خوشتر ما رضا صلاح بوده و
0: صلاح و سج جوا گلک سپاس
3: ما سبارت بابت تا باستی موضوعی گلک مهمه مروف سبراستید اف ناسا خدمه گلای جلا اف افرت همی دیکو خش کدمه را گلای جلا ناسا خدمت که اونه خسته بو مثال قایشه بجا طایبت قایشه بجیم یعنی افرت اکل دفع خزمت هایت که تبجانا که چه ظالم چه نیره که خوب بشته بو مثال و دیکو منا خش کدمه چکو کسی به خود دانی نیک و یاد به سردان هم از خود بینم سردان و نخوشخانه تشتا که گلای که خلط یعنی خود نگه حادثه که نساخیه که گرانه دید گل نساخه خوچی حتی تو بزانی که موضوع چیل دید زوریه به یعنی اف سردانه نزانم اف سردان درکت یعنی نساخه اب قیل حال خو نخوشه چه جنگ بید چه ظالم بید یه حال خو عجزه بلکه تو چه بدرگه قایش سح که ظالمه که نوستی فقری نساخه جلته لیده صد مروف البدرگی اصلا ماری نوستی ها نزان که تلویری یون
0: وایه
3: و جا بیتا وک وک بیتا بیتا اول نزانم وک عدت هلیاتی اگه بو موضوع که جنک چنه جه ظالم من ظالم چنه جه جنکو خودی منی کس نشد کسی چه جواب من آگد راستی جی بس از خود بیجم او ظالمی چن سرا جنکات دن یعنی خیشکاتا بی دیکاتا بی جنکاتا بی بلاد گلتا بیتن بلاب چی که خالتا تا متا تا سلاو لیب که تو پسی راحا لیب که بیشتای و ظالمی من البردرگی کرا من البردرگی سلاو تکرین و مسلاو تا گیاند نیب دو خواست سلامتی
0: بدن یعنی بیتون آتا با بی پس داریم اگر دوسیک چند جا را که افت تشتا بهتا کردن تو بینید دبیتا نریتا که زور نورمال یعنی جن گل ظالمی خوب بهتن خسته ظالم حدیقه پراوستی تن باخچه پراوستی حتی چی تو تتا اما دبیتا نریتا که عادی مانه
3: بله
0: بینده بیتا شگه باش
3: بله از گردم هم حش و شلات که راسی هم حش عددات که نان که بو میسال اب چه منو حدیقه سح کمی بی ظالمه تیر راس که اینه بی جنگیشی چونه جوره یعنی
0: دبیتا شگه نور
3: همی حش عدد دبیتا عدد بو میسال هر کسا که پشتا نخوش خانه شون که گانه صحابید اما اصلا وجود پایش و جنکل ظالمه من عبید و یا ظالمه جی دل جنکل من عبید راستی اف برادر بریم جی افنگو گلگو جان گود یعنی چه شولم القایش جنکو ها که خود نساخم بو مثال دیگام جی بید مانه گل این نساخی دیل ویریشتا نخوش خاند محل نات نره که پرفا خواز بید
0: زور راستا یعنی حکت تو انده بشین چا جنه که جورا که ببن ایک دیگام رو بید خوی دیمی دیگام رو بینین
3: مانه تو
0: ساعتا تا خود جد
3: آیله در بستاران
0: زور راستا
3: اگه گوتی نومی سامن خرایی که و مام سردانه نه جی خوش جنه که جی بلا چطه سردانه جن که یا جی ظالم چطه سردانه ظالمی براستی براستی سردانه نه اما هش سری حتی بنید خلطه ند گل دانیم من یک بشر ند یا وی جان نزانم والای بلکی کسی تو ساعته این اما از دی خوب بجم یه اشتا من گل اگه بو نساقه که نبریاد شو من نخوش کنیم
0: سعداتا خوش بتن باب پساری هم زوز و سپاسیتت یه مباش جایی ترجوان گرمدم ولاد بلیجانی دمیتا باش بتن فرمان
4: سپاس ماستم نهجا
0: صاوی فرمو
4: خود تعالی تعالی تدریش که ته راستی از خواب کنال گل هندی ما هیچ رنگ که ظلام بچت دیوانا جنکه که آن سردانا که جنکه
0: تو بود گل نینی تو بود چی گل نینی که والات
4: از تید بینم چه شولی من غرفا جنکه دانانی ابچم سردانا جنکه بکم اتخسته و برکو یا بیچاره یا آن بی سر و بره ولی اشیم مثلا بجم بچین که خو سلاوی من لب که و بجم خودی تعالی شیفایی بره گد از این حدیقه یه رویم خانه از این کرسی که تایی دینا هم دینا از این رویم خوری اما یه اما اصلو بی مکتو بیجی
0: پا هکه بیجی تن مانشین که دیجی اول بیره همه هر وکو دایی کت منو خیش کت منن عادی یا نه چه بیتن؟
4: او نه والا نه او بجاتی بخواه بجات از دی از دی کاری اینم او زیانف من نکرد
0: بله
4: از دی کاری اینم او زیانف من نکرد زیان او تو چی جنکه که بتل خسته که بت بی سر و بر بت یعنی تا ببین پتر دی او دی بت بله او بود چی از دی چم وی دیوانا جنکه ات ویره و او نشوله منه دی بله بچه که بچن چکو مثلا ظالم بو ظالمی درسته برای جنگ نه ظالم نشب چه در جنگی بس نل گل وی رایی ما
0: ساعت خوش
4: دستی تا خوش بخود
0: دستی تا خوش گل یه تا گل اکس خواز و تا والات بلی جانی بو بجا یه تا جیاتوان گل مدام
4: اولی را پای تخت کردستانی
0: سج شبا گل اکس خواز بود عجیب خیر بیست از سلام سج شبا ام بعد امید گل بعد سر پیشکش کنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه دلکی و بی توی گوه خود رادیو دوک اف بابت ما افریکا جی اوهد بیشتن آخبت ناتا چیه بوان ظلامین چنه نخوشخانه و قایش جنا بو سردان هر واسه بر واجی ویجی بس پتر با ما افلایه یدی براستی کانه هین چد بیشن صالح شام که گلمه که که صالح دمیتا باش بتن برمان
5: از قربان بم ما مستا توی چاو نهی توی باشی از خوبان
0: گلک سواس افو ساق بیشالا گلک سواس
5: چاو میوان تجماج برای گلکی جی خدایا
0: گلک سواس
5: ما مستا خلیل کسیش من نی نه نزانید شولا باش او یا خراب الا که واسه نبیتی دیم بید نگه بس از دوی گوی مثلا دیل خیزان آمن خدای نکه چه خیزان نصاف نبن بس یا بعد دوام نصاخی مره نوشیان یا بعد دوام ما ببین نوید نصاخ بین خیزان آمن نصاخ بو هم چونگه مستش وای قایشه لازمه از گلوی نبن اوی آن کچکا دیل آن بیکاوی ها دیل آن دیکاوی ها دیل لازمه از جور و نمینم از یه هزره کب کم در کم آنجدر و بردر قایشه آنچه من آف حدیقه برون مخواهی بسندک
0: کاک صالح
5: خد زلام آنه
0: کاک صالح کادا ایک پسیال بیده بکم خدای زلام پاشه دیو داویج تمام کم باشه امده بیجین چکی چنینن کز گل نچویه و زلام تنید گل اریم دوی دمیده هندک آداد دی یا سای دی رنمای دی هنکو مثلا زلام شید مینده دویجنه بس شیوازه که دی تو شیب اومد یار گل دویجن کامه نپا کز گل نینه از مجبورم
5: یه تای آن در از دشمنی من از آخه که آورد اگه آن در خیزانم دیل ببید در بیش می سلو بار فلان کسیب که آنجی در بیش می سلام او یه جو و سلامه و یه جو و ایل در بیش سلامه و در پیک تشده و دست بسیار ساق بینشیب که بس دوزانی چه های که خلیل یعنی سلام بودن راسه بیشم لازمه داخل قایشه نبید اغلب یعنی کسیش من نبی یا بمروف ما مستخلی یعنی هر کچه که های بی که های دای که های آن ایجا که های یعنی کسیش من نه بی خدا بس لازمه وقت زلام چید دی بیشتر خیزانه خو خیزانه من بلی وقت تو چیه در ویشن که وی آفرت سلاوه لیکه رب العالمی شیفای بوپره کرد آجیلانه و آجیجی نبید از نای مجروب و از نشیب اکه یا وکی دیب خدای که ما مستا خلیل اندک آفرت از خیزان خوی چوی او افراد اصال بای خودی وکیلت دیل من ناختی گوتیش خونه گیتا بیتا جوه یا خوش کامن والله والله والله والله بجمع بترسید یعنی من تلفون جیو بزالما یکیری من گوتی بیش حال مسئله ونه نه نه ما چری نه ما همه خوش که بایده که جوه بلش خونه گیتا بیتا جوه مو گوتی پا گناه ها دستایی ده یا مستایی بر گای خلی لازم از زلام داخلی قایشه نبید چه رنگه که بس ظلام لازم از در و بید آن نف حدیقه بید تلفون اگه بود کد که وره خواهی حتی جو وش ظلامه وی من رقمی ظلامه وی هدیم میدب که وش در و
0: باش
5: آن در خیزانم بیشته یعنی چاره سه یا های که خلید
0: وای
5: چاره سه یا های او از ریش اینا گن سپاس بود
0: زو سپاس گلک سپاس تو خیل بسر جوا صلاح شام که بو بش جاریتش یا جوان گل مدام هشتامه پیوندی تایی ماشالله بابت اکشوان بابت ها کپیتوی گلک بوچون بفره هنه این جدا هنه هر یک جوان حوالان جیم هم دو گهداریه که این نکشی ادگلمه داما مستاد داود اینس خجه که داود دمیتا باش بتن فرمو
6: باشتر و خوشتر که خلیل گلک سپاس البته برنامه تا دا وقتی اندک تشتینا پاراستنید گیره دای عرف و عادتا ایت کردان اوید ارینی نوی که نرینی اوید که پشتی بینگم دی سر آقوی جانن البته که بلند دل دیوانه بس به اعتبار که از مختاری ویم
0: تو بودی افری
6: بودی خویدار من
0: بله ملی بو مگو دویشم چه مسئله اولا بلند دل بله که بود چه مسئله بود
6: اره اولا جی خویدار من گلک سپاس که بلند هر هبی او هنده جان ده کومین جی سیده خلیل وقت جه خدا بند اشارت دمی حوال برنامه بردوام که شوان برواری پسیار کریه باشه پا کنه چنان خست تراز بجید یه حقی برا پسیارتش جه خدا بس که شوان وقت تشتکی خلط بید اگه خلط دف مهمیو جی هبید وقتی هم بحث بکن او هر تشتکی باشه چکی مانه دیو ساده که بید نامینید سر بابده تک که خلیل
0: ببورست ببوده آخوتون آخو بدی تو بود چون آخو بده خوزی ملایک بجداد بود گل مدایی گوتیم هر نه سردانه و تایی بدی سردانه نساخه یا و گوتیم بس بلا او ملایه بهید بوما باغ ویتن بشتن که آید درسته ظلامت قایش جنکاوه و نخوشخانه جنکاوه پاشه اگر خود حس کرد اگر آدم دی پسیاریش لگه
6: بله بله بله راسته بید. راسته اوشی گلک یاد گرنگه بله ورفری جی سیده خلیل بار بکرد هر سروی بابتی تا خلکت کفتت نو بینا نالو بزماران داد حالت اکی دا زانی چوانه تا دوتشتی تین ایک یا دین و عرف و عدد ایک یا سخلمی و تگهشت رو پیش کفتی به جاول ویدر که تویا دیده بو خلکی هم زحمت بید وکی تا گوتی دین ما یعنی بشت ما سردانا نساخ و گلک و گرنگه آویدیه اشلاه که دیش و راستیش دکتور اوی تایبتمند همی یعنی تحکیدی رو بچندید کرد که خرابش همی بیلانا و جا او بابتی و دستیشان کری که قایشن خستای تایبتی دیشن که وقتی ظلام چنگه راستی همه ایک جار او یعنی یا نبر آقل او نه باشه بترین شرطه که بچیک دمتش تاکی سیده خلی راستی اویش گریده عرف عددانه والا که تایی هجا میوانه که گوتی کو ظلام نچنه قایشید جنکا و جنک نچنه قایشید ظلاما راستی افوابته نه اوستانه نوچه بید ظلام چنه قایشید جنکا اما جنکب چنه قایشید ظلاما از خود بینیم گلک نه گلک نه وکی یادی ترکیه خرابان یا کرد چطه که طبیعی وقتی جنکب چطه قایشید ظلاما بس حدوده که معقول یعنی نکو قصده از بجم بلا سردان هبن از الگل سردان
0: امزو جاران جه بریارت حکومت و جهن برپس گلک بریارت وانا عاجز دبن وقتی بریاره کردن بو نمونه وکو سیدای داود اگر صبحی نخوشخانت اوید ام بحث لید کنید تایبت بجنابه و او قایش تنه بجنابه اگر بریاره کاتدان گوتی پیچ رنگه که ناچه بید چه ظلم چه ندوان قایش ها و وان جهابه تو دی چند پشگیری ها بریاره که؟
6: سیدو زانی چهانه از بخواه راستی از نل گل بریارت قطعیم ایک جاری من گلک جاجید
0: برنامه هکه او بریاره بهت ادان چه ها بهت دیو باش به دیت ناته هکه ها تدان
6: هیدی هیدی سیدو هیدی
0: ها هیدی هیدی
6: به تکیم کرن بله بس سیدو خلیل اشارت دینات شکی دیش ساکه وجیل ویره یعنی اوجی هی تو ساکه خسته تایبت خسته تایبت پتر آزادی ها در اخستنا بریار های های شید حکومی بار بگه خستا تای بده بگه به بریاری داده بیشید نا چه بیتیب چه جورده چه تاویدر که راستید و نا شه تاویدیشی بکن ای اوادی چکی ها حکمت ها عالم حساب کرد یا حکمت ها حکومی ها یا خلقی ها یا خرانه یا حکمت ها بیشتی نا چه بیتیب چه جورده خواه نارازی کرد تو اویدی کرد کرتی دا خلاص از بابت خب دمایی کنیم دا وقتی گلا نگرم ام فر ببین گلاب پشکش بکن و هکا گلو جنه بین تلفون بو بکن و هکر هم چونه بریشی نه چونه دف نساخی چونه دف مروفه تویش در و نه چونه جور وش در و سلاو ویلی بکن و بیش نیخوا نساخی و چه و بزفرین و گلک سپاس
0: یلک گلک سپاس بو تمام استاد داود بو بش جاریتش یا جوانت گلمه دا هلی ما ایلا نخوشی ببینی راسته یعنی اندک جارال دف مروفه تویشی او کاکین ال وید باقچه رنشتین ال سر هم در کرسی رنشتین اوان ببینید گل باقی ببینه که کی هات بو ولا فلان کس هات بو سراته و سلاف کردن و بس و کار از گیرتن بو افشنی دی جا کچند دا نیزی که تا نه هات از جور راست هست چطگی گلک جانه سپاس بودم همستا ام بردامی گلوه دا سر پیش کش کنه خلق افرو یا پروگرام از انگلنجیان پسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چی بوان ظلامن چنه نخوشخانن جنا و قایشن جنا بو سردان تو گلید گل نینی و بعد واشیشی ما مستا که بلند مزیدید گل ما بلند دمیتا باش بتن فرما
7: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
0: ایوار باشتی گلک سپاس بود خیر بی
7: ممنون سپاس بود اجاری دست بی که بابت گوادیم و دفره که براسی گلک کیفان پیاد که هم چوار سر بی
0: بعد اتصاق بیشتا
7: بود حکمت بریار دای ریکلام به دیل دیف قانون آبنه و گلک چتا گی جان
0: بله انشالله بابت
7: دف بله آریشه چهار سر بشالله و حمید چهار سر بله. تو زانی که خلیل
0: بله
7: اسنا بیشم اسنا دیالم کو بچن تشتای که نورمالا بلا بچن بله چواب بچن و تندک رای کار هبن بونمونه از دی تشتای که بوتا بیشم از چون سرا نخوشه که دال قایش آجنه سردان اکا سر بی یعنی سلامتی و ایک سر در کبم نبرین مخاری گعده گردم یاد دیجی که خلیل حکمت شد بریار اکی بدد که بیشت قدعیان چینا بید ظلم داخلی خواهش ها جنه بید اگر اف بریار اد دا و پیگری پیگر صبای او دلمانی جوای برادری برین که گوتی دلیجن که روامش ملا اوش نامید اگر گازنده جی کرده بشتی براب خودی حکمتی ها قدعه گری بس ادم اف باخ چای دالم دشتا که دیجی که خلیل

0: نخوشخانه وقتی نخوش داخل کری بید او چه تلفونه که باب کرد وقتی نخوش نخوشخانه در خست او چه دست خزانه خو آنده ای که خو بگریم چه تا ماله را انتخواره سردانه که او آریشه چاره سرو نه هنتی آب آسه اکو مثلا تو بیجی همه چه ریگ نینن ریگتن و چاره سری جیتن چه گیره که نرماله بله
1: بله باشه اگر ام بحث راگهانده نبکنید تایبتی سوشیال میدیا دگاوه دا بلند یعنی دیتنا تا تورن جواکی سوشیال میدیا شین اوه گهوری نگه چکند وان سردانان دا سردان نخوشان دا یا نه
0: تو دزانی که خلیل هر تشتگی نکل الوی والاتی روید داد او چاره سری های بتنید ناف تورن جواکی دا بوچی گلک بابت مید دیتین گله که تاتی نشه اینه چاره سر کن بلید باب تورن جوایی که دا یا باید ترند حکمتی ها نچار کری هاتی سرخط و فاریشه ها چاره سر کری چونکه واقعی نوکه دا سوشال میدیا درگه که با چاره سری ها آریشه ناب جوایی که دا پراستی جی چشین مثلا وی بابتی عفو بریار ای که واسب دن مثلا که نه دلویلا یعنی بینید نه دلویلا یعنی وقتی حکمت بریار ای که داد عفو که خلیل بلا بریارت خو رون کرد بو خلکی یعنی اگر رون کرد بری چند اگر بچه گرش بابا دیدیر که ببورش بس وقتی به حکمت بریار دای دنگید باین که سیستم که اتان کدا دنگ تکل نمن هر کسی که بر جواندی خدا بو اکتیو خو بابت خلد گان دوید حکمت دم بریار که داد هندک راوشکار هبن درستی بابتی بو خلکی رون کن
1: ساعت تا خوش به بلندم زوز و سپاسی تد که این بابا شدیتا جوان گلمه یلک سپاس ایوار باشتر سارات گلمه سارا دمی تا باش بتن فرمو
2: او دمی تا باش و خوش که خلی
1: دم باشتر تو بخیر به سر چوا
2: گلک ممنون دمی حوال آجی باش بد کسی باش دار بی وی پرگرام میدم
1: زوز سپاس بتن
2: سبارت بابا دوتا راستی بابا دا که گلکی گرنگ با وی سردمی وکی بجن نخوش خاند ما وکی پارکت بهم ودان آلی هاتین که خلیل دیکن نساق باید باور بکه بری چند اکی جلتا دلیل دا جا میری همچون مسئله دا نیزی که ازم چل نفر آل بری بین بشتا خدا اینا بی سر عرض گرم گوتی حتا ایک ساق بده هزار نساق بین دا اینا که تور ثابت به جزیره بله انگیجی اخته لکون بند چه سران نساخی دن فایده ناگه این نساخیه که خلیل ده درونه نساخی تک دن ایکی دو بجد چه ایشا او ایشا گرانه او فقیده ده چلی اید بی نیف مروف او قصد گهتا گوه نساخی خراب تلی دید وکی دیجی جواتا جنا دیشن که تلفون از علامه خواه که والا افرو که دورام ناشیوه وید اشفه که کتل کت حلبه کتل که دی یعنی
1: تو زن جواتی شن
2: که موضوع خارنه نو بحثی فی کت بحثی فی کت باشن کن تشتی مازن کن
1: که دابچی نه درست بابت درست یعنی نکتوت گل و وان سردان ظلامانی بو قایش و نخوشخانه جنان یا نه که با موی بیش
2: که خلیل همه درستایی نه بقایش ظلمانه بوشن که بد اصنال گلم
1: او
2: کسی نساق بود خسته دا ایک تلفونه بوب که او جی پیش دقانه برو سلامتی ایشالله گاواز ساخ امروی ها تانا مالا خو باش بی تو شیب آیله و چی سرادی
1: ساعت آتا خوش بتا
2: بس یا کتب که او سال مما را دا تختو جی بیرا ناگهن ریکا خونا بین بچن سران ساخی بدم
1: پوچون آتا اگه هج دست
2: بکنه اون ساخشی خراب تلیده
1: ساعت آتا خوش به سارا گلکس باز و بجریتا جیاجوان گلمه دا گلکس باز بوده خوزی که جدد وی والاتی افریقا بجدار باد گلمه دا او بحث وی که کربم یعنی گورای وان او مگوه لی بودل در وی والاتی وقتی چند سردان توانا

0: ناوی دیگه که اگر ارکان بزیدید گلمه باب ارکانی دمی تا باش بتن فرما
1: سلام و رزو واره تا باش بید کاج
0: خرید سلام و سر چاوا گلکس پاس بخیر بی
1: ممنونم و جانه تا ثابت کاج خلیل کاج خلیل احترام بری چند سالش میجاجیب خود وکیله از اولا که خلصی که بوین ویلا دل خست آزادی بول تباقی دوه بو دایی کاوی کلگی تلفون کرد گوته دا گوته بله گوته هم پیدی بین دایی تشتایی نبو جنبرا خو بینه جنبرا تا یا نساق بی بو من هم دایی تشتا سی که بینه گوته بچ نویریم گوته بچین هم چویم خود دوکیل برد از گه مسعر دایی کاوی واتش جوال گردن گوته دوار اصلا بی جنبرا خو بکه گوته داده ماده چاوایم گوته خر جنگن جنگه که دام عمر تو ویر را چو گود خود وکیل تو کرای دای بابانه یاره پاده چاو ابروکت دو ده چی ای چه قوی شا جنان اگه ساکی ویشن که گود راسته هر جهه که خولا خویا هی نا برد هی نخوش خانا جن ده بگا به هر حدیقا یا پرش جه نوینا زادی شی پراخا فلانو بمانجا دشته نخوشی که خلیل تدی ظالمه چو قوی شا جنگه دل نخوش خود گرید پرده پرده دوک
0: کردم ها ویدمی ها ویدمی یعنی ویدمی او جنه همی چین هر ایک شوانا یعنی اشنی کارا بید خوب پارزید نو خوب وشیرید نو خوریک بخید نو یعنی پاپ خواه نساخه ما نه
1: گلک و گلک یا کرده والله العظیم تشتشن ده خواه دیدین هم پرخ ده و ده که دهنه ده پرده ده و ده دن که پیچکا شکره نادن همه مشکر آش بیر کرید مخته هنده
0: بله
1: یعنی که او کسید مامار جنگا بو چه گوتی قویشا جنان یا ظالمان دادو بزانی فرق و جداهی اگا هی او رو که ظالم احترام ده بوده بشمش خیزانتا یا نساق بیتن وره وی جی استیراحه وی جی فراغ دنا باوی حوال داوی نخوش خانه داوی ماماری ری نخاره دم ظالم ایتیتن دل دیوانا تار این تخاره جنگ بلاچن قصد تا جنگ که بکن سردانه که بکن و خلاصو چو بس هنده که تحال حاطین دبیب چند نوا نخوش خانه دا ستری که چکن حتی در که اون جیب زانن یا چوی ماماری وی ماماری وی ماری و حتی دمایی که که خلیل راستی راستی دبیتن قانون اکا جوان بوان کسین حسا حبیتن ولی مخابن مخابن جی تشت هری کرد از بینم دم جنه یان ظالمک فرق جایید کتن چنینه نیاسمه و فلانو به بله خود راسته نیاساته بی جنبرا تا بی چیا تا بیتن خود ابرو که عیبه تا بچم همار جنگه و جنگه جاره احترام تا گوتی یا به زدرش نیخو پارزی تو فلانو بیوان نچه ویره بله. سلام ایلویره دست خوشی لیب که جنگه کرم که ظالم امال گلمه به خود شهرم کری یا بیتن آخترنا جوان یا جوانه
0: بله دست خوش بند و به هر کانی سپاس بودن زو سپاس ایوار باشته سپاس بوجاریت تا جوان گلمه دا حوال نیر به ید گلمکا که حوال دمه تباش بدن فرما
2: ایوار باس سیده خلیل چانی برا
0: باشید باشته خیر به سپاس تو چوائی
2: باشه ممنون ساخت کده سیده گل اسپاس
0: گلب خیر آتی سج چوا فرما
2: سیده در بجیم او تشته او چر ری که دد که ظلام چی ده ویره که قصد آقای شاشنکا که او جوره که جنگ لی او آن او قعاله
0: چر ری که دد بله
2: بجیم کارمند دید پاکش کرنه دوی نخوشخانه اکو زلام بنود نافه سالی دابن او اکو نشید نشید دوی او دی دا سالاتی نشید او دی دا سالاتی ناده نخو نشید بیشن در کرن چنکه او کارمند دید پاکش کرنه فراشید بری زلام
0: بله
2: لازمه جنگ بن او جه جنکا جنگ بری او جه پاکش کرن خاص بلاده سید او جه عملیات جنکا یلکا کریه تا زلام دوی سالی و پاکش کرنه بگن
0: بله بله خوش زده
2: و لازمه حکمت در سالات ابده توا کار منده دویره شد که اند بیجنه در کرن اما یک دیه در سالات دستی دا که او کار منده نشند گل باون نه مالا خوب تنه بنا مالا خوب همیده بده جور و او کس جی نشد گل باون
0: یعنی صبحی اگر بریاد کاتدان لازمه باره مادم ظلام نچنه و لازم فرمانبر ظلام جی دویره و نبید تو بجیه بریاد بیت ادام بشته و صح کنه اگه و فرمان بده که ظلم جیت بده بدید کلم که تو جهر شد و ما نه ویشی وازی مقصد آتا بله زو جانم
2: بینیم چهار سری اوه رب کارمان دید بیره جی کارتی هم لازم هر جنگ بین بجلی دختور ها چونکی اوا علمه و زانین اوا و دختوری ها و بسپوری ها اوه بس او که کارمان دید پاکش کرنه بیره که لازم افراد بین
0: بله باشب دیتن آتا اگه ظلم نچته سرا جنکا نیاز قایشا جنان و دیتن آتا یعنی منم به اوه اکو هشت ویژنه ناکتن یا هشت کلیم رو وانیاوه ناکتن یا منم به رزگرتن ها یعنی دوی جنواس ها ور بگیرد او جنادی دوی چه ها بتن؟
2: دوی سیده خریب دیشم

0: سلامی کوچدر و دخواست سلامتی بود که تو بسیار نساخت
1: آها
0: کرد
1: بله
0: او پتر رزیر بی نساخت گرید چونکی نساخت بی حالی ده حسنا کرد محرج بیتت یل او حالت ده چونکی نساخت گره جا تیتا بستاره کرن حتی تیتا
1: بله
0: حلاش کرن گره جا آشخونی نه در سوک
1: رو
0: و
1: راسته
0: دست ما یا بستاره بید گره جا حسنا کرد گو زلام بلند افسری بند
1: ساعت خوشی دستتا خوش بن اول نیل وی و بجاریت آجوان گل مدا گل گل اکس باز بوده هشتا ما پیواندیه تاین دا پسیارش دوباره که پسیار آمد بشتن آخفتا ناتا چه بوان زلامن دا چنه نخوش خانم قایشن جنان بو سردانه دفتر درسته نه درسته تو چهات بینی که غیاس عزیزت گل ما غیاس دمیتا باش بتن فرما
2: سلام و رئیس که خلیل باشی برا حالتا
1: سلام و سج جوان تو بخیر آتین
2: ای سرچاو خود سرازی بیتن
1: یلک سپاس بکن
2: دست خوش بو بابتای پیشی از حست کم بحثی واقع ما بکم لآکره
1: بکه
2: سپاس بو خود خسته خونت ما عباد بجنه تواری ویلاده یا زارو کن اب همیشه و یا ظلام ممنوع داخل بید زور بر یا رکا جوان و روه بر یا دست خوشیل روه بر یا ویلاده کن و بشه زارو که و بشه اوانه یعنی چشت هند جوان نیت آکره دا به هیچ شوایی که اگر تو کی بی تو چی بی نا بی تو داخلی قایی شاشن که بی اول چه تکی زوری جوانه
1: ظلام وی جنه بی برای وی جنه بی اکو گوتی باب وی جنه بی
2: یک جنک تنه دید گل چی تا جورو باجا که دیده نوی بوی های بچی تا جورو بوی های بیتا داری به هیچ شوایی که نا بیتن ظلام داخلی و قایی شه بیتن اما مثلا ویلاده و جهه داخل کرنا زارو کن
1: بله
2: الگلان میا های مستشفا گلان
1: بله
2: طبقه دو بشه بشک رخک جهه زلاما رخک جهه جنکا
1: اها
2: سپاس بو خوده خلق مجی الحمدلله وقتی دین سردانو جنشت کن زلام خورن مینن حدیقه جیه که ای زلام لرینشته و ده خیرانه و اگر جنکیش گلده بن جنک ده چن سری لیدن و ده نخوره یعنی معقول نیه جوان نیه تو چه قایشت جنکا بگره ای که جن کامل کیران خوش کامل کیران ده کامل کیران نه خیر به هیچ وقتی از گل بچه دیدانی ما او دبید ام خوش خوب فکر کن فیل بین یعنی ام وقتی خلق یعنی ایدی بس نیا هند خلاص نبی یعنی حتی کنگی امیش یه پیش گفتی امیش یه شوش یاله دا امیش مجی همه چته ها یعنی معقوله تو چی پرده بلنکی که خوش کتل بیره اون محرمه کدی که
1: پاکیره کدی که نخوش کدی که ریاس هنده که دیه تنگ ده چنه جور و شش تخت جور و بونمونه جاوه خوب چه بید گریت اصلا هشت تختا تو چه بیش بو ظلامه که او سا
2: زور کرده ما خوب جاوه خوید دیدی یعنی دو سه جارو من اب حرکه و دیدی منی گوتی برا شهر مبزان جنکک بلا بچیتن سحکت کانه خوش دلکی به یعنی احتمال تو راش بید بس یعنی من تحمل نکری راست منی گوتی برا شهر من اچه به غرفه بس سپاس بخوده الکما ویلاده و جهیز و روکا یعنی همیشه و سپاس بو بره و بره نخوش خان و ویلاده یا آکره راستی جهی رزه نه
1: بله
2: زور سپاس بو برنامه تا زور سپاس بو
1: گلک سپاس بو تشی که غیاس عزیز بو بش داری تشی یا جوانت گل مدام سلام و رزت مجی بگو داره مل آکره تو سر جواهاتی گلک سپاس بو تم ما پیوندی اکادی های کینگت گل مکینگ دمت باش بتن فرمان
3: دم باز تر و خوشتر رئیس صلاح و دو با همی اوالا
1: گلک سپاس بخیر بی
3: سر چوا سیدا چوا باشی شبا
1: والا باشن گلک سپاس بودا سر چوا فرمو
3: سیدا خودی راستی تو شکی گلک گرده یعنی مادم جو جنکا اینا بید ظلام بشنه یعنی دید یعنی مروف بخوش شرم کد یعنی حقیوی السر ویری بن ویسیت اوی ظلامی بشته جوری او سر جنکا دم شرمیل خوب کن نشنه جوری بله خود اوی سر درگی بن ویسیت اوی ظلامی بشته جوری سر جنکا او چکی تو شکی کری تا مادم پیلاده و آن هر خاصی جنکا خر جنکن
1: بله پا پسیار اکادیل ویری چید بیتن کین کاراسته بری تو دعواز ببین جاره ام
3: بله.
1: پیوا سر جنک بو کش ظلامی بکاری تینین ظلامه که چا بیتن بجنی سر جنک تفاوت نبود از خاص کم
3: دیوانه جنکات کرد گلک سیدا چی تا جیش بزانی جنک الویری دشتا ویری بین تا خاری راست تشتا که گلک گریتا و سیدا ایوی از ویریش تشتا که دیش راد گینم سیدا ایوی امن اوه او جیت سونه را او جخب کنه جنت بو جنکا راسی ما گلک جوی دیتی نظلام سونری جنکات کد ایویا من او الویری رادیو دو او جوی نیلیت حکمت خر جوی را گیریت سونری همی بکتا جنک چکی ماشالله ما نوکا گلک تین وکی برینی نکو نبید نوکا ما گلک تین بلا سونری خر بلا بنا جنک دی گلک باشتر بید بو اول بابت تا داشته بی بسنو دیا بی نقطه ای زیده کن سیده
1: سعادتا خوش بوده نه خوش بابتا و گیرم گوشی بود دست خوش بون بوده گلش
3: بود گلی ظلامت سر جنگ بلیو نمینه چکی نابید بش نویده
1: بله
3: سعاد صلاح بوده و همی افاله
1: گلک سپاس بو بجاریتا جیاجوان دیگل مدام سپاس بو همی حوالان دیگل من و حتی بگاه پیواندی تو دیگل مدام

0: مدرس بابت نزانی هست بچک تاخیر با
1: نه چنین
0: البت زور ممنون جماعتت کومنت از پاس البت ام بیجین اوه پیدویه بریاره که راستقینه حکومت بیت دانان جلای کرد تایبت تندرستی دما که اگر افرین ما حکومت ندانید اف آجاوه هر دی نوا
1: چوب آجاوه زانی؟ تو با آجاوت بینی؟
0: بله ما مستاد
1: زور باشه
0: زانی چای ما مستاد دماکو تو افروکه اشلاین آینی وجه تو حساب که نیا شرعیه ظلام اگه بچیتت ناواد قایشت ات آفرت دا و او آفرت یا بجانت خود نالید سر تخت خو هاش اشا خو هی هاش چتش دا گدینه دما آفرت ناواد قایشت دا به ستارت بید آیا اوه کیریا گنجایه ظلام دو حالتی دا یه آماده بید اوه کیریا گنجایه اوه ایک دو دما که رنمایت حکومت اگر هات ندانان اویگا وی مفروزه که حوالاتی می پیگیری وان رنمایت کد بونه مونه ده بشم دورا بارزان من سردان اکان نساخی کرد باور بکه کسو کارت وان ات هات نه پیشوازی ها بشم ریسپشنه استعلامات پیشوازیه کسو کار دوان اگر کس خلکی هاد بو سردان و نسا خواد کر نخوشت کر ویره پشوازی ها واند دکر نچونه انداف سر نساخی ما مستا نچونه انداف سری
1: بله.
0: ویره داب خیراتنا خلکی کن داب خیراتنا میبانا کن پشتینگی احتمالا کسو کار
1: یعنی جن و ظالم هر دکان آن بس ظال جنان هر دکان
0: بله ظال بله یعنی یا پدوی ما مستاد ویره کرت تندرستی
1: بدوی اوان نمادانید بری امچینه کرده تندرستی دیده نا در اف کشه یعنی کشه یا که بجن تاکیه یا آنجواکی خره یه تاکو سا آنجواک همین او سایش برنه مسئله چی هنید بره
0: ما مستوی برس وقتی تشتک بود دیارده تشتک بود دیارده نوا خلکی دا آسایی لحاد خرک پیگیری نان کرد بله خده بونه مونه ده بوده بشم از پیچه گل بابتی در کم دمیتا گلک نما اگر افروکه پولیس ها تو چویت نواد وان جادادا نبن اره آجوت نا ترامبلا دیاب نیزان بیت نواد جادادا
1: مستحیل
0: اکیت نه
1: مستحیل
0: اگر افره نما تندرستی بیتا دانان درستی اکیت اف خلکش دی پیگیریه کت ازور زو سپاس
1: زو سپاس بود تجی با بشداریت تجی آجوان گلمدا گلک سپاس که احمد نروی من ویا اگه دیال بیتن بشتش اگه گل اگه نرمالا بابو دی کامنه خیش کامنه هفجین آمنه از دی چه ملویده بس کسی ها نگو چون که من کمکا بسیارم بوی جه همون براستی اما خوشبختانه یعنی براستی جی همید گل هز رامه بون که بله دویتن بریار اگه بهتر دانان یا سر اگه بهتر دانان دوی باریدان که ایدیش اولو پیوه هند اگه بروز بهند چیه کردن شبر که من

مجب گلک خالان دامه نویتن جی از پیدا چونه که پان خالان دامه مخاره لی دیوه جی بیتا درگه هک بویه که که بله جوا که مرچا وارد کتن جاره که برگاره که سوی بواری جی به دادان سپاس بو بجداری و یا جوان ادگل مدا پروگرام ما ابرو که زنگلن جیان ابدی موهی کاد حتی خلک یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول بجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینش شد.

دم باش گهدارم بارز اش رادیو دوگ برنامه فوکس ده تا پیشکش کرن جه پیشکش کرنه بختیار برکیادی ابجه اینان هو گیر خلیل لپشکا سوشیالجی نهیل خلیل

جرا کدی صلافت ما قبل بکن گذاریم برای سین رادیو دو هوک ده برنامه فوکس روشن اکشن بی تواری آبوری هیا ده هر خلاکه که دا ام گرنگیه به بابتن گرنگین آبوری دیدین بو افروژی ام ده بحث لپروسیا دجی گندل کارن لعراق کن که اپروسیا جلای سروک وزیرن عراق و دست بکریه و تیتا پیش بینی کرین بو ماه دو حیوان یا بردان بیتنو ده قناها ایکی دا جی چندین بر پرسن مزانی العراق هاتین دست سر کرن برگر گندل یک آمازان دیاره اف پروسه دیا بردان بیتن اجبو و چندی جی دیاره میوانه که برای زیدگل مدابیتن.